0: Radio Pooki. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
3: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
2: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
3: Tai sit keksijät on itse.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

opin perinnöksi erämaan. Olen sodan käynyt mies, tiedän miten taistellaan. Minä tapan eläkseni.

0: kuluttajaa.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tuulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
1: On silloin vaikeaa, kun yksin taivalta ja kauan rakkainta.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solistraktorit. Esittelyssä Kraeman metsävaunut sekä Polaris mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: Radio Pooki.
1: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
2: No tohon kannattaa tarttua.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,9 rasia.
2: No niin.
1: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
5: Tuossahan se on sun sormen päässä.
4: Täh.
5: No verkkokauppa. Kalajoen puutuote.

0: rakastuu.
1: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tuntuu.

0: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Pultti puuttuu. Kone juuttuu.

Radio Pauki.

0: Radio Pooki.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Power Parkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
1: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Power Parkkiin.
3: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.

Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaita?
1: Kyllä, niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät ton ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tullen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää. K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pauki.
1: Kaksirivinen on tuo rivitalo, jossa nuo jatsin pioneerit taidet kansan luo. Ykäkymäläinen on autotallin studion tehnyt, se on jami paikka per

Dizzy Fortta naisen suu, korvi solo suipistuu. Musiikki vie miehen, jääköön kaikki muu. Näin vain veljet keskenään, yhteen saman sävelmään. Soittaen voi purkaa

0: Radio Pooki. K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasiaa.
1: No tohon kannattaa tarttua.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasiaa.
1: No niin.
0: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
4: Tuossahan se on sun sormen päässä.
3: Täh?
4: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.
5: Rakentaja.

0: Radio Pooki. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Oulun tie, Siikalatva. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Terskanperä, Sipola. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Terskanperä, Sipola. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mutta sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
7: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
6: Se on muuten, se on ihana.
7: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Pulttaa tämä pääsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
9: Lapinpultti.fi. Lapinpultti.fi.
10: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Pookia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
11: Radio Pooki.
12: Radio Pooki. STT:n uutiset.
13: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Suomen liput liehuvat tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääreeksi. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt uuden lehdistösihteerin Valkoiseen taloon. Tehtävään tulee Katie Zakaria, joka on Trumpin mukaan presidentin ja MAGA-liikkeen omistautunut kannattaja. Zakaria on asianajaja ja Trumpin mediayhtiön viestintäneuvonantaja. Hän työskenteli aiemmin lyhyen aikaa tiedottajana Yhdysvaltain sisäisen turvallisuuden ministeriössä. Caroline Leavitt jätti lehdistösihteerin tehtävän perhesyistä elokuussa. 28-vuotiaasta Leavittista tuli yksi Trumpin hallinnon näkyvimmistä hahmoista.
8: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello 9 uutisten jälkeen kuultiin TT Puron takaa musiikilta. Kaunis on kaipaus kappaletta. 9.07 on kello ja Leppäjärven Kalle-Kari täällä Radio Pohkin studiossa lauantaita käynnistelemässä. Meillä lähtee yhteinen matka tästä käyntiin ja se jatkuu aina tuonne kello 15 saakka. 10. päivä lokakuuta, se on päivämäärä ja Suomessahan vietetään tänään Aleksis Kiven päivää, joka on samalla suomalaisen kirjallisuuden päivä ja vakiintunut liputuspäivä. Aleksis tänään suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivä sankareina, joten suuremmoiset onnittelut vain kaikille. Aivan hetken kuluttua me käynnistellään lauantaisen tapaan täällä me Pookissa Puotipuksut niminen ohjelma, eli myydään, ostetaan ja vaihdetaan ja sinulla on mahdollisuus laittaa tänne myyntiosto ilmoitusta joko soittamalla tai tekstiviestillä. Tekstiviestit minä luen täältä ja puhelussa pääset itse sitten kertomaan, että minkälaista ilmoitusta sinulla olisi siellä vireillä oikein. Ja sillä tavoin sitten yritetään saavuttaa mahdollinen ostaja tai sen tavaran omistaja, jos joku tuote on sinulla hakusessa ja tarvittaessa. Niin sellaista on tässä luvassa aivan hetken kuluttua. Sitä ennen kuitenkin käydään muun muassa säätietoja katsastamassa ja muutama kappalekin tuossa vielä kuullaan ennen kuin kaupan käyntiä oikein todenteolla käynnistellään. Kello 12 sitten toiveet ja terveiset luvassa 3 tuntia teidän toivomaa musiikkia. Sinne on jo tullut hyvin toiveita, joten niitäkin voi tässä aamupäivän aikana viestillä laittaa, mutta soittoja otan sitten vastaan kello 12 jälkeen tuohon liittyen. Marekassa kahvila uusinta kello 15-16 luvassa. Jarkko Honkanen tällä viikolla Marjan kahvittelun vieraana ollut siellä ja kaikki nuo 5 jaksoa yhtenä putkeen tulevat siellä. Saunatakkitanssit sitten jatkaa kello 16 jälkeen ja lauantai-illan huumaohjelma. Ja tänään isäntänä siellä on kuulkaa Pertti Salovaara. Eli kello 18 alkaa lauantai-illan huumaohjelma ja Salovaaran Pertti siellä sitten isännöimässä. Kirsi Ranto puolestaan tässä käynnistelee tätä lauantaita kukkamekko ja tanssikengät kappaleella. Sen jälkeen käväistään sääkartoilla ja kohtapa on kaupankäynnin aika todenteolla.

Viileä on ollut yö ja myöskin tämä aamukinem. Sadealue maan itäosan ja Kainuun yllä liikkuu tämän päivän aikana itää kohden ja puolestaan Kainuun tienoilla sataa myös räntää ja märkää lunta, mikä todellakin huonontaa sitten ajokeliä siellä suunnassa. Lapissa on tänään enimmäkseen poutaa. Lämpötiloista mä sen verran, että maan etelä- ja keskiosassa lämpötila on enimmäkseen +2 +7 astetta. Maan pohjoisosassa päivän ylin lämpötila on -2 +2 astetta ja yöllä siellä on sitten Lapissa aikapa viileä -5 -13 astetta. Etelä- ja keskiosassa maata puolestaan on jokunen pakkasaste paikoin. Ja varoituskartalla on varoitusta. Siellä tulvavaroitusta tällä hetkellä on annettuna Etelä-, Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan alueelle sekä myös Pohjanmaan alueelle. Ja ajokelistä siitä siis varoitetaan juurikin tuolla Kainuun suunnilla.

sille suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee, ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan se.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 4, eli Oulun tie, Siikalatva. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Terskanperä, Sipola. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Terskanperä, Sipola. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintraffic ja Power Media. Radio Pooki.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi sama man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 399 rasia.
9: No tohon kannattaa tarttua.
8: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
9: No niin.
8: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Alina Liikola ja Afrodite. Tule tansseihin Tyrnävälle. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energiaa. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: Kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Radio Pohjainen Puotipuksut käynnistyvät tästä näin, ja tosiaan tuossa edellä kuulitte kaksi tapaa, miten pystytty osallistumaan tähän Puotipuksut-lähetykseen, joko soittain tai tekstaten. Tuo puhelinnumero vielä kertauksena, eli 0700 392 111, ja tekstarinumero sitten 17106. En tiedä, vaikuttaako sitten vaikkapa tämän päivän ilmoituksiin se uutinen, että tämä Koillismaalle, Kainuuseen ja Pohjois-Savoon on nyt saatu virallinen ensilumi. Tuolla Puolangalla mitattiin muuten se lunta jo noin 20 senttiä. Siinä alkaa varmasti tarvetta olemaan jo kolalle tai jo jollekin lapiolle, että pääsee siellä etenemään. Semmoinenkin hyvä lumikola tai lapio. Niitäkin varmasti tarvitaan, en tiedä sitten johonkin traktorin aura tai jotain mönkiään. Niin varmasti on oikein toimiva peli näin. Tässä mä talven tullessa, ei nyt ihan talvi vielä onneksi ole, mutta pikkuhiljaa se sieltä alkaa tulemaan. Ja talvirenkaatkin nekin on sellaisia, joita varmasti monen mielessä on tässäkin Puotipuksut lähetyksessä siellä kuuntelee, että löytyisikö omaan menopeliin sitten sopivat sellaiset. Niin siinä muun muassa muutamia esimerkkejä, mitä Puotipuksut lähetyksessä voi laittaa ilmoitukseen vaikkapa myyntipuolelle. Ja yksityisten henkilöiden välillä tosiaan käydään kauppaa, ja tänään myös luetaan nuo tiistai-lähetyksessä tulleet viestit ja mitäs muuta. Eläinkauppaa, sitä ei käydä. Totta kai eläinten hoitoon liittyvää tavaraa, sitä voi laittaa myyntiin ihan luonnollisestikin. Ja jos puhelinnumero menee jostain syystä mä ohitse, etkä pääse sitä mä kirjoittamaan ylös, niin paras tapa siihen varmasti on soittaminen tänne studioon, niin sitten saadaan varmasti välitettyä tuoma numero juurikin sinulle. Mutta puheluita, niitä voi laittaa tänne tulemaan sekä myös viestejä, ja aloitetaan viestien puolelta tähän kärkeen. Ostaa nämä kaiken kuntoiset ajoneuvot, myös matkailuajoneuvot, ehjät sekä kunnostettavat koko Suomen alueella. Anskumma tätä viestiä laittaa, ja puhelinnumero on 044 98 33 855, eli 044 98 33 855. Ostaan halpa mopo skootterin. Skootterin pitää olla 50 kuutioinen kilvissä oleva nelitahti. Skootteria voi tarjota kiiminkiin numeroon 041 311 5700. Eli halpaa moposkootteri halutaan ostaa

0: 02. Eli 044-52-39-202. Puhutti puksuuttui, kukapa siellä soittelee?
1: Väärän Petti soittelee tätä ikuallisesta. Olisi paljon myytävää.
0: No niin, annapa tulla vaan. Minä olen valmiina.
1: Olisi maatalousmoottori. Olympia ehkä 10-12 heppanen. Hyvillä luistijaloilla pystyy kuljettaa mönkkärillä, raktorilla, eikä ole jumissa, kone pyörii ja myydään pois.
0: Joo.
1: Ja sitten olisi traktori, Taavit Rauni, 62 vuosimalli ja 850 on tyyppinumero. Ja siihen löytyy kaikki sitten koneet perään, Aura, Äes, apulannan kylvökone, kylvökone, jossa on heinänsiemen laite. Sitten perunannostokone, olikohan alvari, ja sitten siihen se kumi, ettei ne lennä pitkin peltoa, ja nivelaakseli löytyy.
0: Kyllä.
1: Ja sitten, sitten pankkoreki löytyy, jota pystyy sitten vetämään tukkia raktorilla tai mönkkärillä.
0: Mm.
1: Sitten löytyy kaksi kirkkorekeä. Ja sitten löytyy, kun mä oon metallimia sitten, niin itse tehty lapisirkkeli, jossa on kierukka päässä ja voimavirta moottori. Ja sitten, sitten semmoisia vielä löytyy, kun muikkuverkkoja löytyy silmäkoko 12, 13, 14, 15, 20 korkeita ja 3 metriä korkeita, ja 3 metriä korkeita on eniten. Ja sitten löytyy heinäseipäitä 200 kappaletta, jotka on ollut suojassa, ei missään kuusen alla, vaan larossa. Ja sitten löytyy erälehtiä, metsästys ja kalastus, erälehtiä, jahtilehtiä ja metsästyslehtiä eri vuosilta 3 lihalaatikon listaa. Ja ikallinen olisi paikka. Ja posti, taikka puhelinnumero olisi 0400 77 53 87.
0: Eli 0400 77 53 87.
1: Kyllä, kiitos. Joo.
0: Kiitoksia sulle oikein paljon. Siinä on kaiken näköistä tavaraa.
1: Siinä on paljon tavaraa, juu.
0: Kyllä.
1: Toivottavasti tulee soittoja.
0: Toivotaan, todellakin. Kiitoksia sulle tästä.
1: Joo, yes. Moi.
0: Moikka. Näin Ikaalisen suunnilta soiteltiin, ja siellähän paljon kaiken näköistä oli. Lisää tietoja, niitä pystyy siis kysymään tästä seuraavasta numerosta, jonka teille nyt kerron. Eli 0400 77 53 87. 0400 77 53 87. Siellä kaiken näköistä on. Iina Seipäitä, traktori David Brownia ja on rekeä ynnä muuta, mitä tuossa juuri äsken puhuttiinkin. Puolestaan Raahessa halutaan ostaa Ford Escort MK5 3D-vuosimalli noin 90-94. Varaosiksi ei tarvitse liikkua omin avuin, haku onnistuu kauempaakin. Puhelinnumero on 0500 16 1038. Eli 0500 16 1038. Ostaan katsastettu henkilöauto, tarjoaa halpaa, hyvää pientä bensa-autoa, elä tarjoaa romuja. Hinta maksimissaan 2000 euroa, ja Oulusta päin tämä viesti, ja puhelinnumero on 040-54-13-372. Eli 0-4-0-5-4-1-3-3-7-2. kolme

0: 72. Oulun suunnilla siis katsastettua henkilöautoa halutaan ostaa ja maksimissaan 2000 euroa hinta ja ei mitään romuja haluta, näin sanotaan. Toisessa, tässä seuraavassa viestissä puolestaan ostetaan romuautoja ja metalliromua Oulu ja lähikunnat, lisäksi työmaatalouskoneita, traktorit ja kaivinkoneet, kärryt, pyöräkoneet ynnä muuta sellaista, tarjoaa kaikenlaisia. Puhelinnumero ilmoitukseen on 045 13 08 680. Eli 045 13 08 680. Peugeot 308, 1.6 diesel, 08 vetokoukku, kahdet renkaat ajettu 340 000 kilometriä, 6V-manuaalinen, hinta 1400 euroa Oulu. Tällainen olisi Peugeot 308 myynnissä. Ja puhelinen numero on 040 588 77 99. Eli Peugeot 308 Oulussa myynnissä. Hintapyynti on 1400 euroa tähän ja 040 588 77 99. Myydään asumiskelpoinen rintamamiestalo Ylivieskassa remontoijalle. Suosittu Koskipuhdon alue, iso tontti, keskustaa 4 kilometriä, Kärkkäiselle 2 kilometriä. Tiedot voi kysellä lisää puhelinnumerosta, joka on 045 17 87 203. Eli 045 17 87 203. Asumiskelpoinen rintamamiestalo Ylivieskassa remontoijalle myynnissä. Ja sitten otetaan vielä tästä yksi tähän kohtaan. Myydään halvalla Oulussa Nissan Almera bensiini 1.5 vuosimallia 02. Katsastettu 29. päivä lokakuuta vuonna 2025. Hintaan 550 euroa lähtisi ja puhelinnumero on 044 71 49 00 0. Eli 044 71 4 9 0 0 0. Johanna Rantsia olisi seuraavaksi musiikin puolelta tulossa. Hän kyselee miksi, missä ja miten ja hetken kuluttua sitten jatketaan puotipuksujen parissa. Ei muuta kuin soittoa tai viestiä tänne studioon, ilmoitusta myydä, ostaa ja vaihdetaan. On homman nimi ja kauppaa käydään aina kello 12 saakka.
1: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: On paras paikka päällä maan.
2: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
1: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkiin.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.

0: Tuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Johanna Rantsia kuultiin tuossa edellä. Miksi, missä ja miten. Ja Radiopuokissa jatketaan puotipuksujen parissa. Myydään, ostetaan, vaihdetaan se homman nimi ja viestiä. Niitä pystyy laittamaan ja myös soittamaan studioon tottahan toki. Tuossa kuulit edellä tuon puhelinnumero, joka siis 0700 392 111 on, ja puhelut otetaan siis suoraan lähetykseen, joten kannattaa myöskin vähän niin sanotusti taktikoida sen soiton kanssa, niin pääsee sitten varmastikin tuo soitto tänne kuuluviin. Tekstari sitten puolestaan hoidetaan numerossa 17106. Tekstiviestihinta on 4,5 €, 160 merkkiä, ja puhelun hinta se 3,64 € alkavalta minuutilta plus paikallisverkkomaksu. Ja WhatsAppin puolelta ei oteta puotipuksussa, kuten myöskään ei sitten toiveissa ja terveisissä noita viestejä. Joten sekin on hyvä muistaa tässä kohtaa jo. Myydään muutama kuution pussimme 33 cm koivulapia ja ylivuotista sekä halkkokoivua ja mäntyä Raahen lähistöllä. Olisi tällainen ilmoitus tullut, ja puolen numero tähän ilmoitukseen on 040 824 5216. Eli myydään muutama kuution pussi 33 sentin koivuklapia ja ylivuotista sekä halkoa, koivua ja mäntyä ja Raahen lähistöllä. Ja puolen numero on 040 824 5216. Myydään Johnson 5 hevosvoiman 2-tahtiperämoottori irtotankilla toimiva kampe, todetaan. Hintapyynti 230 € ja Loviisassa me löytyy tämä. Ja puhelinnumero on 0500 60 60 54. Eli 0500 60 60 54. Ostaan katsastettu kevyt kuorma-auto, hyvä ja halpa. Soitot ja viestit numeroon 044 35 35 400, ja Alavieska on tuo paikka, missä haluttaisiin ostaa tätä katsastettua kevyt kuorma-autoa, hyvää ja halpaa sellaista. Ja puolen numero on 044 35 35 400. Tuo numero on ainakin helppo muistaa. Sen verran toistoa sattuu olemaan tuossa numerorimpsussa. Myydään Pomo 185-merkkinen lautasniittokone varaosiksi. Hintapyyntö 150 € ja Lynx 3900 moottori varaosiksi Pudasjärvellä. Puhelin numero on 044 066 9232. Eli 044 066 9232. Puotipuksut, kuka siellä soittelee?
2: No Kärsämältä, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Laitettaisiin myyntiin tuommoinen traktorin peräkärry, yksiakselinen Velsa, semmoinen 5 000 kantavuella oleva, ja siinä on peltilaijat ja lavaa koko on, mitäs nyt oli, se oli 2 metriä kertaa, minä unohdin sen, koska se 380, leveys 2 metriä ja 380 pitkä, ja renkaat on 400 × 15,5, eli semmoiset pallorenkaat, hyvät renkaat, ja tällä kärryllä on hintaa 1500, ja tietenkin kippihan siinä on kans. Ja sitten laitettaisiin semmoinen traktori myyntiin, kun Setori 4712, niin kuin näitä uudempia mallia. Vuosimalli on 77 hytillä oleva. Erittäin siisti, uudet maalaukset ja tarrat on ja uudenveroiset takarenkaat ja kaikki toimii siinä ja rekisteripaperit on kunnossa ja siinähän on sikäli, kun siinähän on 5 eri ulosoton pyörimisnoppeutta, että jos lapisirkkelin pyöritystä on tuommoista, niin pystyy ihan optimaaliset moottorin kierrokset siihen panemaan siihen ja polttoaine kulutus minimoimaan ja tällä on hinta 4500 ja valokuvia siitä löytyisi tarvittaessa sitten ja nämä kamppeet löytyy Kärsämältä ja puhelinnumero on 0400-381-769.
1: Eli 0400-381-769.
2: Niin ja sen verran vielä tuon se torri, että se on semmoinen vajaa 50 hevosvoimainen, joku 47 hevosvoimainen traktori, että se on semmoinen keskikokoinen tai vähän niin kuin pienemmästä päästä, että niin kuin lumitöihin ja tuommoiseen pihahommiin aivan sopiva traktori. Niin eikä siinä jäähän kuulolle ja tuommoiset yhteystiedot ja Kärsämältä löytyy nämä.
1: Me jäämään kuulolle ja kiitos kun soitit ja mä toivotan, että sinne tulee soittajia myöskin.
2: No niin, kiitoksia.
1: Kiitoksia.
2: Joo, hei.
1: Heippa. Puotipuksut, kuka soittelee?
3: Vartenne Uho. Halutaan ostaa vanhan papan Volvo 940 varmari 92. Sininen kangas sisusta, hopea, viispaikkainen. Pitää ehdottomasti olla sähköpeilit ja sähkölisit etessä ja takana. Alla 400 000 kilometriä ajettu ja mielellä useamman kerran huosesuojattu. Koiskelepäät vetokoukku, 96 kilowattinen, 131 seppanen. Ja muutenkin kaikin puoli maalipinta ja kolhutoja kunnossa. Päätä olla mahdottomat vaatimukset.
1: Mm. Otanko vielä kertauksena tuo, että minkä mallisia oli Volvo? Mitä?
3: 940 varmasti.
1: Joo, 940.
3: Kopeja 92.
1: Joo.
3: Sininen kangaslisusta ja sähköllä sitten sähköpeilit eteessä ja takana.
1: Mm. Kyllä. Onko tuota jotain hintahaitaria vielä ajatuksessa vai jos löytyy, niin soittaa ja keskustella vai?
3: Alle 5 000.
1: Joo. Alle 5 000.
3: Niin.
1: Joo. Ja puhelinnumero, sitähän me tarvittaisiin.
3: 040-960-7120.
1: 040-960-7120. Ja onkos väliä, että mistä päin tämä löytyy vai koko Suomen alueelta?
3: No, lähinnä Keski-Po.
1: Joo.
3: Oulun seutu. Mutta pääsi, että kaikki voi ottaa yhteyttä hyvät yksilöt.
1: Mm, kyllä.
3: Ja 2-3 omistajia vaan mielellään.
1: Joo.
3: Ja pitää niin kuin nopeusmittarit, matkamittarit olla toimissa, että kilometrit todelliset. Ja.
1: Kyllä. Hyvässä kunnossa siis täytyy olla. Mm.
3: Kuskipekki ei haittaa, jos on vähän rikki, että jos on sininen kangas sisusta.
1: Joo.
3: Niitä on.
1: Mutta me varmaan päästään tästä aika hyvin eteenpäin ja jäädään odottelemaan sinne kanssa, että tuleeko niitä yhteydenottoja tähän liittyen.
3: Joo, no hei.
1: Jes, kiitoksia. Morjes. Ja otetaan vielä tuosta soittaja. Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
4: Joo, Mikko soittelee siitä ja Jorsun perätä huomata päivänä.
1: Päivä.
4: Mulla on semmoinen reino 3004 tontti Muhoksen matokorvassa, jossa on purkukuntoiset rakennukset ja sitten on vesi ja sähkö liittyvät. Että se on semmoinen peltojen keskellä oleva tontti, että se ei ole mikään jokivarsi eikä Käymäsi VR:llä oleva tontti, niin sitä saa tarjota ja se on tuolla Loikotiessä, että siinä on saa katsoa sieltäkin. Ja sitten on semmoinen kuin Lynx 520 moottorikelekka 70-luvun lopulta pakilla oleva. Jonkun verran laittoa, että ajokunto saisi, mutta ei mahdollisuusprojekti tekijälle näin. Semmoinen olisi toinen sitten näin. Ja se on täällä Riikajoen konsun perällä, että mä en sillä muhoksella ole tosiaan. Niin semmosia näin. Ja sitten puhelinnumero 050-38-20-225.
1: 050-38-20-225.
4: Joo, näin on.
1: Se täsmäsi. Kiitos sulle kuule tästä soitosta ja jäädään odottelemaan sinnekin. Tuleeko
4: no niin, soittaa?
1: Joo. Yes. Kiitoksia.
4: Moro.
1: Moro. Näin siis, ja meillä pukkaa kuulkaa kello 10 STT:n uutiset. Niitä me lähdetään kuuntelemaan heti Jukka Ruusumaan fiilistelin kappaleen jälkeen.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on itse.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
4: Etpä saa mua kiinni!
5: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
3: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
10: Oliko pookin mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää aamupäivää, tässä tuoreimmat uutiset lauantaille. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimoa edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin HUSin sairaalassa. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Keski-Amerikassa Panaman presidentti on julistanut maata ravistelleen voimakkaan maanjäristyksen suurkatastrofiksi. Presidentti José Raúl Mulino kertoi, että voimakkuuden 7,7 järistys tuhosi teitä järistyksen keskuksen läheisyydessä. Hän ei kertonut mahdollisista henkilövahingoista. Järistyksen vuoksi annettiin aluksi tsunamivaroitus, joka peruttiin myöhemmin. Panamassa havaittiin myös toistakymmentä jälkijäristystä. Panaman kanavan toiminta on jatkunut normaalisti järistyksen jälkeen, kanavan operaattori kertoi. Tekniset ryhmät tarkistavat vielä mahdollisia vaurioita. Suomen liput liehuvat tänään Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden kunniaksi. Aleksis Kivi oli ensimmäinen kirjailija, joka kirjoitti suomen kielellä runoja, näytelmiä ja kertomuksia. Tunnetuimpia Kiven teoksia ovat Seitsemän veljestä ja Nummisuutarit. Aleksis Kivi syntyi 10. lokakuuta vuonna 1834. Hänen syntymäpäivästään tuli liputuspäivä vuonna 1950. Suomen kirjallisuuden päivä lisättiin vuonna 1978 päivän lisämääräksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Anna anteeksi, Eno, että...

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Morjesta, morjesta vaan. Radio Pohkissa tänään tosiaan Leppäjärven Kalle-Kari täällä äänessä. Puotipuksuja, niitä on käynnistelty ja niiden parissa jatketaan aina tuonne kello 12 saakka. Ja sen jälkeen sitten 3 tuntia toivemusiikkia olisi tarjolla tähän lauantai-päivään. Mutta käväistäänpä ennen kuin puotipuksujen parissa jatketaan, niin sääkartoilla.
0: Radio Pohki, sääennuste.
1: Ilmatieteen laitokselta kerrotaan, että Koillismaalle, Kainuuseen, Lappiin ja Pohjois-Savoon on nyt tullut virallinen ensilumi. Syksyn ensimmäinen lumisade, sehän saapui jo Kainuuseen eilen perjantaina, mutta tuo virallinen ensilumen mittaus se tehdään näin kesäaikaan vielä ensimmäisen kerran aamu 9:00 ja silloin pitää vähintään olla se 1 cm paksuinen yhtenäinen lumikerros maassa ja näin on nyt sitten tapahtunut. Puolangalla muuten mitattiin tänä aamuna lunta jo noin 20 senttiä. Joten jos liikut tuolla päin, vaikkapa Puolangalla tai Kainuussa, ja satut olemaan semmoisessa paikassa, että voit vaikka ottaa kuvan lumesta, niin ilman muuta voi laittaa tuonne meidän radiopookiin WhatsAppiin numeroon 0405507660. Onko nyt totta, että tosiaan lunta on jo tullut? Mutta muuten säästä tämän lauantain osalta tuo sadealue maan itäosan ja Kainuun yllä liikkuu päivän aikana itää kohden ja Kainuun tienoilla tänään siis sataa räntää ja märkää lunta ja sehän huonontaa myös ajokeliä. Lapissa on enimmäkseen tänään poutaa ja lämpötiloista. Maan etelä- ja keskiosassa tänään on +2–+7 astetta. Yöllä sitten paikoin jokunen pakkasastekin. Pohjoisessa tänään päivän ylin lämpötila on -2–+3 astetta ja yöllä on sitten vilpoista pohjoisessa -5–-13 astetta peräti.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Tässä edellä kuulitte ohjeet, miten pystyt osallistumaan Radio Pookin puotipuksut ohjelmaan. Myydään, ostetaan ja vaihdetaan. Se on hommanen juju. Ja täällä ilmoituksia, niitä on tullut hyvin viestien puolelta ja tänään myös luetaan tiistain lähetyksessäkin tulleet tekstiviestit ja puheluita, niitä vain tulemaan tällä hetkellä. Jos soitat, niin suuri todennäköisyys sille, että pääset heti kertomaan tuon ilmoituksen, on nyt iso, kun linjat ovat tällä hetkellä vielä tyhjänä. Mutta otetaan viestiä tähän kärkeen. Täällä myydään entisöity harmaa Ferkun 212 Aura. 290 € MF35-osia, latureita, retrolamppuja, mittareita, katkaisijoita 10–30 €. Puskureita 2 kappaletta olisi 50 € kappale ja 11-kiloinen asuntoauton kaasupullo sinetöity 100 €. Nämä kaikki löytyisivät Nivalan suunnilta ja puhelinnumero on 0405129325. Eli 0405129325. Ja myydään Haapavedellä hyväkuntoinen Nissan Almera 1.5 hatchback vuosimalleja 04, kaksiovinen, ajettu vain 154 000 kilometriä. Ruostesuojattu vetokoukku, kesärenkaat ja talvirenkaat 2x. Huolettu säännöllisesti, auto on ollut 2 omistajalla. Ajoaikaa on huhtikuuhun vuoteen 2027 ja hintapyynti on 2500 €. Ja puhelinnumero tähän ilmoitukseen 040 844 95 046. Eli 0408449546. Haapavedellä Nissan Almera, hyväkuntoinen myynnissä siis tuon numeron kautta. Myydään hyvin pidetty blyysinen design sohvakalusto, veri vanha roosa. Puu koristeltu, ehjä, istuinosat jämäkät ja istuintyynyt irrotettavat kimpeleen suunnella tämä. Puhelinnumero on 040-561-5294. Eli 040-561-5294. Ja ostettaisiin Lynx-moottorikelkka, mielellään pakillinen. Saa olla laittoa tuossa moottorikelkassa ja sen lisäksi ostetaan edullinen bensa-auto. Vikalistalla oleva myös kelpaa, hinta maksimissaan 1000 euroa. Ja nämä molemmat ilmoitukset Raahen suunnalta ja puhelinnumero tähän on 050-38-59-776. Eli 050-38-59-776. Raahessa siis Lynx-moottorikelkka haluttaisiin ostaa ja myös edullista bensa-autoa. Hinta maksimissaan 1000 euroa. Ja näin. Myyntipuolella olisi Mitsubishi Pajero vuosimallia 90, ajettu 300 000 kilometriä, rekisteröity pakettiautoksi, hintapyyntö 3800 euroa, paikkakuntana Kemi ja puhelinnumero on 0400-366-152, eli 0400-366-152. 1, 5, 2. Radiopooki puoti puksuttu, kukapa siellä?
2: No se on Ylivieskasta, Jari, moi.
1: Morjesta, morjesta.
2: Mutta niin, mulla olisi tässä, laittaisin myyntiin henkilöauton.
1: Joo.
2: Volkswagen Tiguan vuosimallia 2009.
1: Joo.
2: Ajettu 384 000 kilometriä. Toimiva kampe, löytyy vetokoukut, täällä on tällä luksuripaketilla vaalianahkasitusta kattoluukku, tai katko, mikä panoraamakatto, vetokoukku, musta väriltä.
1: Kyllä.
2: Ja tuota, niin, mitäpä tässä muuta.
1: Onko, milloin katsastettu?
2: Tämä on katsastettu, eli tämä on helmikuussa on katsastettu, ja seuraava katsastus on helmikuussa.
1: Joo.
2: Ei ole mitään, ihan kaikki on toimivia vempeleitä, mitä tässä löytyy.
1: Ja renkaat on hyvässä.
2: Kahdet hyvät renkaat, alumiinivanteen.
1: Kyllä.
2: Molemmat.
1: Onko vielä hinnasta ajatusta sitten, että vai keskustellaanko?
2: No sitä voi sitäkö kilauttelleen, katsotaan sitten sopiva hinta.
1: Kyllä. Mutta.
2: Niin tämmöinen, ja puhelinnumero 040. 861-0673.
1: 040-861-0673.
2: Kyllä, näin on.
1: Se täsmä ja Ylivieskan suunnilta.
2: Ja Ylivieskasta löytyy.
1: No niin.
2: Nyt tällä hetkellä istuskelen tässä lähinkäämmän kylän läpi.
1: Sieltä niin. Sieltä löytyy.
2: No niin.
1: Kiitoksia sulla soitosta.
2: No niin, kiitoksia.
1: Yes, joo, hei. Puotipuksut, kuka soittelee?
3: No se on Pattiolta, huomenta.
1: Huomenta.
3: Kuule, olisi tuommoinen kapea asuntovaunu, 2005 vuosimalli, smaragdi kapea ja 560 pitkä ja leveys 2,5 metriä, eli on se king size malli. Allin lämmityksellä ja lattia lämmitys pari vuodet takana ja edessä uusi ryhmä. Erittäin hyvä talvivaunu. Siinä on uudet kesärenkaat ja uusi kappi. Talvirenkaita ei ole. Se ei ole koskaan talvella käytetty.
1: Joo.
4: Joo.
3: puhelinnumero 041-4550-158.
1: Otapa uudestaan. Eli
3: 041-4550-158.
1: Vähän tuota kuuluu tuo mun ääni. Tota silleen. Toistuvasti, että saako toi jotenkin pois?
3: En tiedä yhtään.
1: Joo.
3: Radio ei ole auki.
1: Okei. No, me kuitenkin päästään tässä eteenpäin, mutta jatketaan harjoituksia. Sen verran ärsyttävästi kuuluu tää.
3: Saitko sä puhelinnumero?
1: Joo, sain.
3: Joo.
1: Noniin, mahtava homma.
3: Noniin, asia selvä.
1: Jes, kiitos.
3: Kiitos.
1: Joo, mielenkiintoinen oli tuo. Ilmeisesti joku kaiutin tai joku muu vastaava oli tuossa. Soittajan osalta. Siitä on hyvä muistaa aina, että kun soittaa tänne, niin kannattaa ainakin laittaa niin kuin radio kiinni ja ehkä myös tuo kaiutin homma niin hoitaa kuntoon, niin ei tule tuommoista. Kuitenkin radiossa ollaan, niin on tuo vähän vaikean kuulosta, kun toistaa noin monta kertaa asia. Mutta ehkä se puhelinnumero siitä jäi sitten mieleen hyvin, kun se monta kertaa toisteltiin. Puotipuksut, kukapa siellä?
4: Se on Kalajoelta, huomenta.
1: Huomenta.
4: Tuota niin, olisi myytävänä vielä se vene, pusterimallinen, keulalla oleva 6-metrinen vene, lasikuitune, metri 80 tai metri 90 leviä ja 6 pitkä.
1: Joo.
4: Ja suorat laijat, että sinne mahtuu ja konetta pystyy laittamaan perään vaikka 100 hevosvoimaa, jos haluaa.
1: Kyllä. Noin.
4: Joo, ja se on täys lasikuitunen vene.
1: Ja hyvässä kunnossa on.
4: Mm. Joo, se on päältä maalattu ja muutenkin sitä ei siinä mitään, eikä ole kallis, että joka semmoiseen haluaa, niin nyt se olisi tarjolla.
1: Nyt joo, olisi tarjolla, on, kyllä.
4: Joo, se on leviä vene, yhtä leviä perästäkö keulastakin, että tuota niin. Niin, sinne kyllä mahtuu tavaraa. Meinasin tehdä sitten itselle kalavenneen, mutta kun noita venneitä on ja ikkääkin on jo sen verran, että ei oikein monella pysty ajaa, ainakaan yhtään aikaa.
1: Kyllä. Tuota, puhelinnumero, sehän on vielä.
4: Joo, se tulee nyt 0400-586-729.
1: Kyllä, eli 0400-586-729.
4: Joo, ja se löytyy Kalajoelta.
1: Kalajoelta löytyy tämä vene.
4: Joo.
1: Näin, kiitoksia sulle oikein paljon. Joo. Ja mukavat viikonlopun jatkot.
4: Joo, kiitos samoin.
1: Kiitoksia, hei. Me jatketaan aina puotipuksujen parissa aivan hetken kuluttua. Yölintu yhtyy, että tässä tulossa. Mahdunko maailmaas, kyselee Yölintu seuraavaksi.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: toisen.
1: Radio Pooki.
2: Psst. Pehmeä vai kova paketti? Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
6: No tohon kannattaa tarttua.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
6: No niin.
5: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
8: Lapin Pultti.fi. Lapin Pultti.fi.
9: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
10: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Tuohon edellä kuultuun numeroon tosiaan soitot ja tekstarit sitten numeroon 17106. Puotipuksuja ohjelmaa siis käydään ja kello 12 saakka jatketaan kaupankäyntiä, joten tässä meillä on oikein hyvin vielä aikaa tähän. Myytävänä polttoainekäyttöinen infrapunalämmitin Hottia Dir 1718,6 kilowattia, käyttämätön hinta 1250 euroa tai tarjoa, paikkana Tervola. Ja puhelinnumero on 0400 372543. Eli 0400 372543. Ostetaan hyväkuntoinen oma kotitalo, korkeintaan noin 30 vuotta vanha, Raahe-Pattijoki-alueelta, ei syrjäkyliltä. Puhelinnumero on 044-520-5360. Eli 044-520-5360. Ja ostetaan hyvä kuntoinen oma kotitalo. Korkeintaan noin 30 vuotta vanha Raahe-Pattijoki-alueelta.

0: Siis tämä on nyt toinen henkilö, joten ilmoitti, niin se on sieltä kuunnellut sieltä Poukin radiosta tämän jutun.
1: Okei, no mä löysin sen, tuossa on ilmeisesti viestien puolelta tämä. Eli myydään Johnson viiden hevosvoiman kaksitahti perämoottori irtotankilla.
0: Just.
1: Ja Lovisa.
0: Just.
1: No niin.
0: Joo, kyllä.
1: Hyvä, että löytyy. Eli ja puhelinnumero on tällainen 0500.
0: 0500.
1: 60.
0: 60.
1: 60.
0: 60.
1: 5.
0: 5.
1: Ja 4.
0: 4. Selvä. Selvä juttu.
1: Näin, hyvä, että saatiin numero sinne päin.
0: Joo.
1: Kiitoksia.
0: Joo, kiitos, yes, hei.
1: Moi. Näin siis kyseltiin perämoottorin perään. Ja juuri tuolla tavalla on hyvä kysellä numeroa. Ja totta kai se nopeuttaa tuota toimintaa, jos muistaa, että oliko se viestien puolelta vai sitten oliko joku soittaja. Toki näitä täältä löytyy aina, kun vähän pengon sitten näitä muistiinpanoja. Että kummalta puolelta mikäkin ilmoitus mahtaa olla. Myydään nämä pöytyä, asunto, auto, Fiat MC Luis 263 diesel, käyttöönotto vuosi 2007, katsastettum 29. päivä syyskuuta 2026, kilometriä 91 600 ja rekisteröity 4 hengelle, 2 renkaat, kasetti, WC, erillinen suihku. Hintapyynti 23 500 euroa ja puhelinnumero on 040 77 82 183. Eli 040 77 82 183.
2: Etenkin joo.
1: Puotipuksut, kukapa siellä?
2: No Kokkoina tällä päivä.
1: Päivää päivää.
2: Olisi tuommoinen Peugeot henkilöauto myytävänä 308, 2009 vuosimalli.
1: Joo.
2: Ajettu 240 000, 2 renkaat, vetokoukku, kaikki varusteet ja alumiinivanteella olevat hyvät renkaat. Ja se on dieseli se auto, mutta semmoinen hintapyyntö olisi 1300, erittäin hyvä kuntoinen auto, huollettu ja ei ruostevaurioita.
1: Koska on katsastettu?
2: Se on nyt vielä huhtikuun loppuun asti on voimassa ajoaika.
1: Joo.
2: Joo, ja puhelinnumero 0400 583810.
1: 0400-583810. Joo.
2: Joo.
1: Ja mistäs päin tämä Peugeotti löytyy?
2: Oulusta.
1: Oulusta löytyy. Näin.
2: Joo. Kyllä.
1: Kiitos kuule sulle soitosta.
2: Kiitos. Kiitoksia.
1: Jes, mukavat viikonlopun jatkot.
2: Kiitos samoin.
1: Hei. Hei. Näin. Peugeot 308 siis Oulussa. Ja puhelinnumero 0400 58 3810. Ostan nelivetoauton, pakuakin voi tarjota. Vähän ajetut ei joppareilta. Puhelinnumero on 041 57 43 881. Eli 041 57 43881. Myydään nämä ressuhalli 9x6x3,5. Hintapyynti on 1200 euroa ja mustaa hitsattavaa muoviputkea alkaisijaltaan 135 milliä, noin 100. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 040. 83 81 768. 0 40 83 81 768. Ressuhallia myynnissä ja

0: mustaa hitsattavaa muoviputkea myöskin tuosta numerosta. Ostetaan jämä keskuslämmityskattila vuosimallia 75, teho 25/40. Puhelinnumero on 044-25-19-391. Eli 044-25-19-391. Ja myytävänä Mechanex osa pesuri, uuden veroinen, hinta 300 euroa. Monark vuosimallia 56 museorekisterissä. Ja ostetaan Villiers 9D-moottorin osia, tai koko moottori, Raahessa. Puhelinnumero on 044-28-24-317. Eli 044-28-24-317. Puotipuksut, kuka soittelee?
1: Se on Siivistä päivää.
0: Päivää, päivää.
1: Minä olen jo pari kertaa kaupannut tuommoista katkomasirkkeliä. Siinä on ruuvi toisessa päässä oma valmisteinen. Myyn pois, kun myin mökin pois, niin ei ole enää paikkaa, missä pitää, niin sitä saa tehdä tarjouksia. Myyn pois, että saisi sen toisten tontilta pois, niin sitä voi kysyä numerosta 040-585-8360.
0: 040-585-5860.
1: Joo, siihen löytyy sitten voimavirtakaapelia parikymmentä metriä. Mm. Että se on voimavirta moottorilla.
0: Kyllä. Ja Sievin paikalta löytyy tämä katkomasirkkeli.
1: Kyllä. Kyllä. Joo, kiitos.
0: Kiitoksia sulle. Jes.
1: Joo.
0: Hei. Katkomasirkkeli ja siellä siis kaupitellaan Sievin paikkeilla. Puhelinnumero 040-585-5860. Heikki Koskeloam musiikin puolelta seuraavaksi luvassa Nälkämaan twistiä. Tässä lauletaan.
2: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Radio Pooki, Puotipuksut.
2: No oulaisesta päivää.
1: Päivää.
2: Olisi myytävänä jämäkattila.
1: Jämäkattila.
2: Niin, semmoinen keskuslämmity.
1: Joo.
2: Ja hintapyyntö olisi noin 200. Voitinkiäkin.
1: 200 €, siitä lähdetään liikkeelle.
2: Niin, niin, tästä numerosta, minä muistan tätä, sanoppa sieltä.
1: Eli 0404 88 07 ja 2.
2: Joo, justi. Kiitoksia.
1: Ja Oulainen oli paikka, eikös?
2: Joo.
1: No niin.
2: Kiitos. Mahtava.
1: Kiitoksia. Joo. Sulle.
2: Ei.
1: Yes, ei. Jämäkattila 200 € lähtisi Oulaisen suunnilta ja numero siis se 0400 488 072. Viestien puolelta seuraavaa myydään Selva, 8-hevosvoimainen nelitahti perämoottori, V2008 hyväkuntoinen kautta huolettu, hinta 500 €, koeajo mahdollista Mäntyharjulta tämä viesti. Ja puhelinnumero 050 91 94 191. Eli 050 91 94 191. Myydään etukuormaa ja Fortson Majorin pikakiinnitys, hyvä, 650 €, vesivaraa ja 2000 litraa, lähes käyttämätön, vastukset plus kierrukka, 450 € tuohon. Ja puhelinnumero ilmoitukseen 044 21 957 49. Eli 044 21 957 49. Myydään tosi siisti hyväkuntoinen juuri leimattu Citroen C5 dieselautomaatti, vuosimallia 2008, ajettu 308 000 kilometriä, hyvin huolettu ja varmasti kunnossa. Puhelinnumero 040 74 596 16. Eli 0404 749 616 tuohon ilmoitukseen tuo numero. Myydään tai vuokrataan 144 omakotitalo 5004 tontilla Tyrnävän ja Limingan välillä. Iso verstas kautta harrastetila, iso kasvihuone ynnä muuta. Omassa rauhassa, mutta vain alle 6 kilometrin päässä moottoritiestä. Katsoa voi lisätietoja etuovesta, kohdenumerosta W69964 tai soittaa sitten numeroon 0400 97 84 58. Eli 0400 97 84 58. Ostaan kesämökki Raahen meren rannalta. Näin ytimekkäästi viestiin laitettu ja tähän ilmoituksen numero 0409108288. Eli ostetaan kesämökki Raahesta meren rannalta ja numero 0409108288. Ja sitten jatketaan autojen parissa. Myydään Toyota Hiacemne, just katsastettu, 385 000 ajettu kilometrejä, vuosimalli 2005, 4 200 €. Ja vaihdossa voi myös tarjota kipillistämää häkkiklapikärryä, etukuormain traktoria, noin samaa hintaluokkaa traktori. Tervolasta tämä ilmoitus ja puhelinnumero on 0400203618. Eli 0400203618. Toyota Hiacea siellä myynnissä. Traktoriin ostetaan takarenkaat 13.6 R38 ja eturenkaat 10.00-16. Puhelinnumero on 040-548-4894. Eli 040-548-4894. Ja Raahen suunnilla puolesta halutaan ostaa Ford Escort MK3D-vuosimallia noin 90-94 varaosiksi. Ei tarvii liikkua omin avuin. Haku onnistuu kauempaakin. Puhelinnumero on 0500-161038. Eli 0500-161038. Ja ostopuolella olisi Lynx tai Skidoo-työkelkka. Myös epäkuntoiset huomioidaan. Hinta maksimissaan 5 000 €. Puhelinnumero on 050-3859-773. Eli 050-3859-773. Haluttaisiin ostaa Lynx tai Skidoo-työkelkka. Paljon on moottorikelkkojakin tässä nyt ollut näissä ilmoituksissa. Ja nehän on oikein oivia laittaa kyllä ilmoitukseen tähän aikaan vuodesta, kun pikkuhiljaa sieltä alkaa luntakin sadella, niin nepä tulee sitten hyvinkin tarpeelliseksi, totta kai. Kuten myös talvirenkaatkin, mitä tässä on muutamiakin ilmoituksia tainnut olla. Täällä sitten seuraavaksi myydään erittäin hyväkuntoinen Citroen C5 dieselautomaatti vuosimallia 2008, ajettu 308 000 kilometriä. Juuri leimattu vuodeksi eteenpäin, toimiva vepasto ja todella hyvin huolettu jakopää, laitettu tammikuussa tänä vuonna sillä renkailla hyvät kahdet renkaat hyvät ajoltaan ja kunnoltaan, erinomainen auto Kokkolan suunnilla. Tiedustelut Reijolta numerosta 0404-7459-616. Eli 0404-7459-616. Siinä tuo ilmoituksen numero, jossa erittäin hyväkuntoista Citroen C5:sta kaupitellaan. Uutisethän ne on tuossa ihan kulman takana, STT ne meille toimittaa, ja uutisissa muun muassa puhetta tästä ensilumesta, joka nyt virallisesti on saatu tänne meidän Suomen maahan, ja myös hirvijahdista, joka alkaa lopuillakin alueella. Joten tätä muun muassa tuossa kello 11 uutissa. Uutisten jälkeen sitten jatketaan vielä noin tunnin verran puotipuksujen parissa, aina kello 12 saakka, joten jos vielä mietit, että kerkeäköhän tähän lauantaihin tuo oma myyntiosto tai vaihtoilmoitus, niin kyllä aika hyvällä todennäköisyydellä se kerkeää, jos ei ihan siellä 5 minuuttia ennen kello 12 ala soittelemaan. Sitten voi olla aika kiirusta. Leif Lindemania, kappale silmiin ennen kello 11 uutisia.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Rockin parhaat.
1: Suvi Karjula tässä, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää lauantai-aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Kremlin mukaan Venäjä on valmis toimittamaan öljyä Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi aiemmin, että Venäjä vapauttaa heti 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Trump kertoi sopineensa asiasta keskusteluissa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Kreml vahvistaa, että Putin kertoi Trumpille Venäjän olevan valmis toimittamaan öljyä ja öljytuotteita. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tuomitsee asian jyrkästi. Zelenski kritisoi Trumpin päätöstä suostua ottamaan vastaan venäläistä öljyä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan on häpeällistä, että Nobelin rauhanpalkinto myönnettiin tänä vuonna eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaille. Trump kommentoi asiaa viestipalvelussaan Truth Socialissa. Julkaisussaan Trump luettelee omia rauhanvälitysansioitaan ja sanoo palkinnon kuuluneen hänelle. Trump on aiemminkin ilmaissut pitävänsä itseään Nobelin rauhanpalkinnon arvoisena. Viime vuoden rauhan nobelisti Maria Corina Machado luovutti alkuvuodesta oman palkintomitalinsa Trumpille, mutta Nobel-instituutin mukaan ele ei tehnyt Trumpista virallista nobelistia. Hirvijahti alkaa koko maassa tänään. Pohjois-Suomessa hirven metsästysaika alkoi jo aiemmin. Hirven metsästysaika päättyy koko maassa tammikuun puolivälissä. Kaakkois-Suomessa afrikkalaisen sikaruton ydinvyöhykkeellä kaikki metsästys on kiellettyä. Laajemmalla tartuntavyöhykkeellä hirviä saa metsästää vain pelloilta vahtimalla. Suomen riistakeskus on myöntänyt metsästyskaudelle runsaat 42 hirven pyyntilupaa. Ensilumi on satanut Suomessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on tänä aamuna havaittu monella havaintoasemalla Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla oli parilla havaintoasemalla lunta. Eniten lunta tuprutti Paljakan havaintoasemalla Puolangalla. Siellä suurimmaksi lumen syvyydeksi mitattiin tänä aamuna 20 senttimetriä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan lumi sulaa todennäköisesti pois viikonlopun aikana.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pooki.
1: Morjesta, morjesta ja oikein mukavaa viikonloppua. Radio Pookissa toivottaa Kalle-Kari täältä. Kari Hirvoselta musiikki ja pieni enkeli kuultiin edellä ja kellohan se on 11.06 ja mehän jatketaan vielä puotipuksujen parissa tuonne kello 12 saakka, jonka jälkeen sitten toiveet ja terveiset 3 tuntia teidän toivomaa musiikkia. Kello 12 uutisten jälkeen siis luvassa. Ja Marjakka sakaa vielä uusintaa sitten noitteen toivemusiikkikin perään. Jarkko Honkanen tällä viikolla Marjan kahvittelu seurana siellä ollut. Ja saunatakkitanssia kello 16 eteenpäin. Ja lauantai-illan huumaa ohjelma. Ja tänään siellä isäntänä on Pertti Salovaara. Joten silloinkin sitten terveisiä ja toivemusiikkia ynnä muuta luvassa lauantain ratoksi. Mutta nyt käväistään sääkartoilla ennen kuin jatketaan kaupan käyntiä.
0: Radio Pooki, sääennuste.
1: Kuten uutisissakin kerrottiin, niin ensi lumi on saatu virallisesti tähän Suomen maahan. Ja muutenkin sadealue se liikkuu hitaasti tänään itään ja Kainuun tienoilla. Siellä Kainuun tienoilla sataa paikoin lunta tai räntää. Sää poutaantuu lännestä alkaen ja Lapissa sää on tänään osittain selkeä ja enimmäkseen poutainen. Maan etelä- keskiosassa päivän lämpötila tänään +2–+7 astetta. Yöllä paikoin jokunen pakkasastekin mahdollinen. Maan pohjoisosassa tänään sitten lämpötilat siinä -2 ja +3 asteen paikkeilla ja yön alin siellä pohjoisessa -5–-13 astetta. Siellä on viileä kyllä yöllä luvassa. Aika moista.
0: Puotipuksut ja kauppa käy. Puotipuksut. Soita 0700 392 111. Puotipuksut. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
1: Siinäpä ne 2 tapaa, miten osallistua Radio Pookin Puotipuksut-ohjelmaan ja soitot otetaan suoraan lähetykseen. Ja viestien osalta alkaa olemaan tosiaan ehkä semmoinen viimeiset hetket, että kannattaa niitä laittaa, jotta kerkeää sitten tämän lauantain lähetykseen. Puotipuksut, kuka siellä soittelee?
2: No, yliverkosta päivää.
1: Päivää, päivää.
2: Oot tuota kaiken maailman tavaraa myytävänä.
1: No, anna tulla.
2: Oot tuota korjaamatavaraa, ois työkaluja, rälläköitä, iso kompressori ja kaikkia muuta korjaamatavaraa ois myytävää. Ja sitten tuossa vähän muuttopuuhia, niin on monenlaista muutakin tavaraa, että kaiken näköistä vähän joka lähtee.
1: Niin muuttopuuhia, mainitsin nyt jotain muutamia sieltä, että mitä sieltä löytyy?
2: No siellä on rälläköitä ja moottoripukkia, iso kompressori ja paineilmatyökaluja, räikkejä, pulttipyssyjä ja semmoista on useampia. Työkaluja, käsityökaluja on aika paljon.
1: Kyllä, kyllä.
2: Kaiken maailman auan.
1: Kaiken näköistä työkaluja.
2: Kaiken näköistä, mitä on 40 vuoden aikana kirjaa.
1: Kyllä.
2: Ja tuota niin, löytyisi numerosta 046-958-6032.
1: Eli 046-958-6032.
2: Joo, ja kompressori on niin iso, että sillä pystyy hiekka puhaltaan.
1: Joo.
2: Jos tarvii riittää potkut.
1: Kyllä, korjaamotavaraa, työkaluja ynnä muuta kaiken näköistä, mitä tuossa puhuttiin, ja Ylivieskan suunnilta.
2: Joo, kyllä.
1: Kiitoksia sulle soitosta. Mukavaa viikonloppua. Hei.
2: Kiitos sama, hei.
1: Ja tuohon vielä tuo numero, eli 046-958-6032. Korjaamotavaraa, kaiken näköistä siellä myynnissä on. Sittenpä viestiä puolelta. Heippa, mä haippa täältä Haukiputalta jämäkkä tunturisoutulaite. maksa ihan mitä itse haluat. No niin, siinä on kyllä hyvä, hyvä hinta kyllä. En tiedä, riittääkö kahvipaketin hinta. No, mitä haluat? Eiköhän sillä sitten lähde. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen on 0400-38-3947. Eli 0400-38-3947. Hauki Putaala, jämäkkä tunturi soutulaite. Maksa ihan mitä itse haluat siis. Ostetaan moposkootteri nelitahti, oltava tieliikennekelpoinen. Puhelinnumero on 040-540-7300. Eli 040-540-7300. Ostopuolella moposkootteri nelitahtia, oltava tieliikennekelpoinen. Ja myydään Bella 510R 50 hevosvoiman Honda perämoottorilla. Molemmat 2000 vuosimallia. Löytyy Lovranse Huuko 9 kaiku luotain mukaan ja traileri. Hintapyynti 6000 euroa, sijaintina Pori. Ja puhelinnumero on 044-97-74-886. Eli 044-977-4886. Puotipuksut, kuka soittelee?
3: No, Sedana, hei. Kuule, siis mä oon siis tarvinnut numero, se, että halutaan ostaa Raahesta kesämökki.
1: Raahesta? Ostaa kesämökki Raahesta merenrannalta, näinhän se.
3: Niin, niin.
1: Puhelinnumero tulee tässä. 040.
3: Joo.
1: 91. 08. 2. 88.
3: Joo, kiitos.
1: Kiitos
3: Joo.
1: sulle. Jes, moikka.
3: Joo, hei.
1: Näin, sieltä kyseltiin numeron perään ja tuolla tavalla tosiaan erittäin hyvä tapa. Erittäin hyvä tapa tosiaan kysellä. Myydään hyvä Citroen C5 2.0 HDI SUT vuosimallia 2010. Katsastettu kesällä, koneella ajettu noin 40 000, kahdet renkaat, hintapyynti 1500 euroa, ei vaihtoa. Ja Oulussa tämä puhelinnumero 040-73-80-654, eli 040-73-80-654. Puotipuksuttu, kuka siellä?
4: Taavila täältä Enäjärveltä, huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
4: Minulla olisi myytävänä sellainen, kun myydään Soliferi kolmipyöräinen ulkokäyttöön tarkoitettu pyörä. Ja käsijarru on poistettu turvallisuudesta takia, mutta sen saa muuta kuin laittaa sen vaijari takaisin. Jalkajarru toimii. Hyvä kuntoinen, punainen, edessä ja takana on kori kuljetusta varten. Ja hinta olisi 300 euroa ja tinkiäkin voi. Ja vielä sitten ostaja itse, mistä nyt, niin vielä on sitten neuvoteltavissa tuosta hinnasta. Ja puhelinnumero olisi 040. 845-6692.
1: Eli 040-845-6692.
4: Kyllä. Ja paikka on Enäjärvi.
1: Enäjärvi. Enäjärven suunta.
4: Joo. Joo, Kouvola.
1: Kouvola. Laitetaan vielä se niin.
4: Joo.
1: Näin.
4: Joo. Ja sitten siinä on just ostaja vielä, jos oikein, niin siinä on sitten, riippuu mistä se tulee, niin siinä on todellakin neuvotteluvara tuossa hinnassa.
1: Kyllä. Mutta Solifer kolmipyöräinen ulkokäyttöön pyörä, semmoinen.
4: Mamu sellainen justi, eli, ja sitten siinä on ne justiikorit ja muutenkin. Ja, renkaat on todellakin, ne pitää ilmaa ja kaikin puolin, niin se on oikein pätevä sellainen hyvä pyörä, sanotaan näin.
1: Toimiva peli.
4: Joo, kyllä.
1: Kiitoksia sulle.
4: Kiitoksia, hyvää syksyä.
1: Samoin sinne päin. Moikka.
4: Kiitti, moi.
1: Näin Enäjärveltä, sieltä suunnilta. Soiteltiin vielä puhelinnumero tähän, 300 euroa muuten, plus tinkimisvaraa. Siinä oli vielä tuo Solifer-homma. Ja numero 0408456692. Eli 0408456692. Puotipuksut, kukas siellä?
5: No, joku äskettäin halusi ostaa traktorirenkaat 13.38, niin onko sulla se numero siinä lähellä?
1: Traktorirenkaat tuossa. 13.6 on R38, joo. Puhelinnumero 040.
5: 040.
1: 54.
5: 54.
1: 84.
5: 854, niin.
1: Yhden kerran 54.
5: No, sanopa uudestaan se.
1: Eli 040, 54, 84.
5: 84.
1: 894.
5: 94. Selvä.
1: No niin, kiitoksia sulle.
5: Hep.
1: Moikka. Hei. Näin. Ja tosiaan, muistakaa aina sitten myös radiokin sammuttaa, että tuossakin tilanteessa niin sen verran vaan kuuluu siltä taustalta, että se on hyvä aina pistää pois, kun soittoa tekee. Puotipuksut, kukapa siellä päin soittelee?
6: No, täältä Kalajoelta Sauli soittelee, hei.
1: Morjesta.
6: Mulla olisi tässä nyt pitkä rivi tämmöisiä projektiraktoreita tuollaisille keräilijöille, entisöhtiöille. Niin minäpä luettelen tältä, jos jollakin sattuisi mielenkiintoinen, kun ne tulee vastaan tästä. Ensinnäkin tuosta Forssan Majori 59, sitten Power Majori 61, ja sitten olisi tuollainen rautapyörä Forssoni, luultavasti 37 vuosimallia. Sitten olisi David Browni 80, muistaakseni 63 malli. Sitten on Porsche Standardi, semmoinen 20, niin semmoinen löytyisi myös. Ja sitten olisi tuommoinen harvinainen kuin Massey Harris Pony, joka on tuommoisella Hanomakin kaksahti dieselillä varustettu käypäinen kone. Tämä on aivan alkuperän asussa, tämä Massey Harris. Ja samoin on tuo ensimmäinen Fortsoni, tuo 59, niin siihenkään ei ole vielä tuunaaja päässyt käsiksi. Mutta sitten jos niin huonekaluja, niitä on paljonkin, mutta mä tuossa nyt tuon yhden, vaan niin Oulusta peräisin oleva tämä pormestari Torsten Reinilän talosta on tämmöinen ruokasalin kalusto, osa sitä, eli siinä on semmoinen pitkä tammisenkki, jossa on oikein mahtavat puuleikkaukset niissä ovissa, todella näyttävät. Ja sitten on ruokasalin pöytä, tuollainen ovalimallinen, ja siihen on useampi jatkopala vielä. Että, ja sitten siihen liittyy myös, muistaakseni, 6 tai 8 tuolia, niin tämmöisiä olisi tuossa ensi hätään tarjolla.
1: Kyllä.
6: Semmoinen puhelinnumero 040-541-5193.
1: Eli 040-541-5193 ja Kalajokihan oli se.
6: Kyllä, joo.
1: Kaiken näköistä projektitraktoria, mitä tuossa lueteltiin ja sitten huonekaluja myös.
6: Joo, ja paljon muutakin on, mutta niitä voidaan sitten panna jatkosta tulemaan.
1: Kyllä. Kiitoksia sulle soitosta ja mukavaa viikonlopun jatkoa.
7: No, kiitos. Hei.
1: Hei. Näin siis Kalajoelta. Markku Ketolaa musiikin puolelta nyt, mitä muuta me tarvitaan, hän kyselee tässä. Ja kohtapa jatketaan jälleen kaupan käyntiä.
0: Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solistraktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Se syttyi. Radio Kaupunki. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Numerossa 0700 392 111. Puotipuksut.
1: Radio Pouki, Puotipuksut. Kukas siellä?
2: Kiimingistä päivää.
1: Päivää, päivää.
2: Olisiko nyt tommonen lumikone, Masseon Verkuson 135. 71. rekisterissä oleva. On ketjut ja perälevyjä. Muitakin työkaluja löytyy.
1: Joo.
2: Kaikki toimii ja turvahytti on jo.
1: Kaikki hyvässä kunnossa.
2: Kaikki on ihan ok kunnossa, joo, kyllä.
1: Ja Kiimingin suunnilta löytyy.
2: Joo.
1: Puhelinnumero, sitähän me tarvitaan tähän ilmoitukseen.
2: Joo, 040-55-60-800.
1: 040-55-60-800. Oliko näin?
2: Joo, joo.
1: Joo. Hyvä. Kiitoksia sulle oikein paljon.
2: Joo.
1: Soitosta.
2: Kiitos.
1: Yes.
2: Joo, joo.
1: Moikka.
2: Hei.
1: Kiimingin suunnilla siis Masseo Ferguson 135, vuosimalli 71, sekä myös työkaluja ynnä muuta, mitä tuossa juteltiinkin. Vielä siis on puotipuksujen parissa hetken aikaa laittaa noita ilmoituksia tulemaan. Tässä vielä on viestejä muun muassa tuolta tiistai-lähetykseltäkin luettavana, ja niitä otan seuraavaksi. Myydään Rantsilassa välitiellä rivitalohuoneisto 62 neliötä, 2 huonetta, keittiö plus sauna, erillinen WC. Puhelinnumero on 050-43-82-015, eli 050-43-82-015.

0: 0473 579
1: 0400 137 759
0: Justi.
1: Ja Vaalasta.
0: Näin.
1: Kiitoksia sulle.
0: Kiitoksia.
1: Yes. Hei. Nelivetotraktori etukuormain olisi hakuusessa hyvää kuntoista. Semmoista haluttaisiin ostaa. Vaalasta tuli ja puhelinnumero 0400 137 759 Puolestaan myydään Pyhäsalmelta Kalaisan Komujärven rannalta 6,4 hehtaarina rantatontti, rantaviivaa noin 600 metriä, tie perille, vesi- ja sähköliittymä vieressä. Hintapyynti on tähän 49 000 euroa ja lisätietoja voi kysellä numerosta 040 719 5790 Eli 040 719 5790 Ja puolestaan ostetaan sitten Fiat Ducato asuntoautoon talvirenkaat vanteineen. Viisipulttiset 215/70/15 koko. Puhelinnumero 0404 96 39 261 Eli 0404 96 39 261 Ostetaan nämä Fiat Ducato asuntoautoon talvirenkaat vanteineen, viispulttiset ja vielä tuo koko 215/70/15 Puotipuksut, kuka soittelee?
2: Kokkolassa soitellaan. Päivää.
1: Päivää.
2: Laitettaisiin tuota autoa myyntiin.
1: No niin, minkälaista olisi?
2: Joo, eli tuommoinen E-mallin Mercedes 250, 2012 vuosimalli. Eli jovinen sedani, Business Premium Avantgarde malli. Tuota 390 ajettu Suomi-auto myyty uutena Kokkolan käyttöautossa tuota, ja hyvin varusteltu ortopedipenkkejä löytyy molemmin puolin ja jakoketju vaihdettu 3 viikkoa sitten ja ilma-alusta huollettu ehkä taakse asti ja paljon tehty huoltoja ja remontteja ja kaikista löytyy kuitit tuota ja metallihopia väriltä kahdet renkaat löytyy siihen tuota 18 tuumaisilla alumiinivanteilla ja talvirattaat on viime talvena ostettu tuota ja kesärattaat on myös hyvä tuota ja tämmöistä autoa voi tiedustella numerosta 0401877387
1: 0401877387
2: Joo ja hyvää hakevalle, niin tästä löytyy valmiiksi kaikki huollot tehtynä tuota niin.
1: Paljon on katsastusaikaa vielä? Koska se on käynyt?
2: Joo, että se pitäisi nyt niin tammikuun puolella katsastaa, mutta tuota, jos kauppoihin päästään, niin katsastetaan myyntiä ennen.
1: Kyllä. Näin. Kiitoksia sulle oikein paljon tästä soitosta.
2: Joo, kiitos. Moi.
1: Moikka. Kokkolassa siis autoa E-mallin 250 Mersua siellä myynnissä. Puhelinnumero vielä tähän 0401877 387. Ja viestien puolelta myydään MB124 vuosimalli 1985, ajettu 170 000 kilometriä, katsastusvoimassa vuoteen 2028 elokuulle. Hinta 4000 euroa, siisti ja hyväkuntoinen ja puhelinnumero 050 55 65 998. Eli 050 55 65 998. Ja Raahessa myydään Upo M730 Mankeli jalustalla ja korilla sekä ruusileveä jääkaappiin 155 litraa ja Upo arkkupakastin 95 litraa ja öljytäytteisiä sähköpattereita ja verkkoja, uusia sekä käytettyjä. Puhelinnumero tähän on 050 33 82

0501. Eli 050-33-82-651. Ja myydään Ressuhalli 9x6x6,5 metriä, hintapyyntö 1200 €. Avustetaan purkamisessa. Myydään myös mustaa hitsattavaa muoviputkea, alkaa sieltään 135 milliä, noin 100. Ja puhelinnumero on 040-83-81-768, eli 040-83-81-768. Ja ostetaan kaiken kuntoiset ajoneuvot, myös matkailuajoneuvot, ehjät sekä kunnostettavat koko Suomen alueelta. Ansku laittanut viestiä ja puhelinnumero tähän on 044-98-33-855. Nuo oli noita tiistain puotipuksut viestejä. Ja ne on nyt saatu paketti. Vielä on noita tuoreempia. Otetaan ne vielä tuossa loppuun, mitä ei olla käyty. Ja saattaa olla, että soittaakin kerkeää vielä, kun loppukirja aletaan tässä virittelemään puotipuksujen parissa. Ennen sitä kuitenkin Mariska päästetään ääneen. Tämä on Suloinen myrkynkeittäjä.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Moro, mitä äijää?
10: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan kompostia?
9: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
10: Ei hyvää päivää.
9: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Pultta tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: kauppa käy.
1: 11.44 on kello ja radiopuokissa puotipuksut näin lauantaina vielä hetken verran. Kello 12 uutisten jälkeen sitten katseet käännetään toiveisiin ja terveisiin, mutta vielä kerkeää soittaakin. Ja sieltähän soitto on tulossa. Puotipuksut, kukapa siellä?
2: No täällä on Matti, terve.
1: Terve, terve.
2: Löytäisitkö sinä sen Kalajokisen, jolla oli Masseoharrispony traktori, niin tuota numero?
1: Niin tämä projektitraktoreita näitä oli.
2: Niin.
1: Tuossa olisi se puhelinnumero, oletko valmiina?
2: On.
1: Eli 040 54 15 19 ja 3.
2: 0-45-4-1-5-1-9-3.
1: Joo, se täsmää. Näin.
2: Kiitoksia oikein paljon.
1: Kiitoksia sulle. Mukava viikonloppu. Heippa.
2: Kiitos paljon. Hei hei.
1: Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
3: No, Markku Oulaisista, terve.
1: Terve, terve.
3: Tuossa semmoset kitkat hakkapelitta, 107,5,6,5,14 renkaat.
1: Sanoko vielä kertalainen koko, niin saadaan tuohon ylös.
3: Se on 107,5,6,5,14. Pelkät renkaat.
1: Joo.
3: Ja satasella lähti.
1: Satasella lähtisi.
3: Joo, ja numero 044-269-7301.
1: 044-269-7301.
3: Joo.
1: Ja Oulainen.
3: Kiitoksia. Mm. Joo.
1: Kiitoksia sulle.
3: Kiitos.
1: Yes, moro. Oulainen, sieltä soiteltiin kitka, hakka, pelittä, renkaata. 175/65/14 €100 ja tuo numero vielä 044-269-7301. Ja viestien puolelta seuraavanlaista. Myydään hyväkuntoinen Palax Kompi TSV E-klapikone kuljettimella. Traktori käyttöinen vuosimalli 2000. Hintapyynti 4500 € ja kone löytyy Nivalassa. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen 045-1341-499, eli 045-1341-499. Ja Roissa eli Rovaniemellä puolestaan myynnissä vähän käytetty kuntopyörä Kettler Consul Super. Tee tarjous, puhelinnumero 044-28-65-027, eli 044-28-65-027, Rovaniemellä myynnissä vähän käytetty kuntopyörä Kettler Consul Super. Ja sitten ostetaan 13,6,36 rengas. Puhelinnumero tähän ilmoitukseen 040-55-49-985, eli 040-55-49-985. Haluan ostaa 13,6,36 rengas. Ja sitten myydään hyväkuntoinen työkelkka, Lynx 535, uuden veroinen, matto ja remontoitu moottori. Hinta 1300 € ja löytyy Kärsämäeltä. Numerosta 044-26-62-542. Eli 044-26-62-542. Työkelkkaa siellä myynnissä, Lynx 535, uuden veroinen matto ja remontoitu moottori. Tuo hintapyynti 1300 € ja löytyy Kärsämäeltä tuo. Tässä kun katselin viestejä, niin vaikuttaa siltä, että kaikki viestit on tämän päivänä puotipuksujen osalta luettu. Ei ole jäänyt mitään välistä. Näin se näyttäisi olevan. Hyvä niin. Ja kun päivittelen viestien puolelta, niin ei ole ainakaan uusia puotipuksuilmoituksia ja puhelinlinjakin näyttää tyhjältä, mikä siis kertoo siitä, että taitaa olla tämänkin lauantain puotipuksut paketissa. Näinkö se julistetaan? Kyllä näin voidaan. Kiitos kaikille, jotka soittelitte ja laitotte viestiä. Niitä tuli mukavana runsaasti. Ja juuri pääsee vielä viimeinen soittajakin linjalle. Otetaanpa tästä. Puotipuksut, kukapa siellä?
2: No Tapio Kyrvä, että terve.
1: Terve, terve.
2: Olisi myytävänä tuommoinen kuin Kia Sorento. Joo. Auto 2006 vuosimallia. Ajettu 319 000 ja siinä on uudet kesärenkaat ja uusi akku ja semmoista oikein hyvässä kunnossa keväällä katsastettu.
1: Keväällä katsastettu, joo. Laitetaan.
2: Juu. Ja 3300 olisi pyynti.
1: 3300, sillä lähtisi tämä Kia Sorento, vai mikä se oli?
2: Sorento.
1: Sorento, joo. Ja puhelinnumero. Mikäs?
2: 040-592-5680.
1: 040-592-5680.
2: Kyllä.
1: Ja kiuruvesi.
2: Kyllä.
1: Kaikki täsmää. Mahtava homma. Kiitos sulle soitosta ja mukavaa viikonlopun jatkoa sinne päin.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitoksia. Hei. Hei. Näin. Se taitaa olla, kuulkaa, viimeinen soittaja, vai ei? Täällähän niin kuin tuntuu, että odotetaan, että tulee vielä niin kuin ovi on menossa kiinni, mutta vielä tuota kymmitään sille sisään. No, otetaan tästä. Puotipuksut, kukapa siellä soittelee?
0: No, Timppa soittelee.
1: Terve, terve.
0: Kuule, panen tuoda, kerkesi oven väliin jalan saahan.
1: Joo.
0: Kuule, justissa tuli ja tuota, olisi tämmöinen Opel Vivaro.
1: Aha.
0: 2,5 litran dieselikoneella. CDTI. Tänä päivänä katsastettu.
1: Joo.
0: Pakettiauto.
1: Pakettiauto ja katsastettu ja meni läpi, että hulahti.
0: Meni jälkitarkastuksessa kylläkin. Piti tuommoinen pikku kaksi juttua laittaa, mutta ne sain laitettua ja katsastettu. Tämä on tosiaan, ja minä en tätä tarvita. Tämä on ylimääräinen.
1: Mm.
0: Kaksi ihmistä käyttää autoa ja 3 autoa on, niin yksi joutaa pois.
1: Kyllä, kyllä. Minkäs, mitä värinen? Sekin saattaa jollekin olla hyvinkin tärkeä juttu.
0: Tämä on tämmöinen tumman metallin harmaa.
1: Joo.
0: Joku sanoo, että karihiti harmaa, mutta tämmöinen se on. Ja tässä on sivukylkiputket, tässä on. Että nätin näköinen, ei ole kylet lommoilla. Pikku tietenkin tuommoista jotakin lukkojuttua, sivuoven lukko ei toimi. Ja, tuota, mutta ihan tämmöistä pieneen ajoa, joka tarvii tämmöistä autoa, vaikka isompaakin ajoa, mutta tuota, tämä on ihan jouten.
1: Kyllä.
0: Ja myyään sopivaa hintaa.
1: Sopivaa hintaa.
0: 2200.
1: 2200.
0: Jaa, 0,5 on vuosimalli.
1: Joo.
0: Tässä on 2 renkaat, talvirenkaat ja hyvät kesärenkaat. Aluvanteilla molemmat.
1: Kyllä. Tuota, mistä päin löytyy tämä Vivar?
0: Oulu.
1: Oulusta.
0: Joo.
1: Ja puhelinnumero vielä.
0: 044-714-9000.
1: Eli 044-714-9000.
0: Kyllä.
1: Kaikki täsmää. Mahtavaa. Kiitoksia kuule tästä ilmoituksesta ja mukavaa viikonlopun jatkoa sinne päin.
0: Kiitos. Kuin myös.
1: Yes, moikka.
0: Moi.
1: Näin, ja se on kyllä nyt viimeinen soittaja. Sen verran, kuulkaa, kello lähenee tuota 12. Mutta mikäli sinulla nyt sinne jäi ilmoitus niin sanotusti pankkiin, niin laita kuulkaa vaikkapa viestillä tulemaan 17106 numeroon, niin tuota, tiistaina sitten puotipuksuissa jälleen. Tuo luetaan kello 16 jälkeen puotipuksut silloin. Kiitos kaikille soittajille ja viestiä lähettäneille. Nyt täytyy jatkaa kello 12 uutisia ja sen jälkeen sitten toiveita ja terveisiä luvassa. Sinne voi laittaa toiveita tulemaan. Kohta myös soittajan viestillä jo otetaan vasta. Tommi Soidinmäki, Kotkan Siivet, tässä ennen uutisia olisi meillä tarjolla, joten pysykääpä kuulolla.

0: Radio Pooki.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Aiku, ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
10: Nyt on.
11: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
12: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
11: Tilaa edullisesti netistä.
13: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: musiikin parhaat.
1: Radio Polki. STT:n uutiset.
2: Hyvää lauantaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. Intiassa poliisi on pidättänyt merkittäväksi kansanliikkeeksi nousseen torakkapuolueen perustajan Abhijit Dipken. Liikkeen mukaan poliisi pidätti Dipken ja 2 muuta sen johtohahmoa Delhissä lentokentällä. Intian pääkaupungissa on ollut eilisestä lähtien poikkeuksellisen tiukat turvatoimet liikkeen koolle kutsumien mielenosoitusten vuoksi. Protestit kohdistuvat maan vaalilautakuntaan ja sen väitettyihin väärinkäytöksiin. Sosiaalisen median satiiritilinä alkunsa saanut torakkapuolue on kasvanut Intiassa nopeasti näkyväksi pääministeri Narendra Modiin hallinnon haastajaksi. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielen sairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12-15. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello 12 uutisten jälkeen Anitta Mattilalta Haaveet-niminen kappale. Ja kello on 12.07 tällä hetkellä. Ja tästä käynnistyy Radio Pohkin toiveet ja terveiset, jonka parissa mennään aina kello 15 saakka. Sen jälkeen sitten Maren kanssa kahvilla uusintaa. Tällä viikolla kahvitteluseurana on ollut Jarkko Honkanen ja saunatakkitansseja tuttuun tapaan muutama tunti kello 16 alkaen ja lauantai-illan huumaa ohjelma. Ja siellä tänään tuota ohjelmaa isännöi Salovaaran Pertti, joten siellä sitten. Jälleen myöskin toivemusiikkia ja terveisiä ynnä muuta hauskaa keskustelua varmasti luvassa. Kaksi tapaa on, miten saata toivetta tänne studioon laitettua, joko soittain tai tekstaten. Puhelinnumero on 0700 392 111 ja tekstiviestinumero 17106. 3,64 € alkava minuutti on puhelun hinta ja tekstiviestin hinta 4,5 € ja tuohon hintaan 160 merkkiä. Ja toisin kuin puotipuksuissa, niin puhelut otetaan vastaan aina musiikkikappaleiden ynnä muiden katkojen aikana, joten ne eivät suoraan lähetykseen tule. Ja tämän hetken toivelista on sellainen, että sanotaanko, että tuonne viimeiselle tunnille on enää tilaa. Sen verran on tällä hetkellä jonoa kello 14 jälkeiselle ajalla, joten hyvin on tullut jo toivekappaleita. Ja lähdetään niitä purkamaan, että saadaan mahdollisimman moni toivekappale tämän lauantain aikana toteutettua. Ja niistä ensimmäinen on Souvareita ja Lasse Hoikkaa. Isänmaa-kappaletta, sitä halutaan kuulla.

Lasse Hoikka ja Souvarit, Isän maakappale käynnistää tämän lauantaina Toiveet ja terveiset. Ja sitä jatkaa sitten Erkki Erässä kappaleella Oli kerran. Rohkene soittaa tai viestiä. Terveisin E.

Sadealue se väistyy hitaasti itään ja sää poutaantuu lännestä alkaen. Illalla uusi sadealue saapuu etelästä. Lapissa sää on enimmäkseen poutainen tänään. Manetelä keskiosassaamme lämpötila on enimmäkseen +2 +7 astetta. Yöllä alueen pohjoisimmassa osassa paikoin jokunen pakkasaste. Pohjoisosassa maata tänään ja huomenna lämpötila on -2 +3 astetta. Ja yöllä sitten lämpötila laskee sinne -5 ja -13 asteen paikkeelle. Pohjoisessa on kohtalaista ja puuskaista pohjoisen puolesta tuulta ja illalla tuuli sitten heikkenee. Ja puolestaan etelässä ja keskiosassa tuuli on kohtalaista pohjoistuulta, joten kylmää on riittää ja sen aiheuttamana ja illasta alkaen heikkoa tai kohtalaista koillistuulta. Sunnuntaina sitten sää muuttuu laajalti aurinkoiseksi korkeapaineena vahvistuessa, eritoten tuonne maan pohjoisosan ylle, ja pohjoisessa lämpötilat jäävätkin lähelle nollaa tuon korkeapaineen vaihtumisen myötä. Niin, ja todetaan nyt tähän vaiheeseen vielä, mikäli se ei ole sinulle tullut uutisten tai ynnä muiden tietojen myötä selväksi, niin ensilumi, se on nyt virallisesti myös saatu tähän Suomen maahan, joten sekin on laitettu jo kalenterin merkki, että tänä päivänä virallinen ensilumi on satanut Suomeen. Erkki Eräässä oli kerran, kuultiin ennen säätietoja, viestinä oli, että rohkene soittaa tai viestiä, terveisin E. Nyt puolestaan Sebastian Algrenin musiikkia olisi tarjolla Ei kukaan toinen, ja tämän jälkeen myös Mira Kunnasluoto päästään ääneen kappaleella.

0: Radio Pooki.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
3: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Tjääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Se on mammutti, se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammutti tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energia. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Kello 12.29 radiopookina. Toiveessa ja terveisissä kuultiin Mira Kunnasluodolta kappale Mieheni. Tämäkin on toivottua musiikkia, kuten on tämä seuraavakin. Kiitoksia mä Kauno Vengasahom, kun tulit vieraaksemme fani-iltaan. Oli kiva kuunnella sinun tuotantoasi. Nyt haluaisimme kiitokseksi kuunnella kappaleesi Lapsuuden maisema. Jatka säveltämistä ja sanoittamista, olet tunteidemme tulkki. Kiva, kun olet olemassa. Toivottaa faniklubisi.

Kiitokset lähtee Kauno Vengasaholle. Tämän hänen kuulun kappaleen myötä lapsuuden maisema oli kappale nimeltään. Kun tulitte vieraaksemme fani-iltaan, nuo kiitokset lähtee ja oli kiva kuunnella sinun tuotantoasi, todetaan, ja jatka säveltämistä ja sanottamista. Olette tunteidemme tulkki. Kiva, kun olet olemassa, toivottaa faniklubisi. Jenni Vartiaisen musiikkia haluattaisiin kuulla tähän lauantaihin. Missä muruseni on? On kappale, jota on toivottu.

Radiopookin toiveessa ja terveisissä Jenni Vartiaiselta, missä muruseni on. Hyvää syntymäpäivää Ullalle Lehtikumpuun, toivottajana Jäkälän nostaja. Toivekappaleena on Eero Aveenin Vanhat villasukat.

0: Eero Aveen vanhat villasukat. Tämän myötä hyvää syntymäpäivää Ullalle Lehtikumpuun, toivottajana Jäkälän nostaja. Kohta kuullaan Topi Sorsakoskea kappaleella.
1: Toiveet ja terveiset. Viikon loppuisin kello 12.15. Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Moro, mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
0: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Alina Liikola ja Afrodite. Tule tansseihin Tyrnävälle.
5: On muistovaa.

Muotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut ja kauppa käy. Toiveesi toteutuu numerossa 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Topi Sorsakoski kappaleella Eeva soi Radio Pookin toiveissa ja terveisissä. Seuraavaksi lähtee sydämelliset onnittelut kaikille lokakuun synttärisankareille kappaleella Kultaiset kymmenet Eki Antunen ja Mutkattomilta. Toivottajina Anita ja Antti.

Eki Antunen ja muut kattomat kultaiset kymmenet. Sydämelliset onnittelut kaikille lokakuun synttärisankareille tämän kappaleen myötä. Toivottajina Anita ja Antti. Ennen kello 13 STT:n uutisia vielä yksi toive. Se on Veikko Lavilta musiikkia. Otan löysin rantein, kehottaa Veikko Lavi tässä. Ja sen jälkeen jatketaan vielä pari tuntia toiveiden parissa. Ja kyllä tuonne vielä muutama toive mahtuu.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
8: Lapin.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Vihreiden europarlamentaarikko, entinen ympäristöministeri Ville Niinistö lähtee ehdolle ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Niinistö ja vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta julkistivat asian tänään tiedotustilaisuudessa Vantaalla. Niinistö on aiemmin ollut kansanedustajana Varsinais-Suomesta, mutta pyrkii nyt eduskuntaan Uudenmaan vaalipiiristä. Niinistön mukaan suomalaisille on nyt luotava uskoa tulevaisuuteen. Niinistö on aiemmin istunut eduskunnassa 12 vuotta. Hän jätti eduskunnan vuonna 2019, kun hänet valittiin ensimmäisen kerran europarlamenttiin. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo, että kokoomus ei tekisi leikkauksia jo maksussa oleviin eläkkeisiin. Tämä koskee myös eläkeindeksejä, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo huomautti, että suurin osa maksussa olevista työeläkkeistäkin on hyvin pieniä, eikä niissä ole juuri leikkausvaraa. Indeksien avulla eläkkeiden tasoa tarkistetaan säännöllisesti palkkojen ja hintojen muutosten perusteella. Kokoomus tavoittelee 2 miljardin euron säästöjä eläkkeisiin ensi vaalikaudella. Orpo toisti kantansa, että eläkeiän nosto 70 vuoteen ei ole realismia. Venäjän iskut ovat surmanneet ainakin 10 ihmistä Zaporizhiassa Ukrainan kaakkoisosassa, paikalliset viranomaiset kertovat. Kuolonuhrien joukossa kerrotaan olevan 3 lasta. Iskuissa haavoittui lisäksi 20 ihmistä. Useita ihmisiä on iskujen jäljiltä edelleen kateissa ja heitä etsitään raunioista. Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan Ukrainaan viime kuukausina, mikä on nostanut siviiliuhrien määrää. Iskut tehtiin vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Tänään vietetään maailman mielenterveyspäivää. Suomessa päivän viettoa koordinoi Mieli ry, jonka paikallisyhdistykset järjestävät erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. Maailman mielenterveyspäivän tavoitteena on vähentää ennakkoluuloja ja mielen sairauksiin liitettävää leimaa. Päivää on vietetty vuodesta 1992.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Toiveet ja terveiset. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: Kello se on 13.07 ja edellä kuultiin Energiayhtiöltä musiikkia Viette paratiisin kappale. Oli tuo nimeltä. Toiveet ja terveiset, ne kääntyvät nyt toiselle tunnille ja mehän jatketaan toivemusiikin parissa noin kello 15 saakka ja hyvin on toiveita tullut tähän vaiheeseen, mutta muutamalle vielä on tilaa tämän päivän lähetyksessä. 10. päivä lokakuuta, se on päivämäärä ja tänäänhän on Aleksis Kiven päivä, joka on samalla suomalaisen kirjallisuuden päivä ja sen myötä myös liputuspäivänä tunnettuna. Aleksi ja Aleksis suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivä sankareita ja myös nämä ensimmäiset toiveet tähän toiselle tunnille liittyvät tähän teemaan. Onnelliset Levi and the Livingsiltä on toivekappale. Tähän päivään sopivaa kappaletta niitä haettiin ja Aleksis Kivi alkujaan Aleksis Stenvall. Näin aloitin, kun pidin esitelmän Kivestä. Aina häntä kunnioitettiin ja pidettiin Aleksis Kiven juhla koulussamme.

Kaikkia meillä on Levi and the Leavings kappaleella onnelliset. Aleksis Kivi alkujaan Aleksis Stenvala, näin aloitin, kun pidin esitelmän Kivestä. Aina häntä kunnioitettiin ja pidettiin Aleksis Kivin juhla koulussamme. Tämän kappaleen näin toivoja kertoo. Ja tänään on Aleksis Kiven päivä, nimipäivä. Terveiset myös Aleksin päivää viettäville, artistille ja itselle myös. Kappaleen tie kutsuu voittajan myötä, toivojana pookin kuuntelijat.

Tämän lauantain aikana sadealue se väistyy hitaasti itään ja sää poutaantuu lännestä alkaen. Illalla uusi sadealue, se saapuu etelästä. Lapissa sää on tänään enimmäkseen poutainen. Manetelä keskiosassa lämpötila on tänään enimmäkseen siinä +2 ja +7 asteen paikkeilla. Yöllä alueen pohjoisimmassa osassa paikoin jokunen pakkasaste. Kohtalaista pohjoistuulta. Maan pohjoisosassa lämpötila on tänään ja huomenna -2 ja +3 astetta ja yöllä sitten lämpötila laskee aika hyytävinkin lukemiin -5 ja -13 asteen paikkeille. Kohtalaista ja puuskaista pohjoisen puolesta tuulta. Illalla tuuli heikkenee myös maan pohjoisosassa. Ennen säätietoja kuultiin musiikkia Aleksi Nilseniltä, Tie kutsuu voittajaa. Tänään on Aleksis Kiven päivä, nimipäivä. Terveiset myös Aleksin päivää viettäville artistille itselleen myös. Toivottajina Pookin kuuntelijat. Ja nyt on myös se tilanne, että tämä toivekattaus se on täyttynyt, joten jos olette toivetta laittamassa, niin seuraavaan ohjelmaan menee sitten nuo toiveet. Eli huomenna sunnuntaina toiveet ja terveiset jälleen luvassa klo 12 alkaen. Jukka on toivonut musiikkia Armilta ja Daniltä, silloin vasta kaiken saan ja pistetäänpä soimaan.

0: Radio Pooki.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
8: 8-pack perseessä.
7: No itseasiassa.
6: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.

Miilana käy tanssimaan Soirado Bokin toiveessa ja terveisissä. Erään kuuntelijan toive oli tuo ja ennen sitä Jukan toive Armin ja Danin silloin vasta kaiken saan. Aurinkoista viikonloppua kuulijoille ja studioon. Kiitos, kiitos. Haluaisin ilahduttaa ystäviä ja kuulijoita tunteikkaalla laululla. Joka päivä tehdään hyvää toiselle, joka päivä joku sielu, sisko Loimulahti.

Aurinkoista viikonloppua kuulijoille ja studioon. Haluaisin ilahduttaa ystäviä ja kuulijoita tunteikkaalla laululla, joka oli Sisko Loimulahden Joka päivä joku sielu. Joka päivä tehdään hyvää toiselle, todetaan. Tervehdys, soittaisitko Paula Koivuniemen kappaleen Tekee mieleni mun? Sen myötä halaus ajatusteni kohteelle.

Tekee mieleni mun Paula Koivuniemeltä. Tämän myötä halaus ajatusteni kohteelle. Laulan syksyn ruusut kukkimaana Toni Montana. Iloa ja valoa rakkaalle ystävälle näin kauniiseen syyspäivään. Lämmöllä, ystävä.

0: Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Pultti puuttuu, kone juuttuu.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pooki. Toiveet ja terveiset.
1: Hetki sitten kuultiin Toni Montanan musiikkia laulan syksyn ruusut kukkimaan ja iloa ja valoa rakkaalle ystävälle näin kauniisen syyspäivään lämmöllä ystävä toivottaa. Oliko viesti eilen tänne? Jos niin, kaipaavat terveiset sinulle. Tiedät keneltä. Toivekappaleena Pepe Andrewsin Yön sävel.

0: Yön sävelämä PPN ruudilta. Oliko viesti eilen tänne? Jos niin, ne kaipaavat terveiset sinulle. Tiedät keneltä. Sittenpä lähtee syntymäpäivä onnittelut maanantaina. Vai oliko tiistaina? Näinkö se oli? No 12. päivä maanantaina. Kyllä juuri näin. 12. päivä lokakuuta 50 vuotta täyttävälle Pekka Havantolalle. Suurenmoiset onnittelut lähettää Kirsi. Toivekappaleena on Pekka Havantolan musiikkia. Tää tie ei lopu koskaan.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

tää tie ei lopu koskaan, Pekka Havantola. Ja mä kirsin tätä kappaletta Toivoa ja laittaa 50-vuotis onnittelut juurikin itse Pekka Havantolalle, joka täyttää tulevana maanantaina 12. päivän lokakuuta, siis pyöreitä. Ennen kello 14 uutisia on yksi toivekappale vielä jäljellä. Sen jälkeen jatketaan nämä toiveita ja terveisiä tunnin verran. Toiveethan on täynnä, mutta voihan niitä laittaa viestiä tulemaan. Se tarkoittaa vain kuitenkin sitä, että menee nuo sitten huomiseen lähetykseen, kun toivet ja terveiset jälleen tulee kello 12. Joukolle Suukko ja Hali toivottaa Paula. Ja toivekappaleena on Anneli Sarinen musiikkia Poski poskea vasten.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
8: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: tältä pois. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset. Hyvää lauantaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo pitää hirvittävänä pettymyksenä, että Yhdysvallat on sopinut Venäjän kanssa dieseltoimituksista Yhdysvaltoihin ja maailmanmarkkinoille. Tämä murtaa Venäjä-pakotteita ja tuo rahaa presidentti Vladimir Putinin sotakassaan, Orpo sanoi Ylen Ykkösaamussa. Orpo muistutti, että sovitut määrät ovat sinänsä suhteellisen pieniä, jos toimitukset ylipäätään toteutuvat. Orpon mukaan määrät vastaavat 1,5 päivän kulutusta Yhdysvaltain markkinoilla. Suomessa hallitus ei vielä ole päässyt sopuun siitä, miten tukea korkeista polttoaineiden hinnoista kärsiviä. EU:n puheenjohtajamaa Irlanti ehdottaa tänään julkaisemassaan budjettiesityksessä 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin. Asiaa on määrä käsitellä EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä ensi viikolla. EU:ssa pyritään saamaan sopu vuosien 2028-2034 rahoituskehyksestä vielä tämän vuoden puolella. Maat ovat jakautuneet budjettineuvotteluissa kahteen leiriin. Suomi on muiden tiukan budjettikurin maiden kanssa peräänkuuluttanut tiukempia, useiden satojen miljardien leikkauksia. Kremlin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on suhtautunut ymmärtäväisesti Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ehdotuksiin Ukrainan sodan jännitteiden lieventämiseksi. Asiasta kertovat venäläiset uutistoimistot TASS ja RIA Novosti. Kremlin tiedottajan mukaan Putin otti ymmärtäväisesti vastaan tietyt Trumpin puhelinkeskustelussa esittämät ehdotukset jännitteiden lieventämiseksi. Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat eilen Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Ensilumi on satanut Suomessa. Ilmatieteen laitoksen mukaan lunta on tänä aamuna havaittu monella havaintoasemalla Kainuussa. Myös Pohjois-Pohjanmaalla oli parilla havaintoasemalla lunta. Eniten lunta tuprutti Paljakan havaintoasemalla Puolangalla. Siellä suurimmaksi lumen syvyydeksi mitattiin tänä aamuna 20 senttimetriä. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan lumi sulaa todennäköisesti pois viikonlopun aikana.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Toiveet ja terveiset.

0: Radio Pohki ja Kalle-Kari Leppäjärvi. Radio Pohki.
1: 14.05 on kello ja Leif Lindemannin musiikkia. Vuodet elämää on, kuultiin tuossa edellä. Ja tästä käynnistyy viimeinen tunti tämän lauantaina toiveissa ja terveisissä. Ja toiveiden osalta tunti on täynnä, joten me lähdetään kuuntelemaan millaista musiikkia meidän kuuntelijat on oikein toivoneet. Ainakin on tulossa selvät sävelet yhtyöltä musiikkia, myös Minna Kripiltä, Tapio Rautavaaraa kuullaan, Souvareita, Tommi Soidinmäkeä ja Juha Hautaluomaakin ja tässä seuraavassa Mattia Teppoa. Nitsan lämmöistä terveiset Taisku Tädille Helsingin puistolaan, Kiira, Janne ja Sohvi. Biisinä todellakin Matilta ja Tepolta Hula Baloo.

Näin lähti Nitsan lämmöstä terveiset. Taisku tädille Helsingin puistolaan. Kiira, Janne ja Sohvi, terveisten lähettäjänä. Ja Matin ja Tepon hulapalo, nuo terveiset sinne päin johdatti. Anne-Mari Hannosen musiikkia, sitä halutaan kuulla. Nyt seuraavana sitä laitetaan soimaan Sydämeni etsii majapaikkaa kappale nimeltään.

Sydämenen etsii majapaikkaa Anne-Mari Hannunen esittäjänä. Hyvää kansainvälistä mielenterveyspäivää kaikille. Jaska Mäkysenä, minun suomeni sävelin. Tänään siis tosiaan mielenterveyspäivääkin vietetään.

Sade se väistyy idästä ja lännessä sää poutaantuu. Illalla etelään saapuu uusia sateita. Etelässä ja keskiosassa maata on tänään +2–+7 astetta. Pohjoisessa -2–+3 astetta. Lapissa on enimmäkseen poutaa ja illalla sää selkenee. Pohjoistuuli heikkenee illalla ja Etelä-Pohjanmaalla ajokeli muuttuu aamuyöllä huonoksi räntäsateen ja jäätyvien tienpintojen vuoksi. Sunnuntaina on hyvinkin aurinkoista päivää luvassa ja lämpötilat ovat hyvinkin samankaltaisissa kuin tänään lauantaina. Ennen säätietoa kuultiin Jaska Mäkyseltä Minun Suomen ja viestinä oli, että hyvää kansainvälistä mielenterveyspäivää kaikille tämän sävelin voimin. Juha Hautaluoman musiikkia on toivottu Syksyn lapsi -nimimerkillä. Uutta syksystä tunnelmaa -kappale, joka laitetaan soittoon, on Sateessa.

0: Radio Pooki.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasia.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasia.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla. Tavallista parempi ruokakauppa.

Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai Tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energia. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai Tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

Tommi Soidinmäki kappaleella Potkut soi Radio Pookineen toiveessa ja terveisissä nimimerkillä kuuntelija. Tuota kappaletta toivoi ja ennen sitä Juha Hautaluoman musiikkia Sateessa. Tuo oli Syksyn lapsi nimiseltä kuuntelijalta toive. Eikka Kyröläisen musiikkia, sitä halutaan kuulla seuraavaksi. Nyt kun poissa oot rakkaani.

sain. Yhden vieri pitkin poskiain, kuin hyväillen mun huuliain.

Eikka Kyröläinen, nyt kun poissa oot rakkaani. Terveiset teille minun ystävät kaukana. Tyttö kaukaa lähettää kappaleen souvarit ja Lasse Hoikan tässä jälkeen kaiken kappaleen myötä.

tässä jälkeen kaiken souvareilta. Tyttö kaukaa lähettää terveiset teille minun ystävät kaukana. Kohta kuullaan Tapio Rautavaaralta, mitä minä tein. Ennen sitä kuitenkin Satu, jos se voisi olla totta kappaletta. Ystävä kallis, liiankin kallis, viestit hukkuvat tulvaan, enkä soittaa voi.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tuntuu.

0: Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

Radiopokin toiveissa ja terveisissä Tapio Rautavaaralta, mitä minä tein. Ennen tätä sadulta, jos se voisi olla totta, ja tuossa oli viestinä, että ystävä kallis, liiankin kallis, viestit hukkuvat tulvaan, enkä soittaa voi. Kaksi toivetta enää jäljellä tämän lauantain toiveissa ja terveisissä, ja seuraava on Minna Kripin musiikkia, Luovun susta hiljaa kappale. Terveiset kaikille kuuntelijoille ja Muhokselle.

Näin lähti terveiset kaikille kuuntelijoille ja Muhokselle Minna Krippin Luovun susta hiljaa -kappaleen myötä. Yksi toivekappale on enää jäljellä. Ja mä tästä jatketaan sitten kohtaan Marjan kanssa kahvilla uusintojen parissa. Jarkko Honkanen siellä tällä viikolla vieraana ollut ja kaikki nuo 5 jaksoa tulevat tuossa tunnin aikana. Sen jälkeen sitten Saunatakki tansseja luvassa ja lauantai-illan huumaa ohjelma ja tänään äänessä Pertti Salovaara. Sinne voi jälleen laittaa toiveita sitten tulemaan. Toki me muutamat joiden viestit jäivät tänään lähetykseen lukematta, niin ne menevät sitten huomiseen lähetykseen kello 12. Toiveet ja terveiset jälleen palvelevat. Viimeinen toivekappale, se on tällainen. Kuin selvät sävelet yhtyeineen joku päivä sopivasti. Lämpimät syyslomaterveiset täältä Ryynäsenniemen talkoista kaikille Pookin kuuntelijoille ja toimitukseen myös. Kiitos, kiitos. Toivekappaleina selvät sävelet ja joku päivä sopivasti. Toivottelijoina Tenujoen souvarifanit. Minunkin puolestani oikein mukavaa viikonlopun jatkoa.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
6: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
7: No tohon kannattaa tarttua.
6: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
7: No niin.
6: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Tyrnävän Seurojen talolla tanssittaa tänään Alina Liikola ja Afrodite. Tule tansseihin Tyrnävälle.
10: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Me ollaan Honkasen Jarkon kanssa kahvilla. Siitä on, Jarkko, aikaa, kun ollaan kahviteltu, ja siitä on aikaa, kun ollaan oikeastaan edes nähty, niin mitä sulle kuuluu?
2: No on siitä kulunut kovasti aikaa, ja paljon on vettä virrannut kuule erinäisissä jokiympyröissä.
1: Ounasjoki,
2: on mukava nähdä, ihana nähdä.
1: Joo, minkä joen parrella sä oot eniten ollut?
2: Eniten, vaikka mä tuossa Kemion varrella on eniten ollut, että se on mun semmonen rakas. Ehkä, no totta kai rakkain joki, koska se on, menee mun lapsuuden kodin reunalta ja tai varrelta ja sitten niin tietysti tämänhetkinen asunpaikka ja näin.
1: Viihdyksään niin kuin veden äärellä?
2: Totta kai. Vesi on mahtava elementti ja tietysti niin kuin kesäaikaan ympäri Suomen, ihan missä vaan ollaan, niin aina yleensä lavojen äärellä on aika paljon vettä.
1: On.
2: Ja tietysti sitä tulee nähtyä tuolla, kun teillä ajelee ja näin, että, ja lomilla ja muuta. Että se on kyllä semmoinen elementti, että se jotenkin se on niin osa suomalaisuutta, joet ja järvet. Ja tuntuu hyvältä. Hirviä inspiroiva ympäristö ja sillä lailla niin kuin sitten kun miettii vaikka ihan auringonlaskuja ja nousuja ja miten se vesi niin kuin heijastaa ja miten se kaikki tulee sen myötä. Vesi on todella tärkeä elementti.
1: Jarkkola katsotaan.
2: Menikö me liian syvään?
1: Maalailee maisemia selkeästi. Näki sitten käden liikkeet.
2: Kyllä.
1: Joo, tuli tuossa mieleen, että herääkö siellä semmoinen sanoittaja Jarkko selkeästi nyt, kun aloit tuota.
2: No totta kai.
1: Mun
2: ehkä kaikkein tärkein ja rakkain piirre minussa on mielikuvitus. Mä oon niin kuin aina ollut hyvin rikas mielikuvitukseltaan ja mä oon sitä omille pojillekin, lapsillekin yrittänyt niin kuin korostaa sitä, että se on niin kuin ihan suunnaton lahja ja sitten se herkkyys, mikä siihen liittyy. Ja se liittyy totta kai myös sitten tekstien kirjoittamiseen ja musiikkiin yleensäkin. Mielikuvitus, se on jotenkin, mä näen sen ihan suunnattomana lahjana. Että.
1: No se on just sitä, mutta onko meissä vähän kuitenkin sellaista, en mä tiedä, onko se joku suomalaisuuden piirre, että sitä yritetään vähän niin kuin hillitä ja peittää ja nimenomaan sitä herkkyyttäkin, että ei saa näyttää kaikille, että
2: no ei tietenkään, se on se perinteinen, joo, että ei saa näyttää, mutta kyllä mä oon sitä mieltä, että kuule, anna palaa vaan.
1: No niin.
2: Sydän ja syli auki, kuule, tänne kaikki heti. Mielellään nyt justiin. Mutta se on mahtava, niin kun, ja se on tämmöinen herkkyys ja mielikuvitus ja sellainen niin kun hetkessä eläminen, se on hieno. Se on, mä tykkään.
1: Joo, se avaa semmoisia maailmoja, mihin ei muuten kyllä pääsisi mitenkään.
2: Ja ajatelkaa, niin kun, jos miettii, että kun mä mietin mielikuvitusta, niin kuin tekstin kautta esimerkiksi, minkälainen lahja se on, että kun miettii lapsen maailmaa, muistaa itse lapsena, kun vanhemmat ihmiset kertoi ja ukit ja mummot ja muut kertoi tarinoita.
1: Joo.
2: Ja mä ajattelin, kaikki on, niin kuin, se oli mulle niin kuin kuvia ja videota ja elokuvaa mulle niin kuin omassa päässä. Ja se oli mulle semmoinen niin kuin hirveän rikas maailma, kun vanhat miehet kertoi sotajuttuja tai sitten naapurin mummo sanoi, Helena mummo, että tiedätkö Jarkko, että mulla on tuolla vintillä, niin mulla on lentävä matto. Että aina kun te menette nukkumaan, niin mie lähden lentelemään ja mie saatan käydä vaikka Kiinassa.
1: No niin.
2: Ja sitten ajattelee, että se pikkunen poika, niin sehän on sille totta.
1: Joo.
2: Joo, ja sehän, niin kuin, ja se mielikuvitusmaailma lähtee laukkaamaan tätä myöten. Ja minusta se on hieno juttu. Et se, ja sitä, kun pyrkii säilyttämään mahdollisimman pitkälle aikuisuuteen, niin se on hieno juttu. Ja samoin kun lapsille luin, kun pojat oli pieniä, niin luin iltasatuja. Keksin omasta päästä aika pitkälle. Niin siinä on mahtava tilaisuus käyttää mielikuvitusta ja niin kuin nähdä ne välittömät reaktiot.
1: Joo, nyt kun sä sanoit nimenomaan tuo lapsen silmi, kun katsoo maailmaa, niin kyllähän se oli ihan älytön se mielikuvitusmaailma. Mullakin on ollut niitä kavereita ihan järjettömän paljon, että ei niin kuin leikkeihinkään, ei välttämättä tarvinnut semmoista niin kuin oikeaa kaveria, että se riitti, kun oli se mielikuvitus, niin niitä pystyi luomaan. Ja
2: kyllä,
1: jossakin on muutama puu, niin siitä tulee jo kokonainen talo ja niin kuin siellä on kaikki eri huoneet ja kaikki mahdollinen.
2: Inkkarit ja länkkärit niin. Ja kaiken maailman eläimet ja muut. Niin kuin luonnossa ja sitten kun on maaseudun lapsi kasvanut maaseudulla, muistamassa Pyhätuntorin juurella, mahtavissa maisemissa, rakkaissa maisemissa, Pyhäjoen ja Kemijoen risteyksessä oikeastaan siinä silloin. Kemijoen varsi on ollut tosi, tosi semmoinen niin kuin rakas ja tärkeä paikka. Niin se on vaan niin kuin, tiedätkö niin kuin, sehän on vaan semmoinen niin kuin, se kiehuu vaan koko ajan. Se antaa niin paljon. Luonto on ehdottomasti mielikuvituksen paras lähde.
0: Marian kanssa kahvilla. Radio Pauki.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jarkko Honkasen kanssa kahvitellaan. Mä tuossa ensimmäisen kupin äärellä yritin Jarkko kysyä sulta, että mitä sulle kuuluu. Mutta päädyttiin johonkin aivan ihmeellisiin sfääreihin ja mielikuvitusmaailmoihin ja vaikka minne. Mutta, ja puhuttiin kesäisistä auringonlaskuista ja muista. Mutta kyllähän tässä nyt syksy jo kovastikin on.
2: No on, ja mä oon nyt niin kuin löytänyt mun kännykkäkameran nyt syksyn aikana, kun mä oon tuossa jälleen kerran veden äärellä. Mutta kuitenkin, että niin kuin mä... No, syksyiset maisemat on niinku aivan elähdyttänyt niinku mun sisuskaluja myöten, että mä oon niinku, kuinka kaunista on niinku, kun aurinko paistaa. Aurinko niinku nostaa vielä oikein kultaa kaiken tämmösen niinku syksyn värit ja tekee niistä ihan mielettömiä niinku maisemia. Niin mä oon yrittänyt niitä nyt tässä syksyn kuvailla ja mä oon laittanut tonne someenkin niitä kuvia ja videoita. Ja mä oon niinku aivan myyty. Että niinku oikeastaan niinku, mä en ole koskaan aikaisempina vuosina. Toki mä oon aina ollut ihastunut siihen, mutta nyt sitten kun pääsee niinku oikein rauhassa katsomaan ja niinku eläytymään siihen, näyttää tosi hyvältä.
1: Mm. Niin sä oot elänyt tuolla Lapin ruskan keskellä. Vois ajatella, että se on sulle niin semmoista arkista ja normaaliakin, mutta sä edelleen osaat poimia sieltä ne ihanat värit.
2: Nyt ehkä se aikaisempina vuosina on ollut just se tämmönen niin kuin liian, ehkä siitä tulee arkia, kun se on koko ajan ympärillä toistuvasti sitten, että sitä ei osaa ehkä arvostaa, kun se on niin lähellä. Mutta niin on ollut mahtava niin kuin nyt jotenkin niin kuin löytää se. Ja tähän just niin kuin tähän asiaan, että kun joku tulee arkiseksi meille, tiedätkö, niin kuin elämässä, niin sitten se, että aina pitäisi pysähtyä ja miettiä, että niin kuin oikeasti mitä kaikkea meillä on. Syksyinen maisema, kaikki värit ja luonto, ja onhan siinä vähän hirveästi. Syksyssä on ihan kamalasti haikeutta ja semmoista pieni semmoinen surun häive. Jollain tavalla semmoinen hyvästietön häive, mutta kaikissa väreissä ja semmoisessa herkkyydessä on aivan mieletä.
1: Niin, välillä tulee vastaan semmoisia tilanteita ja elämänvaiheita ja tietenkin ikääkin ja kaikkea, niin sitä oppii arvostamaan tiettyjä asioita.
2: Kyllä, niin. Iän myötä oppii näkemään asioita ihan uusin silmin. Ja sitten kato, kun mä asun Rovaniemellä. Niin sinun, tää lähtee taas.
1: Joo, anna mennä vaan.
2: Mutta niin kuin, tästä arkisuudesta miettiä, vaikka niin kun me ollaan tämmönen joulupukin maa. Ja kato, kun me ollaan siellä koko ajan.
1: Niin.
2: Me nähdään ne revontulet ja yöttömät yöt ja kaikki. Niin kuin, ei se tunnu niin sillä lailla samalta,
1: kun joku
2: espanjalainen tyyppi tulee sinne, niin se on niin kuin lentää perseelle ja heti kun tulee lentokoneesta. Ja me itse ollaan, että no mikä tässä? Tämä on ihan normaalia.
1: Niin.
2: Tai silleen niin
1: kuin... No miksi ne tänne tulee?
2: Niin. Mutta siinä pitäisi aina pysähtyä se oikeasti, niin kuin meidän lappilaistenkin ja pohjoissuomalaisten pitäisi pysähtyä, että mitä kaikkia kaunista meillä on ja kuinka suunnattoman lähellä kaikki on meille. Niin kuin ihan ilmaiseksi lautasella. Että pitää pysähtyä ja nauttia.
1: Niin, että kun mä kysyin sulta Jarkko, että mitä sulle kuuluu, niin selkeästi oot ainakin oppinut nauttimaan elämän hetkessä.
2: No nyt se syksyllä se on toiminut. Kyllä mä nautin kesälläkin. Kesällä oli mahtava tehdä jätkien kanssa keikka. Me kerättiin ympäri Suomea ja loistavia paikkoja, hienoja keikkapaikkoja ja lavoja. Nautittiin ihan täysillä. Mahtava porukka. Auto toimii.
1: Sekin on tärkeä, joo.
2: Tosin nyt se on vähän huollon alla tuossa, mutta, mutta sillä kuitenkin tehdään reissua. Mutta se, että se on tosi tärkeä työkalu. Ja päästiin kiertämään Suomia vähän liitaan laataan. Ja eihän mikään ole sen mahtavampaa kuin Suomen kesäinen luonto kauttaaltaan.
1: Et silloin on muusikoilla ja artistilla kaikki hyvin, kun ääni toimii, auto toimii ja kemiat toimii.
2: Niin, ja makkaraa on.
1: Yksi kesälavojen tärkeä
2: elementti. Kyllä, se on, se kuuluu ehdottomasti. Keikkamakkara kuuluu asiaan.
1: Millä mausteilla?
2: Sinappi, ketsuppi, sipuli. Tai jos oikein, siis oikein minimaalisesti lähtee, niin sinappi ja sipuli.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermottele sitä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan.
12: K-su.
10: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
0: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-supermarket.
13: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
14: Lapin pultti.fi.
0: Radio Pop.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jarkko Honkasen kanssa istutaan kahvilla. Mehän muuta siis istutaan Jarkon kanssa tällä hetkellä Oulussa, Valolla.
2: Valon päkkärillä istutaan ja hyvät on kahvit ja niin seura on parasta.
1: Joo, ja sun paras bändi on tuolla lavalla tällä hetkellä.
2: Niin on, jätkät soittaa siellä ensimmäistä settiä ja me tässä rupatellaan. Fiilis on hyvä. Täällä on mukava olla Oulu. Oulussa on aina ollut mahtavat keikat ja mukavasti yleisöä ja iloista porukkaa. Vähän niin kuin kotia tulisi. Tää on Oulu on kyllä toinen koti ehdottomasti.
1: Joo, mä tuossa aloin miettiä, en edes kyllä yritä miettiä, enkä muistaa, että milloin me ollaan viimeksi nähty ja milloin mä oon viimeksi käynyt katsoa sun keikkaa, mutta mun täytyy sanoa, Jarkko, että sä oot kyllä yksi semmosista artisteista, jonka keikoilla mä oon varmaan käynyt niin kuin, varmaan lähes eniten.
2: Joo.
1: Monet kerrat ollaan oltu.
2: Mikä meille on tullut, kun me ollaan pitkään aikaa nähnyt?
1: En mä tiedä. Aikataulut ja reitit on mennyt jotenkin ristiin.
2: Nyt me ollaan täällä
1: nyt on. Joo, mä sanoin, että mä kysyn sulta taas, että mitä sulle kuuluu.
2: Mä yritän semmoisen tosi ytimekkään vastauksen. Mulle kuuluu hyvää. Jotenkin niin kun ikä kun alkaa tulla rapiat 50 mittarissa, niin...
1: Kohta on taas synttärit.
2: Joo, kyllä. Aivan.
1: Lokakuun.
2: Näin on.
1: Ja mä muistan,
2: niin, ei sanota kellekään, että se on 24. päivä.
1: Niin.
2: Ja että mitä kuuluu synttäreitä odotellessa, mutta se ikä tulee, niin sitä alkaa niin kuin näkemään asioita ehkä vähän rauhallisempia, seesteisemmin sillä lailla ja oppii iän myötä arvostamaan hyvin yksinkertaisia asioita. Ja sitä mä oon tässä harjoitellut nytten oikeastaan niin kuin kesästä lähtien, kevästä lähtien, että kun elää hetkessä ja ottaa siitä kaiken irti, mitä sillä on niin kuin annettava ja yrittää nähdä sen positiivisen puolen kaikissa asioissa, niin tuntuu, että on hyvä fiilis ja hyvä olla.
1: Heijastuuko se artisti Jarkko ja tuonne lavalle?
2: Kyllä heijastuu. Mä oon itse huomannut sen, että kuinka tavallaan niin kuin, jotenkin on helppo olla, ei tarvi niin kuin läheskään niin paljon jännittää jotain tapahtuu koko ajan. On semmoinen olo, että niin kuin jotain tapahtuu, jotain positiivista.
1: Onhan se että alkaa niin kuin oikeasti tuntee itsensä, tietää joo. Kuka on ja joo. Viihtyy omana itsenään.
2: Joo, niin. Ja itsensä kanssa.
1: Niin.
2: Kattoo peiliin, niin ei tule silleen niin kuin heti käännettyä katsetta, no jaa, kato. Että on sinut itsensä kanssa jollakin lailla. Ei varmaan niin kuin ihan täydellisesti, mutta ehkä sinne päin mennään niin kuin aimoharppauksia.
1: Onko sulla ollut ongelmia sen kanssa? Eikö sä ole ollut sinut itsesi kanssa?
2: Mähän on tämmöinen niin kuin miellyttäjäluonne. Eli mikä nyt tietysti on tässäkin, kun on artisti tekee ja laulaa ihmisille ja haluaa, että ihmisillä on hyvä olla. Niin, sitäkin sitten on vähän niin kuin tuossa reenauttanut vähän itteeni siinä, että kaikella on rajansa. Ja itsensä tuntemus muun muassa siinä, että niin kuin ei tarvitse kaikkia miellyttää. Lähinnä ensiksi pitäisi olla semmoinen, että itsellä on hyvä olla. Ja sitä kautta tulee se tavallaan niin kuin sitten, että jos tästä niin Jumalan kautta joku muukin tykkää, niin tämä on hyvä näin. Totta kai ammatillisesti pitää tehdä työnsä hyvin ja suurella sydämellä ja antaa kaikkeensa, kun tuolla lavalla on ja muutenkin. Mutta niin kun semmoinen ylimääräinen miellyttäminen ja semmoinen, niin se on niin vähän niin kuin herännyt siihen, että näitä asioita pystyy kehittämään.
1: Joo, että kun jotkut sanoo, että voi kauhea, kun tulee ikää lisää, että se olisi niin kuin huono asia, mutta ei suinkaan. Hyvähän se vaan.
2: Joo, se on nimenomaan hyvä ja sitten opettelee sanomaan ei.
1: Joo.
2: Voi kuinka vaikea se on. Niin kuin,
1: siis se oikea, on aivan niin oikeasti.
2: Sitten kun on tottunut siihen, että kukaan ei saa lähteä niin kuin mun niin kuin tavallaan seurasta niin kuin pahalla mielellä tai jotenkin niin kuin pettyneenä tai muuten, niin siis jokainen meistä täytyy niin kuin pystyä sanomaan niin kuin asiat niin kuin ne on, miellyttämättä ketään. Ja lähtökohtaisesti meidän täytyy elää elämää niin, että meillä itsellä on hyvä olla ja sen myötä sitten niin kuin, ja myös se liika miellyttäminen pois. Että,
1: niin, ja kyllähän sekin heijastuu oikeasti. Jos sä yrität vaan miellyttää, sä yrität esittää niin, jotakin, niin, niin, niin, niin, niin se siitähän se monesti tulee sitten semmoinen epämiellyttävä
2: kyllä
1: fiilis.
2: Kyllä, juuri näin.

0: kestää.
1: Marian kanssa kahvilla.
2: Oulussa ollaan valolla. Honkasen Jarkon kanssa kahvilla. Itse asiassa tultiin katsomaan tähän pihalle. Täällähän on mukavasti autoja, kun sulla kohta alkaa omat setit.
3: Hyvin autoja. Mitus just niin sulle sanoin, että... Tai Marille sanoin, että... pukiakki pitäisi. Eihän mä voi näissä rytkyissä lähteä tonne. Sä saat olla makutuomarina, kato nyt, että mitä...
2: Okei.
3: Okay. Joo. Sä saat valita paijan tälle illalle.
2: Joo, sä oot siis tarkka siitä, miltä lavalla näyttää.
3: Totta kai, ja se... Siis sehän lähtee siitä, että mehän ollaan asiakaspalvelijoita lähtökohtaisesti. Äsken puhuttiin miellyttämisestä, mutta niin. Silläkin on rajansa. Mutta että pitää vaatteissa, pitää niinku viihtyä, pitää olla hyvä olla omissa pöksyissä. Ja siitä se lähtee. Ja sitten tietysti se, että se olisi vähän silmänruokaakin, että on fiksusti pukeutunut nuorimies, niin...
2: Nimenomaan saa... nuori. Se on hyvä.
3: Mieli käy rippikoulua.
2: No niin, joo. Mutta mun mielestä se on nimenomaan sitä, sehän on niinku siis muiden ihmisten arvostamista, että sä oot pukeutunut siihen tilanteeseen sopivalla tavalla.
3: Totta kai. Ja siitähän se lähtee. Mm. Niin kuin ainakin mulla on se, että se keikkaan keskittyminen lähtee siitä, että sä alat pikkuhiljaa pukemaan ja laittamaan ja laitat hiukset minttiin ja ojennukseen niin kuin ja kampaat naama ja sitten niin kun se lähtee jotenkin siitä sitten kehkeytymään se ilta.
2: Joo, ja mä huomasin tuossa, kun te valmistauduitte ja teillä oli soundcheckit ja muut tuossa, niin sä myös kävit tarkasti katsomassa, että se lava näyttää hyvältä, että sä käyt katsoa myös sen.
3: Joo, se on tosi tärkeä ja niin kun, mä näen siinä semmoisen, niin kun, koska ihmiset tulee, niin on ihmisiä, jotka tulee ensimmäistä kertaa. Että ne tulee ja katsoo, että se on yksi osa sitä kokonaisuutta.
2: Totta
3: se,
2: kai.
3: Että siellä on myös muusikot ja pelkät joku parit tuikut siellä, niin ei se niin kuin...
2: Joo.
3: Siis toki voihan niinkin asianhoitaja ja joku hoitaakin niin, mutta se, että mä tykkään siitä, että se on niin kuin hyvän näköinen se lava.
2: Mm.
3: Että siinä on niin kuin, tavallaan ne on se artistiuden ja sen bändin semmoinen niin kuin ikään kuin näyttämö.
2: Mm.
3: Ja sitten...

0: nämä muusikot ja artistit tulee sinne ja niin kuin täyttää sen lavan sitten sillä omalla energialla ja lauluilla ja kaikella tällä, mitä me osataan. Että sitten kun kaikki on kunnossa, se interiöri, miljöö, kaikki siellä ja homma toimii, niin se on niin kuin kokonaisvaikutelmaltaan, se on todella nautittava elämys sitten niille, jotka on lipun maksanut. Ja ihmiset ostaa lipun ja täytyy arvostaa sitä rahaa, minkä ne laittaa siihen. Heillä pitää olla myös sitä, että he tuntee, että nyt kannatti käydä. Olipa mahtava ilta, hienoa musiikkia, hyvä tunnelma ja näytti hyvältä ja oli arvostavasti puettuja kavereita. Ja
1: niin, ja varmaan katot myös tarkkaan, että bändin jätkät on sitten semmoinen porukka, joiden kanssa on kiva lähteä sinne.
0: No totta
1: sinne.
0: Kai. Niin. Sehän on niinku, siitä se lähtee keikkabussissa, että siellä, niinku, et siellä on hyvä olla. Mm. Et kun on munkin uralla niinku tässä 30 vuoden aikana, niin on siellä ollut vaikka minkä näköistä porukkaa kyyhissä, ja aina ei ole ollut kiva lähteä keikalle. Mutta mä oon siitä onnellisen asennollista viimeisen vaikka 10 vuotta, niin mulla on ollut tosi mukava lähteä keikalle. Ja mä oon tosi kiitollinen siitä.
1: No mitä ihmiset saa silloin, kun ne tulee kuuntelemaan, jos joku ei ole käynyt koskaan Jarkko Honkasen ja Taikan keikalla, niin mitä siellä on tarjolla?
0: Siellä on hyvä tunnelma, tanssittava musiikki totta kai. Ja siellä ollaan läsnä. Mä jotenkin niin kun, me ollaan niin kuin yhtä porukkaa siellä. Ja siinä tulee semmoinen yhteisöllisyyden tunne parhaimmillaan. Ja siellä kaikki on niin kuin nautinnon, kaikki saa nautintoa, niin esiintyjät kuin yleisökin. Ja kaikilla on hyvä olla tunnelma. Se on onnistuneen illan niin kuin lähtökohtia. Mä varmaan unohan 10 asiaa tästä, mitä olisin voinut sanoa. Mutta niin kuin sen tanssijan tai katsojan tai yleensäkin yleisön niin kuin odotusarvo, mitä he odottaa illalta, niin jos ne asiat täyttyy ja me itse voidaan siihen vaikuttaa, jos nämä asiat täyttyy, niin me ollaan tehty asia aika hyvin.
2: Marian kanssa kahvilla. Tämä on Radio Pooki.

0: Radio Pooki. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Se on mammutti, se talon hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
5: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
6: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jarkko Honkasen kanssa on täällä istuskeltu kahvilla jo koko viikko. Bändi on soittanut koko viikon tuolla lomalla. Onne ankeria poikin.
2: On. Kyllä.
1: Hei, miten muuten sä oot tässä nyt viime vuosina varsinkin tullut tutuksi myös laulun tekijänä? Mitä sille puolelle kuuluu?
2: Sille puolelle kuuluu erittäin hyvää. Mä oon saanut silleen, että on saanut muillekin esitettäväksi niin lauluja. Se on tosi tärkeä. Niin kuin tuntuu hyvältä. Että se ei se vaan se, että tekee itselleen, mutta että se klepaa se tavara muillekin, mitä kirjoittaa, niin se tuntuu hyvältä. Ja sitten kun uusi levy tulee nytten, toivon mukaan vielä tämän vuoden puolella, että siellä on pari käännöskappaletta, jotka on Amerikassa niin kun ottaa lupia. Mä toivon, että ne tulee mahdollisimman pian, jotta mä pääsen julkaisemaan tämän levyn.
1: Joo, näissä on aina tämmöiset melkoiset prosessit.
2: Ja sitten tämän vuoden puolella vielä kuitenkin niin kun on sekin, että tänä vuonna loppuvuodesta aletaan sitten nauhoittaa jo uutta albumia. Ja se on todella paljon erilainen kuin se, mikä tulee nyt tänä vuonna. Otetaan vähän askelia eri suuntaan, mutta ei siitä sen enempää, mutta se, kuitenkin, että koko ajan tapahtuu ja saa kirjoittaa ja toteuttaa itseänsä ja luoda. Se on tosi tärkeää.
1: Palataan siihen mielikuvitukseen, niin, että sä pääset niin kuin sitä pulppua vaan mielikuvitusta sit laittaa sinne paperille.
2: Joo. Ja se tuntuu hyvältä. Tämmönen syksy inspiroiva aika, sehän laittaa kynänsä vuomaan ja se tuntuu hyvältä kirjoittaa ja tehdä musiikkia. Toivottavasti saan tämän vuoden puolella tämä uusin levy, josta nyt muutama sinkku tullutkin. Niin toivottavasti saan se ulos ja sitten loppuvuodessa alkaa sitten uuden levyn nauhoitukset ja sitä rataa. Ihania aikoja.
1: Koko ajan on niin kuin syntymässä ja tapahtumassa jotakin.
2: Joo. Ja sitten tietysti kun kirjoittaa, niin sitten silloin tällöin, kun mulla on tosi hyviä säveltäjiä, jotka tekee mun tekstejä niin kuin lauluiksi asti, niin mä oon tosi kiitollinen niistä tyypeistä. Olli Lepärinne, Esa Eloranta, vaikka ketä. Ylisirkan Teron kanssa ollaan tehty lauluja meidän orkesterin kapellimestarin kanssa. On niin paljon muusikkoystäviä, säveltäjiä, myös sanottajia, joiden kanssa saa tehdä yhteistyötä, niin on todella kiitollinen, että se oma mielikuvitus pääsee sitten niin kuin vähän muidenkin tarinoihin.
1: No, tiedätkö siinä vaiheessa, kun sä teet jotakin kappaletta, että onko se semmoinen, että se tulisi niinku sulle vai mietitkö sä heti, että kelle?
2: No jos on joku tilaus tuo, niin kyllä mä sen niin kun lähtökohtaisesti tiedän, että kellä se menee. Mutta on paljon lauluja, jotka sitten ne vaan niin kun tulee, ne tekstit, ja sitten ne menee säveltäjälle, joka ottaa puolet siitä tekstistä pois, että sitä materiaali on sitten niin paljon siinä sitten, että siinä on harjoittelemista, että ytimek tekee teksteistä ytimekkäitä. Mutta minkä sille voi, kun asiaa on niin paljon, ja sitten kun sitä tulee, niin se on mahtava juttu. Ja se on hieno juttu, jos voi karsia.
1: Kyllä.
2: Se, että pitäisi alkaa kirjoittaa vielä lisää.
1: Mistä sä, Jarkko, haaveilet?
2: Mistä mä haaveilen? Mä tiedän niin kuin, totta kai semmoinen niin kuin ikään liittyy jollain tavalla se, että saisi pidettyä tämän yllä tämmöisen tutkivan mielen ja matka itseen ja matka tähän kaikkeen, koska jotenkin tuntuu, että niin kuin, on niin kuin aika herkkien asioiden äärellä, myös kirjoittaessa sekä muutenkin elämässä, niin tämän haluaisin niin kuin piettää, koska tämä tuntuu hyvältä ja tässä pääsee vähän niin kuin käsiksi juttuihin, joita mä en aikaisemmin edes ajatellut tai huomannut.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
3: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Plastiikkakirurgiaa ja niin sanottuja esteettisiä hoitoja tarjoavan Plastic Surgery Centerin toiminnassa on ollut ongelmia jo vuosia. Asia käy ilmi lupa- ja valvontaviraston asiakirjoista, jotka STT sai tietopyynnöllä. Asiakirjoista käy ilmi, että osaa yrityksen lääkäreistä tehdyistä kanteluista ei voitu tutkia, koska potilaskirjaukset olivat niin puutteellisia. Yritys nousi otsikoihin, kun Yle kertoi somevaikuttaja Olivia Oraksen menettäneen tajuntansa rasvaimua edeltäneessä puudutuksessa yrityksen klinikalla Helsingissä. Oras kuoli myöhemmin Hussin sairaalassa. Ukrainassa pääkaupunki Kiovassa on kärsitty tänään laajoista sähkökatkoista, jotka johtuvat Venäjän iskuista, kertoo paikallinen energiayhtiö. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo viestipalvelu X:ssä Venäjän iskeneen yöllä useille alueille Ukrainassa ja ainakin 12 ihmisen saaneen surmansa Zaporizhiassa. Uudet iskut tulivat vain jonkin aikaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain, Ukrainan ja Euroopan edustajat tapasivat Yhdysvalloissa keskustellakseen sodan lopettamisesta Ukrainassa. Zelenskiin mukaan Venäjän valinta on kuitenkin sota. Saksa aikoo ajaa uusia Venäjän vastaisia pakotteita Euroopan unionissa ja näin tukea Ukrainaa sen puolustussodassa. Asiasta kertoo Saksan hallituksen tiedottaja lausunnossaan. Saksa pyrkii pakotteiden laajentamiseen yhdessä eurooppalaisten liittolaistensa kanssa. Ilmoitus tulee sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin sopivat puhelinkeskustelussa, että Venäjä vapauttaa 300 tonnia dieseliä polttoainemarkkinoille Yhdysvalloissa ja globaalisti. Intiassa poliisi on pidättänyt merkittäväksi kansanliikkeeksi nousseen torakkapuolueen perustajan Abhijeet Dipken. Liikkeen mukaan poliisi pidätti Dipken ja kaksi muuta sen johtohahmoa Delhissä lentokentällä. Intian pääkaupungissa on ollut eilisestä lähtien poikkeuksellisen tiukat turvatoimet liikkeen koolle kutsumien mielenosoitusten vuoksi. Protestit kohdistuvat maan vaalilautakuntaan ja sen väitettyihin väärinkäytöksiin. Sosiaalisen median satiiritilinä alkunsa saanut torakkapuolue on kasvanut Intiassa nopeasti näkyväksi pääministeri Narendra Modin hallinnon haastajaksi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Tästä se alkaa. Saunatakkitanssit. Ei muuta kuin pökkyä pessää.

0: No nyt oli niin kuuma kappale, että joutuu menemään saunan puolelle jäähylle.
1: Radio Pooki.
2: Hei, mitä kalaa suosittelet?
3: Oisko tuore siika?
2: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
3: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
6: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
7: Kesäkuiskaaja.
6: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
7: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
6: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Tai sit keksiä ton ite.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Aiku, ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
10: Nyt on.
11: Kalajoen puutuotteilta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
12: Rakentajan paras kaveri, Kalajoen puutuote.fi.
11: Tilaa edullisesti netistä.
13: Ei itketä maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti. Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: ja sitten jähyllä.
1: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikon

Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi

0: siellä kasvoi Kairan
1: Radio Pooki.
0: Hän sielun vei ja otti sydämen. Ja tänään tuntuu, että taivas...
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
4: Ja kohikin.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimattia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Onko se Kalajoen puutuote kaukana?
8: Tuossahan se on sun sormen päässä.
7: Täh?
8: No verkkokauppa. Kalajoenpuutuote.fi.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energiaa. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: mies, mikä mies.
1: Saunatakki tanssit.
2: Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suu...

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Saunatakki tanssit.
1: Radio Pooki.
2: Mennään!
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
5: No tohon kannattaa tarttua.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
5: No niin.
4: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia radiopooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
0: Saunatakki tanssit.

Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä ylpeänä esittää Torstai-tanssit. Torstaina 15. lokakuuta Idea Park Lempäälän keskusaukiolla tanssittaa Teemu Roivainen ja Energia. Tanssit alkavat kello 17 ja niihin on vapaa pääsy. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat ja Torstai-tanssit. Yhteistyössä Radio Pooki ja Idea Park Lempäälä.

0: Kaikki tanssit. Taas ensi lauantaina. Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stihlin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hopomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
1: Aiku ihana värinen seinä. Mä en tiennyt, että sullakin on värisilmää.
2: Nyt on.
3: Kalajoen puutuotteelta puuta ja nyt myös värisilmätuotteet. Maalia, tapettia, laattaa, parkettia. Eli kaikkea sisustukseen.
4: Rakentajan paras kaveri. Kalajoen puutuote.fi.
3: Tilaa edullisesti netistä.
5: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye!

0: aina.
1: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Syysloman hauskimmat päivät vietetään Powerparkissa. 16. ja 17. lokakuuta huvipuisto avautuu syysloman kunniaksi ensimmäistä kertaa koskaan. Luvassa vauhdikkaita laitteita, näyttävää tunnelmavalaistusta sekä huippuesiintyjiä Ahti ja Alisa Syrjä. Syysloman näyttävin ja hauskin viikonloppu on tulossa Härmään. Tule sinäkin!
4: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Powerparkkiin.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
7: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
8: Mä elän vielä.
1: Radio Pooki.

0: Kuulepa rakas, oma pikku murmeli. Miten ois? Aletaanko tiistaina taas vähän soppailee? Pookissa ois puotipuksut. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Pookissa tiistaisin ja lauantaisin.
1: Mitä mahtavinta lauantai-iltaa kaikille kuuntelijoille. Radio Pooki on tässä kyseessä.

Voi että kun lauantai-illan huuma käynnistyykin aika räväkällä tavalla. Olavi Virta ja Hopeinen kuu oli homman nimi siinä. Lauantai-illan huumaa eletään ja jos Sari kuulostaa tällä hetkellä pikkasen tummemmalta, niin se johtuu siitä, että hän on Kroatiassa. Ja sitten kävi sellainen homma, että Sari kysäsi, että teetkö lauantai-illan huuman hänen puolestaan, kun hän on vielä siellä lämpimässä maassa. Mä että totta kai teen. Mun nimi on Pertti Salovaara ja tästä eteenpäin mennään kello 22 saakka toivemusiikin parissa. Kyllä te taidatte tietää ne puhelinnumerot, mutta jos ette, niin ne tulee kyllä tässä ihan pienen hetken kuluttua. Joten pidä minut kiireisenä, pistä viestiä tänne, joko tuonne WhatsAppin puolelle, niitä luetaan kyllä, taikka sitten perinteisesti puhelimella soittain, niin toivebiisi tulee aivan varmasti.

0: Radio Poogissa musiikkia Yölintu ja Liian suuri city. Lauantaila huumaa koko illan, tänään kello 22 saakka. Niin, kerronpa sen numeron 0700 392 ja 111. Pistäs soittoa tommoseen numeroon, niin katsotaan, että mikä on tilanne teillä päin. Hyvää päivää, hyvää lauantaita. Kukas siellä? Halo. Ihan selvästi näytti siltä, että tässä hetkinen nyt toimii. Halo. Kuka siellä soittaa?
1: Matti soittelee.
0: Terve Matti. Mistä päin maailmaa?
1: No, minä olen täällä Hölömälässä.
0: Elikkä siis missä tahansa Suomessa?
1: Eikö Ruotsissa?
0: Jaa.
1: Göteborgin kuppeessa.
0: Niin, sinä olet kyllä jo aivan oikein. Onko siellä ollut yhtä harma ja sateinen lauantai kuin täällä?
1: Kyllä. No kyllä, on tullut vettä, on tullut kyllä vettä kiitettävästi.
0: Joo.
1: Kyllä on nyt on. Niin.
0: Sehän alkoi, rupesin sitä tuossa sanomaan, että sehän alkoi 70-luvulla oikeastaan semmoinen isompi muuttoliike sinne Ruotsin puolelle. Milloin itse vaihdoit rajaa?
1: Ja kun miehän oli tuolla Norjassa toisen, niin sillä tiellähän mie jäi.
0: Elikkä sä menit sitten Norjasta sitten tuota Ruotsin puolelle?
1: Niin.
0: Yleensä jos lähdetään...
1: Ja oli Raisiossa silloin.
0: Joo.
1: 840 muuten.
0: Yleensä jos Suomesta lähdetään Norjaan, niin siinä mennään joko öljy, kala tai sitten sairaanhoitaja hommiin. Osuko mikään näistä nappia sulle?
1: No mie olen niinku hitsaaja.
0: Joo.
1: Vähän niinku öljyhommia ja...
0: Juuri näin.
1: Kaikenlaista.
0: Se on kyllä Norjan onni ja siunaus se, että siellä on tuota... Näin suuret öljyvarat. Kävinpä muuten tuota Oslossa.
1: Silloin muuten rupesi, kun minä siellä olin ensimmäisiä kertoja, niin alako niinku tekemään silloin.
0: Joo.
1: Mä olin niinku löytänyt niitä.
0: Vaan tiedätkö, että silläkin on kääntöpuoli. Sillä nimittäin Norjalla on tällä hetkellä liikaa rahaa. Ja miksi se on huono homma? Niin siellä oli, silloin kun kävin sille, niin kehitetty sellainen systeemi, että työntekijä voi olla pois töistä 5 päivää vain oman ilmoituksensa perusteella. Ja 6. päivästä sitten ruvetaan katselemaan sairaslomatodistuksia. Mutta siis sä voit ihan ilmoittaa, että mä en tuu 5 päivään töihin. Aattele.
1: Niinhän se käytää täällä.
0: Joo. Eikö se ole vähän erikoista?
1: No, se tietenkin niille, jotka on kippeitä tosissaan.
0: No totta kai, mutta kun sitä väärinkäytetään sitä hommaa.
1: No, niin se onkin just.
0: Niin, kun siinä oli se, että se kaikkein...
1: Tuli vähän koumelonpoikasta, niin helppo, että ne kipii.
0: No se oli maanantai, oli kaikkein yleisin sairaslomapäivä.
1: Niin.
0: Minkähän takia?
1: Joo.
0: Niin. Mutta hei, minäpä laitan sun toivekappaleen valmiiksi tuohon, niin mitä sulle laitettaisiin?
1: No Oman kylän mies.
0: Oman kylän mies. Sehän on selvä.
1: Joo.
0: Oman kylän mies. Niin katsotaanpa, mitä se tämmöisellä antaa. No sehän on totta kai se löytyy meiltä ilman muuta.
1: Kantelin poika.
0: No ilman muuta, joo. Minä ajattelinkin, että se on varttinut selvitty ihan ilman Kake Randelin, että ei varmana selvitä sen kauempaa kyllä. Minä, olisiko tehnyt mieli käydä katsomassa tuo Kake Randelin, niin tämä kesäteatterin esitys?
1: No niinhän se on, kun eläkeläinen on niin helekatis sitä kiire.
0: En niinpä. Silloin kun oli työelämässä, niin oli aikaa, vapaa-aikaa vaikka kuinka.
1: Mä katson, kun sulla oli seema, kato, ainakin silloin 704 hän oli.
0: Niin?
1: Mutta nyt kun sä olet eläkeläinen, niin saa päähän tulee pisteä mitä vaan.
0: No ja niitähän tulee. Ootko missään niin kuin järjestöelämässä mukana? Kuuluuko sä johonkin ry:hyn?
1: En ole, tuossa olen suunnitellut, että pitäisikö tuota, kun yksi kaveri tuota Rolhettanista, se on siinä eläkeläisissä, että pitäisikö mennä siihen.
0: Onko sillä niin kuin semmoinen tiivis suomalaisyhteisö? Että pitääkö suomalaiset yhteyttä toisiinsa siellä?
1: No kyllä, me ainakin se kahviporukka, mikä käy meillä kuupissa istumassa.
0: Joo. No niin, sehän on mukava. Ei mitään, me laitetaan kuule Kakea sulle soimaan sinne rajan taakse.
1: Kaikille terveisiä, jotka kuuntelevat.
0: Kyllä Matti on tunnettu.
1: Matti
0: on tunnettu mies, niin terveiset meni perille ja tästä sitten sinne Kaken randeliinia soimaan. Hei, hyvää syksyä sulle, kaikkea hyvää.
1: Joo, sitä samaa sulle.
0: Kiitos, moi.
1: Moi.

0: Ja tämä meni Göteborgin Matille tämä kappale Kake Randelin Oman kylän mies. Niinpä se on, että vaikka raja vaihtuu ja vaikka maat vaihtuu, silti me ollaan oman kylän miehiä niin on aina loppuun saakka. Ja tosiaan puhelimitse näitä toivebiisejä meillä toteutetaan, mutta kyllä tämä WhatsAppikin meillä oikein soi, niin minäpä luen pari WhatsApp-viestiä, mitä tullut tässä alkulähetyksen aikana. Vänni on ottanut komeen kuvan auringonlaskusta, oikein kunnon ruska siinä puitten takana. Komiana taas päivä laskeutuu. Terveiset Mikkelle Paraisiin, Enäjärvelle, Voikkaalle, Övertornioukolle, Konstelle, Supelle, Simojärven Gonalle. Reisi Jormalle, Kalajoelle, Raitille, Kirssille, Kiminkiin, Kiirunaukolle, Raahen matkalla sekä kaikille poikin kuuntelijoille ja Pertille lähettää Vänni. Kiitoksia. Terveisistä Vännille. Ja otetaanpa tuosta toinenkin vielä. Tässä Johannes Raahesta kirjoittaa, että meillä on samanlainen huumorintaju minulla ja hänellä. Kyllä voi ollakin. Katsotaanpa sitten, mikä on tilanne. Meillähän on hetkinen. Halo, onko?
1: Halota.
0: Kuka soittaa?
1: No täältä Trollhättanista Pekka soittaa.
0: Terve Trollhättanin Pekka. Terve. Miten se menee?
1: Matti soitti justiin.
0: Niin soitti.
1: Joo, me ollaan Matin kanssa, tunnen Matin sehän. Ja meidän kahviporukassa tuossa Kuupin ravintolassa aina silloin tällöin.
0: Jaa, teillä on semmoinen kahviporukka siellä.
1: On, meillä on semmoinen yhteen, mutta Matti käy silloin tällöin.
0: Onko se joku semmoinen miesten ompeluseurat?
1: Justi semmoinen, ihan se on miesten, vaan ei meillä naisia ole.
0: Joo.
1: Naisia kyllä tarvitsisi, mutta kun ei ole.
0: Ei, niin, no sepä se. Monella on ongelma, että naisia tarvitsisi, mutta kun niitä ei ole, niin niiden määrä on rajallinen. Niin. Mutta luontapa on järjestänyt tuo hyvin, koska nimittäin näin tilastollisesti on. 2% enemmän naisia on maapallossa kuin miehiä.
1: Niin on.
0: Niin, että se on sikäli. Tässä on kahveporukka, nepä on, siis onko ne, koostuuko ne suomalaisista vai onko siinä myöskin ruotsalaisia?
1: Me ollaan suomalaisia siinä.
0: Pelkästään suomalaisia, joo.
1: Joo, ja vanhoja työkavereita tai sitten semmoisia, siinä on osa semmoisia, että mä ennen tuntenut heitä, mutta ne on alkanut tulemaan. Sehän mä oon Mattiastaan tuntenut ennen kuin hän kävi siinä muutaman kerran kahvilla ja käynyt ja vaimonsa kanssa käynyt ja sillä lailla.
0: Onko teillä välimatkaa paljon tämä Matin kanssa, siis niin kuin talolla asujäämistä?
1: Onko ne 2-3 kilometriä?
0: No ei sen pitempää.
1: Ei ole.
0: No niin, no sehän on hyvä juttu, joo.
1: Reistortin väli ei ole pitkä.
0: Sinä olet lukenut paljon näitä Suomen uutisia, tästä on jonkun aikaa, mutta tuli vaan mieleen tästä, kun kerroit, että se on semmoinen miesten kahveporukka. Niin mikähän oli tämä taho, joku instanssi oli täällä Helsingissä, joku tämmöinen herrasklubi. Ja kauhea keskustelu käytiin, että otetaanko naisia nyt mukaan sitten sinne ollenkaan. Ja tulittiin siihen tulokseen, että ei nyt oteta, että pidetään tämä herraklubin. Kauhea huuto tuli. Lehdet kuule oli kimpussa ja yleisosastolla haukuttiin sovinistiksi ja kaikkea muuta vastaavaa. Mutta sitten kun näitä naiset, kokoomusnaiset, keskustanaiset, demarinaiset ja sitten naiset, niin ei kukaan siitä niin kuin nosta meteliä, että kun sinne ei pääse miehiä.
1: Niin, mutta pitää naisillakin olla oma vapaus silti.
0: Pitää olla.
1: Minä kyllä olen ihan samaa mieltä.
0: Niin, mutta jos naiset...
1: Niin kuin Matti, niin sä aikoo meinas niin oikeastaan. Minä olen tuossa eläkeläisporukassa täällä Turussa.
0: Joo.
1: Joka keskiviikko niin kokoonnuttaan siellä pelataan.
0: Niin.
1: Kaikki peliä ja kahvia juua ja joskus on ruoka ja sillä lailla. Joo. Niin käydään matkullakin sillä lailla.
0: Se
1: on mukava porukka, mutta siinä on naisia ja sitten on miehiä, mutta me kaikki on melkein yksinäisiä sillä lailla. Mm.
0: No onko siltä löytynyt kaveria kellekään sieltä?
1: No, sitähän minä en tiedä kenenkin suhteita, mutta niin, se on vaikea sanoa. En kyllä tiedä, kuka olisi joku löytänyt sieltä. En sitä minä kyllä pysty sanoa.
0: Niin. Eipä sitä tiedä. Niin. Toivottavasti on kuitenkin. Mutta miten se Pekka on tuo musiikin kanssa, niin mitä me laitettaisiin soimaan?
1: No onko se semmoista, kun on showvarinta kuin Kultainen kyynel.
0: Showvarinta tuossa ihan vasta soikin, mutta ei se mitään haittaa. Jos sinä sitä haluat, no, mutta... jos sinä sitä haluat, niin kyllähän me soitetaan. Kultainen no, kyynel, kuule kyllä niin. Löytyy meiltä kultainen kyynel täältä.
1: No, joo. Otetaanko tuo Mustajärveltä, tuo ei ole tuotu kestämään. Patelta, kato. Kumpi se olisi parempi?
0: No kun katsoppa se kake soi aivan pari minuuttia sitten tällä, niin pistetään souvarit vaan soimaan.
1: Joo. Panna.
0: Joo.
1: Tämä on toinen on se, semmoinen, että ei ole siipiä suotu.
0: Ei ole siipiä suotu. Se on kans hyvä, joo. Mutta sulla tuli panna ensimmäisenä se mieleen tämä kultainen kyynel.
1: Joo, niin tuli, mutta niin, no, pannaan se kultainen kyynel.
0: No pannaan, joo. Miten noiden terveisten kanssa?
1: No, terveisiä kaikille noin meidän kahviporukalle ja eläkeläisporukalle, tuolle Petterän porukalle ja kaikille ruotsisuomalaisille ja kaikki, jotka tuntee minut. Suomesta, ja... no, Oulusevultahan on kotoisin.
0: Niin, niin.
1: Pelleksi minua ennen sanottiin, kaikki sanoi. Ei me ollaan ikinä sanottu maa Pekaksi. Meillä oli aina kuttumamme kaikilla. Pelle minä olin.
0: Pelle?
1: Mutta sitä, niin, mutta joo. Se on 70-luvulla, niin sen jälkeen ei ole paljon käynyt siellä. Mä olin tuolla Lapissa melkein pyörin.
0: Joo, mutta jos sinä sen lempinimen kanssa meet sinne Ruottiin, niin sehän on siellä ihan yleinen nimi, se Pelle.
1: Niin, mutta niin on mutta ei se, ei, minua ei sano kukaan sille nimellä.
0: Jaa. Tykkääksä sinä sitä lempinimestä, vai onko se vähän semmoinen?
1: Ei. Kyllä mä silloin tykkäsin, kun aina sanottiin, meillä oli kaikilla semmoiset kuttuman nimet.
0: Joo.
1: Semmoiset, joku oli semmoiset nimet, oli kaikilla.
0: Joo.
1: Siihen aikaan. Eli...
0: Joo.
1: Ja niitä oli semmoiset kaiken näköisiä, oli Tavia ja Ulua ja kaikkia, ja Rieskaa ja...
0: Niin.
1: Ne oli älyttömästi mitä nimiä.
0: Joo, kyllä niitä tuli. Se on erikoista, miten nuo lempinimet tulee, kun tuolla mummolassa niin oli pari kaveria ja sitten ne kuunteli tämmöistä Sleepersiä siellä ja siinä oli yksi semmoinen kohta, missä sanottiin, että no niin, nytpäs Pertti Kalevi näyttää, että onko kuu juustoa, niin siitä lähtien minä olen Kalevi siellä sitten.
1: Kyllä
0: se tulee näin. Souvarita soimaan ja Pekka, kuule sulle oikein hyvää syksyä sinne trolleen.
1: No niin, ja sulle kans terkkuja.
0: Kiitos paljon, moi.
1: Sarille sanohan terkkuja.
0: Sarille terveisiä, kyllä se saattaa kuule kuunnella sillä Kroatiassa.
1: Kun Sarin kanssa mä oon paljon jutellut sitä.
0: Joo, niin joo. Mä oon kuullut kyllä sinua.
1: Kyllä.
0: Joo. Okei, no niin, hyvät syksyt, kiitos. Sari. Moi.
1: Kiitos samaan. Heippa.

0: Tämmöistä toivomusiikkia lähti Pekalle. Trollheettenin kultainen kyyneli ja souvarit. Puretas hieman tätä WhatsApp-pinoa täältä. Vedä hyvä ilta, Pertti. No semmoinen olisi tarkoitus kyllä. Niin joo, tosiaan tuossa souvaritten aikana kello oli 18.30. Ja eli siis 6:30 kuuntelette Radio Pookia lauantaiilla. Huuma on homman nimi ja täällä on Pertti Salovaara tuuraamassa Sari Tammista, kun se on lomallansa tuolla Kroatian puolella. Heidi kysyy, että voiko WhatsAppinkin kautta toivoa musiikkia. No valitettavasti ei, semmoiset on säännöt meillä. Että jos sä haluat oman toivepiisin kuulumaan, niin soita meille. Se on tuo 0700 392 111 tämä meidän numero. Iltaa, Pertti, sinne Pookiin. Parvekkeella istun ja kuuntelen Pookia. Ihan paras lauantai-illan ohjelma. Terveisiä kaikille pookilaisille täältä Haminasta. No nehän meni perille ne viestit kyllä. Ja tosiaan 0700 392 111 on numero. Ja meillähän on kuka linjalla?
1: No Kalajoelta hyvää iltaa.
0: Päivää iltaa. Mitäpä Kalajoelle?
1: No mitäs tässä auto alla, kun ei makkoillut koko päivä.
0: Niin, eikö tuolla sänkyä ollenkaan?
1: Ei, kun mä oon ollut siellä piilossa emänältä, että se ei löydä mua.
0: Teepä semmoinen homma, että laitatte housut johonkin täytettä siihen ja sitten kengät niin, ja pistät sen auton alle. Niin se luulee, että sä oot korjaamassa koko ajan sitä ja sä voit juosta vaikka kaupungilla sen aikaa sitten.
1: Niin.
0: Se toimii muuten, joo. Mikä siinä autossa sitten on? Miksi sitä pitää rassata?
1: No hitsaa sommia.
0: Onko sitä mennyt pellit niin kuin?

0: Kin olla ihan haluttua tavaraa, tuommoinen golfi.
1: No, meillä nyt on tässä 4 pihassa ja sitten on vielä 1 poraakin.
0: Mm-hmm. 4 golfia ja 1 bora.
1: No ei, kun enää joku 3 golfia.
0: No niin, joo.
1: Kun yksi lähti jo rusinaksi.
0: Jaa, mutta eikö se pora ole ihan sama asia kuin golfi, mutta se on vaan porrasperäinen?
1: No tuohon en ota kantaa. Ei kai se nyt ihan sama auto on, mutta käytännössä tekniikalta on.
0: Niin, niin, tekniikalta nimenomaan, mutta kun se golfi on semmoinen luiskaperä, niin se bora on semmoinen porrasperä sitten. Ollut sitten siinä.
1: Ja on nuorisoauto se.
0: Joo. No mutta sehän on hyvä, että nuorisolle tulee niin kuin tämmöisiä autoja, että millä se saa rällätä. Onko teidän perheessä semmoista 17-vuotiaista, joka saa ajaa autolla jo?
1: No pitäisi tulla kohta.
0: Mm-hmm. Sehän syntyy
1: tämä
0: myöhään.
1: Tämä eelispoika.
0: Niin.
1: No se... ei se nyt myöhään, mutta kun se on ollut tuossa kipeänä 1,5 kuukautta, niin sillä on vähän viivästynyt tuo auto, kun ollut senkin takia.
0: No on siinä kyllä, jos 1,5 kuukautta pitää sairastaa.
1: Se kävi se hinkuiskä pahimmalla mahdollisella tappaa.
0: Voi itkujen piräykset, joo. No, se on kuitenkin hyvä, että tuossa vaiheessa, ajattelepa, jos olisi joku 1-2-vuotias, niin sitä saattaisi jäädä jotakin vaurioita, mutta kyllä tuommoinen nuori mies sen kestää kyllä.
1: No toivottavasti. Ei jää mistään jälkeen.
0: Tiesitkö muuten, että niin se on 16 vielä tällä hetkellä, täyttää 17?
1: Ei, joku 17 on täyttänyt jo.
0: No niin, ja se, siis autokouluun menee, kun tervehtyy tuosta?
1: Ei, kun on se käynyt jo autokoulua ja me on ajatettukin sitä itse aika paljon.
0: Joo, onko teillä se uusi liikennemerkki sillä auton perässä?
1: Oli. Meillä se 3, kun me ajatutettiin.
0: Ei, vaan sen jälkeen. Kato, jos 17-vuotias ajaa autolla maantiellä, niin sillä pitää olla semmoinen kaksivärinen semmoinen lätkä sillä auton perässä. Se on uusi laki tullut.
1: Ei, siihen. Sitä vielä ole sillä, kun sillä ei ole korttiakaan.
0: Ja mä luulen, että se oli käynyt jo autokoulu, mutta ei siinä mitään.
1: Ei, kun se käy parhaillaan.
0: Joo, joo. Mutta sitten, kun se on käynyt ja lähtee liikenteeseen, niin sillä pitää olla semmoinen oliko se nyt valkovihreä semmoinen... Semmoinen lätkä sillä takana. Ja se kertoo sen, että siinä on alle 18-vuotias kuski.
1: Toivottavasti pitää sitä sillä lasissa.
0: Niin. Ja sitten toinen juttu, niin sinähän on ne aikarajoitukset. Oliko se yö 12 aamu 6 ei saa ajaa ollenkaan?
1: Vai oliko aamu 5? Aamu 6
0: se taisi olla, joo. Niin, ei tuu sitten näitä. Ja sitten kun näitä valitettavia, ikäviä onnettomuusuutisia tästä sattuu, niin se on vaan se onnettomuusriski niin paljon kovempi näillä 17-vuotiailla. Se vaan on näin.
1: Joo, kyllähän se valitettavasti sekin on tosiasia, mutta se riippuu yksilöstäkin, että...
0: Joo. No mutta hei...
1: En mä usko, että tuo Elis on semmoinen rämäpääluotelta, että se rupesi... Niin kuin mellakoimaan auton kanssa tuolla.
0: Joo, ja kyllähän se autokouluopetus on nykyään hyvä, vaikka siitä onkin niitä tunteja vähennetty, mutta sitten se asenne tulee sen kautta, että kun se istuu vieressä ja sinä ajat, niin miten sinä ajat, niin se aika pitkälle kopioi sen tyyli ajaa itsekin.
1: Kyllä.
0: Niin se vaan menee, joo. Niin mitäs musiikkia me laitetaan sulle soimaan?
1: Annemarilta on tullut joku uusi kappale.
0: Keltä?
1: Anne-Mari Hannoselta.
0: Mikähän se mahtaisi olla, semmoinen uusi kappale?
1: Ei, tuli mulle TikTokkiin kyllä se pätkä, mutta minä en muista sen nimi.
0: Voi itku, kun täällä on nimittäin semmoinen 16 000 Anne-Mari Hannosen kappaletta täällä. Mikähän me näistä laitettaisiin soimaan? Näitä on oikeasti monta kymmentä.
1: Taivaan alla, semmoinen.
0: Taivaan alla?
1: Niin, Pariisin taivaan alla.
0: Taivaasta, jos tipun on tossa. Mäpäs pistän kuule tuohon Pariisin, niin katsotaan, mitä se sanoo sitten siinä tapauksessa.
1: Ei voi olla, että sitä ei ole julkaistu vielä.
0: Pariisin taivaan alla on Pirkko Jaakkolan kappale.
1: Joo, no ei se sitten, mutta pääs sitten Anne-Marilta jotakin muuta. Kerropa niitä nimiä.
0: No minäpä kerron sulle nimiä tästä, kun laitan taas ton. Joo,
1: Sydämestä timanttia, pääs se.
0: Sydämestä timanttia. Joo,
1: hyvä kappale. Niin.
0: No, sanotaan, että se on... yhtä helposti tehty kuin sanottukin. Se menee sinne kyllä. No. Anne-Mari.

0: Hannonen ja sydämestä timantin.
1: Niin, ja se Anne-Mari on nimenomaan semmoinen ihminen luotteta, että se on sydämestä timantin.
0: Sinä oot tuttu tämän kyseisen henkilön kanssa?
1: On, kun se kävi laulaa mun 50-vuotiaana viime vuonna.
0: Niinkö?
1: Joo.
0: Miten sä sen sinne sait?
1: Suhteella.
0: Suhteella, niin. Niinpä, niin se menee niin. Monta kertaa.
1: Kato, kun on hyviä ystäviä, niin niitä saa.
0: Joo, näin se menee. Kaikki tässä elämässä
1: mäkin,
0: menee suhteella.
1: Mäkin on kato tämmönen puhelias kaveri, niin aina sattuu ja tapahtuu, kun mä liikun.
0: No, minä uskon sen kuule ihan kokonaan, että just joo. Näin käy. Anne-Maria Hannes...
1: Mutta ootapa, kun vieläpä siis Teeliksen kanssa juttelet tämän minun pojan kanssa, joka niin. On aloittanut tänne pohkiin soittelun. Niin... Sitten olisi juttua vasta.
0: Niinkö? No sanoppa joo, silleen, että soittaa se... tässä ennen 10 vielä, niin asia hoituu kyllä.
1: Niin. No pitää sanoa sille.
0: Sano sille ja sano, että miettii valmiiksi jonkun toivekappaleen, niin mehän soitetaan se sitten.
1: Joo. No niin, pannaan terveiset kumminkin. Niin tietenkin Jempulle ja Petrille tuonne ja Steelikselle ja Petelle tuohon naapuritalliin. Ja tietenkin Harille ja Jennille tuonne, jos sattuvat olemaan kuulolla ja... Tietenkin sille Reisjärven Jormalle ja Maritalle terveiset ja isäukolle ja Anjalle Urjaa ja Jukkalle ja Tuulalle Kokkolla ja Anne-Marille ja Jarmolle ilman muuta rakkaita terveisiä Kokkolla kanssa. Ja tietenkin sinne Vännille kellariin, että tulee välillä poiskin sieltä, että ei paleillu sinne.
0: Niin, perunakellari. Kyllä.
1: Ja sitten Helenalle ilman muuta kanssa Ouluun terveisiä, että tolle kuulella.
0: Ja sitten tiedätkö, kelle lähetetään kanssa terveisiä?
1: Ja sulle tietenkin.
0: No niin,
1: ja
0: kiitoksia. Sarille. Ja juuri tämä. Kroatiaan Tammisen Sarille. Joo. Hyvä. Kiitos. Paljon
1: soitosta. Mä kuuntelin, että oli vähän erilaisen kuulunen ääni oli Sarilla tai
0: muuta. No Sarilla on tämmöisiä tiettyjä taipumuksia, harrastuksia sen jälkeen, niin se ääni on tämmöinen, mutta kyllä tästä mennään eteenpäin. Niin
1: kyllä mä tiesin, että näin siellä on, siksi mä rupasin soittaa.
0: Hyvä homma.
1: Vähän huumoria peliin, mutta ei muuta kuin hyvää lavatella jatkanut. Mä lähdin kanssa saunaan kuuntelemaan.
0: Sinulle kans. Palataan. Moi moi.
1: Hyvä. Moi.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itseasiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Radio.
7: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
8: Lapin pultti.fi.
9: Ja sinä rakas.
10: Radio Pooki.

Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Lauantai-illan huumaa.
1: No juuri sitä, eli lauantai-illan huumaa tänäänkin. Kello lähestyy kello 19, mutta mitäpä sillä on väliä. WhatsApp-pinoa puretaan hieman. Sinikka ja Jussi lähetti tänne studioon aika hienon kuvan. Tässä lauantai-illan huumaa Vaalasta. Ja tässä on semmoinen jalallinen lasi kynttilöitä taustalla ja veikkaisin, että tuossa lasissa on olut. Mutta kyllä mä vähän tällä tavalla veikkaan, ainakin se on sen väristä ja jotain vahtoakin siinä pinnalla on. Terveisiä Kotkasta lähettää Tarja ja Jussi näin lyhyesti. Ja sitten Kokkolaan Mikko ja Marika pistää viestiä tänne radiopookiin, että mietittiin, että mikä Pertti oli sinun ohjelma, missä olet ollut aiemmin. Mukavaa syksyn jatkoa sinulle ja kaikille kuuntelijoille. Kiitoksia Mikko ja Marika oikein paljon. Voi niitä on paljon. Nimittäin tässä kuussa, hetkinen nyt, eli 10 päivän kuluttua, tulee minulle 40 vuotta radiossa täyteen. Aloitin Oulu radiosta vuonna 1986 ja sen jälkeen ollut vaikka missä. Kajaanin radiossa ja Lahden radiossa ja Helsingissä radio, Mafiassa radio, Novalla, radio Iskelmällä ja nyt täällä Pookissa, että mitähän ohjelmaa tässä oikein tarkoitetaan. On niitä ollut paljon niitä ohjelmia, mutta kiitoksia kuitenkin viestistä. Ja tässä sitten, kun äskettäin oli puhetta siitä, että Norjassa saa 5 päivää olla omalla ilmoituksella pois töistä, niin tuli viesti, että saa Suomessakin olla 3 päivää omalla ilmoituksella sairaana, ennen kuin ruvetaan kyselemään sitten sitä sairaslomatodistuksia. Näin se taitaa kyllä olla. Puhelinnumero on 0700 392 ja 111, niin me otetaan kyllä välittömästi puheluja tänne studioon ja toteutetaan tietenkin niitä toivekappaleita, mutta muutama WhatsApp-viesti vielä. Eikö tänään pysty lähettämään terveisiä? No totta kai pystyy. Minäpä luen tämän Markku, Seppäsen Markun viestin. Haluaisin lähettää terveiset Pasi Lempiselle, hänen veljelleen Mikolle sekä Mikon avopuolisolle Johanna Heikkiselle, unohtamatta kantaisää Risto Ollakkaa. Täältä Kaakkurista prakka terveiset lähettää Markku Seppänen. Ja hän ihmetteli, että voiko tänään lähettää terveisiä ollenkaan. Kyllä voi, kyllä niitä voi lähettää. Syysterveisiä Loviisasta kaikille Pookin kuuntelijoille, etenkin Tornioon ja Könölän sukulaisille, toivottaa Tanja ja Joni. Sillä lailla. Tässä on kyllä myöskin tämmöinen kuva, hän aika simpsakkaan näköinen Tanja siinä lähetti viestiä. Kiitoksia Tanjalle. Tästä oikein kovasti laitetaan vielä sydämen kuva tuohon viestiin, niin menee sitten hienosti perille. Ja tosiaan tuo WhatsApp on tällä hetkellä aika täynnä, mutta sinne voi lähettää lisää viestiä. Mä luen niitä siinä järjestyksessä, kun ne tulee. Hyvää lauantai-iltaa, Pertti, kuuntelijat, Radio Pookiin, syysterveiset, eniten Sarille sinne lämpöisiin maisemiin. Siellä varmasti on lämmintä, kun me täällä koleassa syyssäässä ollaan. Kyllä tänään tosiaan, kun töihin käveli tuosta, niin tuli mieleen, että kyllä voisi ihan mikä tahansa Kreikka tai Kroatia tai mikä hyvänsä olla tuossa päällä, kun mitä oli? Oliko joku +5 lämmintä ja semmoista, kyllä te tiedätte, semmoista niin kuin tihkuusvaa tulee sitten sieltä ihan seinänä vastaan, niin se ei ollut kyllä hyvä homma ollenkaan, mutta tämä on sitä vuoden aikaa. Hyvää syntymäpäivää Arvon Pallille ja Jakkaralle, toivoo Junnu ja Ninni. Syntymäpäiviäkin tässä vietetään ja tämä on muuten melkoinen synttärisuma ainakin henkilökohtaisesti mulla tämä lokakuu, koska tässä justiinsa ex-daami eli lapseni äiti täytti vuosia nyt tässä 9. päivä. 17. päivä mun tytär täyttää 12 vuotta jo. Voi kauheeta. Ja sitten siitä 2 päivää eteenpäin, 19.10. niin minulla on syntymäpäivät silloin, eli saan sitten mä pistin jo tämmöisen toivomuksen, että mitä toivotaan sitten niin kuin synttärilahjaksi, niin mä toivoin suklaata. Suklaahan on oikein hyvä synttäripäivälahja. Ja se on semmoinen, mitä aina haluaa ja aina sitä jotenkin on vailla. Äskettäin vilahti tuossa yksi puhelu, mutta en ehtinyt ottaa sitä. Iski ilmeisesti ujous päälle tähän kaveriin, mutta ei se mitään. 0700 392 ja 111 on tämä numero meille. Ja tässä toteutetaan toivekappaleita kyllä ihan pitkin iltaa. Eli jos semmoisia tulee mieleen, niin ei muuta kuin soittaa tähän numeroon. Kuukaa soittaa meille siellä. Hyvää iltaa.
0: on vänni soittaa, eikä se mitään ujo ole.
1: Mitä? Vänniko soittaa siellä?
0: No vänni se.
1: No ei sinua siellä. Kyllä ujoksi voisi parhaimmilla tahdollakaan kyllä sanoa.
0: No äsken sanoi, kun se katkesi samaan tien, kun yritin.
1: Niin sinäkö se olit, joka yritti soittaa sieltä sitten?
0: No minä peijakas.
1: No mikä siihen nyt tuli, että se poikki meni?
0: No kai ne meni linjakkoon.
1: No on semmoista sattuu. Valikova linja, niin. Miten no, se on vännillä lauantaina? Mä just sen manailin tätä keliä, että plus 5 ja tulee semmoista tihkoa taivaalta, niin vaikuttaako se sun mielialaan tämmönen keli?
0: No eikö täälläkään aurinko paistanut nää koko päin?
1: Onko?
0: No oo, piti tulla kellarista kartanollekin, kun katsokko mulla sitä ilmatutterosta näkyy, että paistaa, kun se vaan sattuu.
1: Hmm. Onko sulla...
0: Tuulinen ja kylmä.
1: On hyvin. Tänään kuule taisi ensimmäistä kertaa tälle kesälle laittaa talvitakin päälle, kun lähti liikenteeseen. Oli muuten niin kylmä, ei voinut mitenkään olla sillä muuta. Kyllä se takkia kaipas, kyllä se on.
0: No kyllä, se minunkin piti rontikkana kata pieni, että pani saanalle ja tuonne kantanolle.
1: Ootko monta tuntia lämmittänyt saunaa jo?
0: Ei sitä tarvitse lämmittää, kun vähän reilu pesällisen polttaa.
1: Sekö riittää?
0: No joo, ja ulukkosauna.
1: Niin, nimenomaan siellä.
0: Joo, ei sitä, kun sitä rupia ehkuttamaan, niin ei sitä, kun minä tykkään sitä kilpakoista, kun se pitää olla tuossa
1: no niin. Mutta sinulla on sentään toimivat hormit, kun mulla on semmoinen takkahuone, missä niin vietän eniten aikaa, niin sillä kävi nyt tämä nuohoja nyt vuosittain tarkastamassa ja pisti käyttökieltoon ryökälle sen koko takan.
0: Ja oliko kivet mun?
1: No oli. Siinä, se näytti sitten peilillä, niin siellä oli kiviä niin tippunut niin toistensa päälle sinne. Ja se sanoi, että hormista kolmas osa vetää tällä hetkellä. Ja hän sanoi, että hän ei mitenkään voi antaa tässä polttaa puita tässä takaisin. Että se on lämmityskielossa nyt se homma. Ja mietipä, miten hirviä homma on se, kun se korjataan. Pitää purkaa koko saisse.
0: No niinhän se on, ja jos on vielä tiili, no tiilipiippuhan se...
1: Tiili, joo, kyllä.
0: Joo, se on. No tietenkin, niin kun silloin aikana, kun oli siinä talossa, niin siinä oli... No piippuhan oli tietenkin erillinen.
1: Niin.
0: Eihän se haitannut, mä otti vaan sitten se takaa pois ja teki uuden.
1: Joo.
0: Vaan en minä, kun minä olen kato siirtynyt tänne kellaikkaan.
1: Niin sinä oot siellä sitten nyt ihan kokonaan.
0: Joo, täällä on paljon mukavampaa. Täällä on mua lämpö ja kaikki, niin täällä on mitä.
1: Sulla on maa lämpö siellä.
0: No se tulee tuosta reikätiilien läpi.
1: Joo.
0: Katsokko maastahan se lämpönnä.
1: Niin, mutta sulla ei ole porattu sitä 12 kilometriä pitkää reikää sinne.
0: Eikä minulla ole kunnolla etes sähköjä.
1: Joo. Miten sä näet sitten illalla siellä?
0: No kopeloimalla.
1: Kopeloimalla. Niinpä tietenkin. Joo.
0: Eihän sitä sen kummemmin tästä. Kylläkään sitä nyt tietää, kun nousee vaprosista ylös ja tietää, että mihin sitä menee.
1: Vai miten se kahvinkeitto onnistuu kopelolla?
0: Ei, no se pitää mennä siihen välillä saa niin käyttää sähköä, kun se isäntä, kun mulla on isäntä tuossa talon.
1: Joo.
0: Niin se vähän rajoittelee. Ja se napsuttelee, katsotaan, on mulla semmoinen pikku lämpöbatteri.
1: Aha. Mutta
0: ei se anna, ei tietenkään nyt ole tarvinnut ollakaan, mutta
1: joo.
0: Jos sitä laavipakkasella pikkuinen auttaa, mutta sopii vähän vaikeuttaa sitten sitä mua lämmön nousua, koska kato, lämpi jää liikaa.
1: Jaa, siinä käy semmoinen homma.
0: Joo, tulee semmoinen, mikä tyräys.
1: Tyräystoppi, miksi? No niin, joo. Kyllä se on ihme homma, kun sillä kopeilolla mennään ja tyräystoppeja tulee, niin sulla on aika ainutlaatuinen toi meininki siellä.
0: No se pitää olla, kun sitä katsot tässä mennä körrille. Oha, mulla katsot se rakas tulee yli.
1: Niin, aivan. Joo, mutta matkaa sitä on sille.
0: Yrittänyt mua saada, että minä nousisin sieltä ylös, mutta minä ihan hevillä lähden.
1: Tiedätkö, se on vuosi vuodelta vaikeampaa ja vaikeampaa.
0: No on kyllä sitä mieluummin. Ja se, no, tännehän sitä kohta mua alle mennään muuten.
1: Niin justiinsa se. Ja sitten se, että se... Sitä tuntuu, ainakin itse huomaa sen, että vaikka minä en vielä kovin vanha olekaan, mutta sitä jotenkin niin kuin tarrautuu niihin vanhoihin rutiineihin ja ympäristöihin. Ja ei tullut mielenkään, että muuttaisi pois kotitalosta ja tuota, kaikkea tämmöistä. Ja ennen oli semmoinen, että niin kuin sitä muutettiin ja mentiin ja kaikki vaihtoi ja tämmöistä, mutta ei nykyään enää, ei, ei.
0: Minä olen kova muuttaja lukkossa.
1: Niin.
0: Ja sitten enkä minä, en minä noihin tiilitaloihin, jotka nousee, eli kivuutos saakeli kaiken maailman kerrokseni.
1: Joo, mutta siinäpä on semmoinen homma, että mulla on tuota niin, mun talo on rakennettu 1897, se on täyshirsitalo. Sillä on kylmä vintti ja tuulettuva arossipohja. Niin miten semmoinen voisi mennä pilalle?
0: No eihän se, jos siellä on katto kunnossa, niin kyllähän se kestää.
1: Se kyllä. Kestää kyllä isältä pojalle tuo homma, mutta... Tiedätkö, nyt mulla on tuossa toi just auki tää biisihomma, niin mitä mä laitan siihen?
0: No se, tämä kun se oikean kohta.
1: Niin, mikä?
0: Kun se oikean kohta, tämä, sanoppa nyt, sanoppa sinä nyt.
1: Minäpä sanon.
0: Tuo.
1: Se oikeaan kohtaan.
0: Niin, ei, kun sen oikea kohtaan. Tämä...
1: Niin joo, kun sen, joo. Jään, joo.
0: Mikä? Kuka se oli?
1: Kuule, kun minä kerron sen sulle ihan justiinsa.
0: Se ihan. Tuli tuossa viiden aikoihin jotain.
1: Tuli vai?
0: Tuli. Tämä etu ei tuli pulaa ruusuttu. Kuka se?
1: Joo, me laitetaan tuosta. Se on kuule tulipunaruusujen kappale, silloin kun sen oikean kohtaa.
0: Kyllä, minä sitten muistisin on.
1: Tehdään kuule nyt, Vänni, semmoinen homma, että me laitetaan nytten tuosta kaupallisia tiedotteita ja välittömästi niiden jälkeen 2 minuutin kuluttua tulee tulipunaruusujen, silloin kun se oikean kohtaa. Käykö tämmöinen sulle?
0: Käy, ja kato, minähän ne terveiset jo kerkesillä.
1: No kerkesithän sinä, mutta tuliko vielä mieleen mitään muuta, mille pitäisi lähteä?
0: Varmaan siinä on jäänyt Siilinjärven sirpa, ja jos minä lupia niitä luettelen, niin se taas menee tämä teoria.
1: niin menneekin. Mutta pistetään kohta, kun tuli...
0: Jaa, mutta hetkinen. Niin.
1: Joo, kerro.
0: Jos Sari sattuu olleen kuulolla, niin. Ei tarvitse sen äiti sanoa, että meillä on mennyt vähän suhteet sekaan.
1: Suhteet sekaan sinullako ja Sarilla?
0: No se ei, mutta että kun se luuli, se äiti, että me on menty riittoihin Sarilla.
1: Mistä se semmoista keksi?
0: No kun ei oltu annettu näitä pusuja aina, että saa lopun.
1: No voi hyvänen aika. No minun kanssa voit antaa sitten. Käykö tämmöinen homma päin?
0: No en minä ole kerrypiä ruttukkaan.
1: Mä ajattelen, että tiettyyn, tiettyyn pisteeseen saakka mä voin tuurata sarjaa, mutta en ihan loppuun saakka.
0: Joo, no, mutta tietenkin lentopussulla, no, mutta niin, ne oltiin kaukana siellä.
1: Tuommoinen lähti sinne, niin palataan asiaan. Kiitos sulle ja hyvät syksyt.
2: Moi. Etkojen ja jatkojen välissä 2 ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki ja Pertti Salovaara.
1: Näin on tilanne. Lauantai-illa huumaa edellään täällä ja Sari Tamminen on tällä hetkellä Kroatiassa lomalla. Ja tuurailen täällä häntä, joten pitäkää minut kiireisenä tänä iltana. Eli Salovaran Pertti on täällä kello 10 saakka. Tuossa kello löi 19, eli tällä hetkellä on 11 minuuttia yli ilta 7 meillä kello. Ja nämä puhelinnumerot, nehän kerrataan tässä aina aika ajoin. Ja WhatsAppia luetaan myöskin, mutta ei toivepiisejä sieltä, mutta kuvia ja viestejä. Tässä on Manna lähettänyt hienon kuvan. Se on, mikä se on, kun oveen laitetaan semmoinen ympyränmuotoinen kukkajuttu? Onko se krassi vai miksi sitä sanotaan? No joka tapauksessa tämmöinen sinisistä kukista tehty tämmöinen krassi ja sitten siinä on keskellä tuommoinen sininen sydän, jossa on valkoinen enkeli. Erittäin hieno, erittäin hieno. Hän vielä laittaa, että Paavolle laittaa tässä perjantaina viikonlopputerveiset. Silloin tämä ei ollut vielä valmis, mutta nyt on. Mukavaa iltaa sinulle ja kaikille kuuntelijoille lähettää Manna. Ja terveiset täältä Jäälistä, Kaimalle, toivottaa Pelkka Pertti. Mukava hirsikehikko purkaa siirtokuntoon Pookia kuunnellessa. No vaikka sitä. Meillä oli naapurissa muuten semmoinen vanha hirsitalo, joka oli purkukuntoinen ja mulla oli aikana ideana se, että mä ostasin ne hirrit ja tekisin niistä jonkun saunan tai jonkun muun vastaavan. Mutta sitten se kosahti siihen, kun siinä oli niin huonossa kunnossa ne alemmat hirret, että olisi pitänyt uusia pari kolme hirsikertaa sinne alle, niin ei tullut siitä sitten kauppoja. Ja sitten minua muistutellaan siitä, että kun 17-vuotias lähtee autolla ajamaan, niin mä sanon, että semmoinen valkovihreä kyltti on siellä takana. Ei, se oli keltavihreä, on muksujen merkki liikenteessä. Kiitoksia muistutuksesta oikein kovasti. Ja otetaanpa yksi vielä tuosta. Anne-Marie Hannonen, Pariisin taivaan alla. Se on hänen uusi biisi, terveesi sisko. Niin kuin sitä mietittiin tuossa äskettäin, että mikähän se mahtaa olla se Hannosen uusi kappale. No en tiedä siitä, mutta otanpa selvää, että kuka siellä soittaa nyt. Haloo päivää. Lauantai-illa huumaa.
2: Mauri täällä, hyvä ilta.
1: Mauri, terve Mauri.
2: Mitä Pertti, tiedätkö mitä, minä annan sun ääntä isällä, sun loistava ääni.
1: Niinkö, kiitos.
2: Kyllä, 10 vuotta. Nyt tuli tähän Pookin, niin loista sarja sinä ottaa, niin aivan huippuja.
1: Älä viitti. Kiitoksia kauhean. Totta. Kiitos kauhean paljon. Siis Sarin kanssa on kyllä mukava tehdä sitten niitä maanantaja tiistaita. No,
2: te olette Sarin kanssa mukavia sitten, kun sä puhut vähän hyvittömenä.
1: No välillä joo.
2: On minusta pitääkin puhua.
1: Niin pitääkin, joo. Se on vähän niin kuin semmoinen elämäsuola vähän niin kuin se on.
2: Näin se on. Mauri, kato, meillä oli Marankin häät äiti kanssa tässä joku päivä sitten.
1: Mitkä häät?
2: Marankin häät, me 5 vuotta oltu yhdessä.
1: Onko 55 vuotta Marankin häät?
2: On.
1: Mikä se on se semmoinen Maranki? Orankin mä tiedän, mutta mikä on Maranki?
2: Ei mä tiedä, mutta eikä mikään sitä mitään numeroa tehty, mutta niin. Hieno olla yhdessä.
1: Joo.
2: Tuollakin toisessa vuodessa on nyt tälläkin hetkellä kaunis nainen.
1: Joo.
2: Todella ystävällinen, kaunis ja ihana ja rakas. Sillä 55 vuotta oltu yhdessä Tuulakas.
1: 55 vuotta, se on kyllä pitkä aika niin, jo se.
2: Ei, ole pitkä aika.
1: On kyllä. Se on. Siinä voi sanoa, että sinä pikkuhiljaa oppii jo tuntemaan toisensa siinä.
2: Oppii riitelemäänkin.
1: Niin. Se on hyvä taito. Se on hyvä taito osata. Kaikki nimittäin ei sitä osaa.
2: Ei, mutta minäpä toivon laulut ei jää missään nimessä. Se, kato, kun meidän Riitu on kuitenkin tehnyt laulut, Ommi Häinsä teki. Ja Maria oli kaasuna Riitulla.
1: Joo. Ollakka.
2: Niin sinä laulu pannaan soimaan tänään, mutta jutellaan Pertti vielä jonkun aikaa.
1: Jutellaan vaan, mutta minä laitan sen laulun valmiiksi tuohon, niin kerropa se esittäjä, mikä se oli.
2: Riitu ja sinä.
1: Riitu. Joo, kyllä se kuule täältä löytyy.
2: Kyllä.
1: Kyllä se täältä löytyy, mehän laitetaan ehdottomasti se soimaan, kyllä joo.
2: Kyllä. Mutta Pertti, tiedätkö,
1: no niin,
2: mitä
1: joo,
2: minä tykkään teillä on, silloin kun tuli teidän ohjelma tuossa maanantaina ja tiistaina aikana tuli 1,5 vuotta sitten, niin mä sanon sinulle, että epäilipä sitä, että mistä löytyy tuommoinen aihe, missä löytyy semmoinen, että pystyykö se vetämään sitä aihetta, niin mä sanon suoraan, että me kuunnellaan joka helvetin varta ja tiistaa, ja kaikki televisio menee kiinni. Niin tuota,
1: onko näin?
2: Kyllä teillä on.
1: Hyvä,
2: aihettahan teillä riittää. Se on hienoa kuunnella teitä, kun, ja sitten Pertti sanoo, että hyvä, kun sä, Maria, Eva, tämä
1: Sari
2: on vähän semmoinen, niin, se on hieno, Sari on hieno tyyppi. Niin
1: joo, joo, mutta tiedätkö.
2: Sitä, mutta erotiikkaa pitää laskea välistä.
1: Joo. Tiedätkö, meillä on vähän niin kuin muovautunut tuo rakenne semmoiseksi, että minä olen se vähän semmoinen pieni kapinallinen, joka heittää kaikkia niin kuin K-18-vitsiä. Ja Sari on sitten se, joka tuomitsee ja paheksuu mua ihan suunnattoman paljon sitten siitä.
2: Joo.
1: Ja tota, me ei haluta muuttaa sitä. Minusta se on niin kuin toimiva systeemi.
2: Elikkä muuttaa.
1: Niin, ei halutakaan muuttaa. Se on nimenomaan semmoinen, että Sarille sopii semmoinen, että no, mitä sinä nyt tommosia nyt tuolla meet puhumaan. Ja minä sitten naama punaisena sitten sinne. Mutta osa niistä kuule ei ole ihan mun päästä, vaan ne tulee niinku viesteinä ihmisiltä, kun se on varmaan semmoinen homma, että kun ne 9 jälkeen sitten sinne kuuntelee, niin tietää, että nyt voi heittää semmoista ja semmoista juttua vähän tänne. Että.
2: Niin. Kato, kun minäkin on semmoinen aika vanha ukko, 75 täytin nyt tuossa, ja aina ollut sillä, että seksiä ja huumoria pitää olla elämässä, ei muuten tule yhtään mitään.
1: Tiedätkö, minä olen joskus tavannut semmoisia täysin huumorin tajuttomia ihmisiä. Mä ajattelin, että miten ne pystyy niin kuin elämään ja mistä ne saa semmoisen niin kuin ilon elämänsä, kun ne ei tajua niin kuin komiikkaa eikä huumoria.
2: Joo, kyllä. Se on tärkeää, että komiikka ja elämä sillä. Jos tämmöinenkin pitkä avioliitto kuin meilläkin olisi ollut semmoinen, että ei ole mitään huumoria eikä mitään tajua, niin ei ole ollut koskaan mitään.
1: Tuota, eräältä ihmiseltä, joka oli yhtä kauan naimisissa, kun sinäkin olet vaimos kanssa nyt ollut, niin siltä kysyttiin, että mikä on se niin kuin pitkän avioliiton salaisuus. Niin se mies sanoi, että se on ehdottomasti huono muisti. Mitä sä ajattelet siitä?
2: No nyt alkaa olla, nyt kyllä Pertti, täytyy sanoa, että nyt alkaa olla huono muisti, mutta tiedätkö, missä me on nyt 2 viikkoa oltu Tuulan kanssa.
1: No missä olet?
2: Minun vaimon kanssa.
1: Joo.
2: Kyllä mä lohtaattorin oivaa pyydetty ja aivan huipussa saatu kallaa. Minä sanoin, että minä en perkkää enää yhtään kallaa. Me saatiin aika paljon, 2 viikon aikana lohikallaa pyydettiin tuolta ihan outo-ongella.
1: Joo, joo. Siis ihan onkin vehkeellä.
2: Joo.
1: Tuliko
2: syöttipannaa ja sitten
1: ahvenia, mitä se saa ettää?
2: Kirjolohta.
1: Siis ongella kirjolohta?
2: Kyllä. Ja sitten tuolla suokalla ja vielä lapsille ja lapsenlapsille. Mä oon katsonut 50 vuotta kulkenut tuolla paikassa. Mä saan aika hyvin kallaa, kun mä tunnen paikat. Niin, kyllä me lohikallaan nyt on saatu aika hyvin 2 viikon aikana. En ikään sanoa, että ei kukaan luule, että valehtelin, niin aika paljon on saatu.
1: Mikä teillä on niin kuin täkynä siinä?
2: Se on kuule tämä amerikkalainen syöttitahna.
1: Amerikkalainen syöttitahna?
2: Kyllä.
1: Joo.
2: Ja sitten mutta mullakin on se, että kun minä 50 vuotta sitten jo mennyt tuonne kalapaikalle, missä mä käyn.
1: Joo.
2: Niin mä tunnen joka ainoa niin kuin kohaa, missä pitää pyytää ja millunkin. Ja sitten
1: joo.
2: Se, että sä tavallaan niin kuin hengitä sitä järviä. Niin kuin sanotaan Rauli Pätin soveretti, joku sanoi, että Rauli hengittää sen laulun.
1: Kyllä, joo.
2: Niin Mauri, vanha ukko, hengittää sen kalapaikan ulos.
1: Jaa.
2: Että mä tiedän just siitä, mihin mä kävelin.
1: Tuota, se pitää tietää, kun tiedätkö, mulle kävi kerran semmoinen homma tästä vuosia, mutta kaveri pyysi, että lähdetään matikkasumpuille. No, ensinnäkin niitä suurin piirtein 20 metrin välein tehtiin reikää jäähän ja se sumppu laitettiin sitten sinne. Ja sitten viikon päästä mentiin katsomaan. Ensimmäinen sumppu, ei mitään. Toinen sumppu, ei mitään. Kolmas sumppu, 1 matikka. Neljäs sumppu. Niin. 70 matikkaa. Niillä matikolla, kato ne reitit, mitä ne menee sille pohjassa.
2: Niin
1: ja jos se sattuu se sumppu siihen just siihen kohdalle, niin eihän sitä tultu jaksanut nostaa ylös, kun sillä oli niin paljon matikkaa siellä.
2: Joo, se on just se, että tiedät kalassa kun oot, niin se pitää. Ja minä Joonaksen kanssa ruokalaisen tanssilavalla juteltiin ja Joonas on tähän niin koskaan saa kallan näyttää. Mm. Katoppa Joonas, helvetti. Sun pitää katsoa sen järven pinta, että mihin se suunnassa tulee se väri.
1: Joo.
2: Ja pitää katsoa juuri kun naisesta katsoa, miltä se tuntuu. Joonas selvitti. Kato, että se tuntuu naisakin sillä niin, että sinä vaihtuat sitä naista, niin se pitää tuntea sitä kalarantaa kävelyä. Se on sama asia. Kävele sinne rantaan, se vaihtuat siinä. Se on sama asia kuin naisen, että onko semmoista.
1: No nyt mentiin siihen pisteeseen.
2: Kuula huutaa terve.
1: Mentiin siihen pisteeseen, että kuule kalat lakkas kiinnostamasta mua ihan kokonaan. Ja tämä naisen väre mua kiinnostaa. Että mistä sä niin kuin sen aistit sitten aina?
2: No se on sama asia kuin tuota kalaa. Mä menin kalaa rantaan ja järvestä katsoin, mihin rantaan, mihin ulumaan mä menin kalaan. Niin sitten pitää naisetkin, niin kuin nytkin nämä ovella kauniin naiset tuossa hymmyilee mulle. Tuossa on minun vaimo, niin se pitää katsoa sekin, että mikä on se kohta, mihin pitää iskiä silloin, kun me ollaan semmoisia.
1: Kyllä, kyllä täytyy sanoa, Mauri, että mulla on kyllä vähän opiskelemista vielä tuossa hommassa kyllä. Että.
2: No niin, mutta tiedätkö Pertti mitä?
1: No.
2: Sen sinä sanoit, että mä nuorissa asioissa kuullut, sulla on loistava ääni ja minä tykän, se on hyvän näköinen mieskin. Kyllä varmasti pärjää kaikilla naisasioilla.
1: No.
2: Mutta tuossa sen sanoi, että Tuula sanoi, että lopetetaan. Niin terveisiä kaikille lapsille. Ensin sanon lapsille terveisiä. Ja sitten kaikille ystäville terveisiä. Ja asemapupille mä aina laitan. Me käymme karaokeessa Tuulan kanssa Limin asemapupissa.
1: Joo.
2: Loistava paikka, hienoja ihmisiä.
1: Aivan varmasti.
2: Sinnekin terveisiä.
1: Sinnekin terveisiä. Ja. Hei, Mauri ja Tuula teille paljon terveisiä. Odotellaan sitä 60-vuotishääpäivää ja 65-vuotishääpäivää sitten.
2: Minä soitan sitten uudestaan.
1: Soitan vähän aikaisemminkin.
2: Ja Pertti, ja kaikkia hyvää teille sarjaa ohjelmaan. Ja tosi hyvää ohjelmaa. Jee.
1: Mauri, kiitoksia. Hei, passaako sinulle, Mauri, semmoinen homma, että laitetaan eka mainokset ja sitten tulee Riitun sinä. Hyvä. Kiitos. Sopii. Terveisiä. Kyllä. Moi moi. Moikka.
2: Terveisiä.
0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.

0: Kaunis rakkauslaulu Riitu ja sinä oli siinä. Mauri toivoi sitä ja Tuulalle ilmeisesti osoitti sitten sen. Ja kun sitä välillä tulee niin puhuttua, mitä mun sattuu, niin korjataan, että krassi vaan se on kranssi, niin tietenkin. Ja sitten kaveri pistää, että ei sumpulla kalasteta, sillä säilytetään kalat hengissä. Voidaan säilyttää, mutta kun minä olen tuolla Siikajoella jonkun verran lapsuuttani viettänyt isän luona, niin sanotaan, että siellä kyllä sitä niin kuin nahkiaistakin sumputtiin sitten siellä. Ja tästä hääpäivästä vielä, niin smaragdi on timantti 50-vuotisaviossa hääpäivä, smaragdipäivät. Vai smaragdipäivätkö ne olikaan? No niin, selvä. Koska nimittäin luen näitä WhatsApp-viestejä, koska näitä on tosi paljon täällä ja yritän kyllä lukea kaikki. Anne ja Markku Oulusta lähettää terveisiä Rethymnonista Kreetalle, kaikille tutuille, siis Anne ja Markku Oulusta. Ja taas tulin kateelliseksi sitten tästä asiasta. Ne pääsi lämpimään. Kiinnostaisi, että mikä on Rethymnonissa keli, eli pistä vaikka WhatsApp-viestiä. Parhaat terveiset pikkuveljelleni Mikolle sekä Ollakan Ristolle tänne Kempeleeseen sekä myös rakkaalle Johanna Heikkiselle, myöskin Kai Haapalalle parhaat terveiset rakkaudella Pasi Lempinen. Ja otetaanpas vielä tuosta muutama. Tässä on syysterveisiä Loviisasta kaikille Pookin kuuntelijoille, etenkin Tornion ja Könölään sukulaisille toivottaa Tanja ja Toni. Ja sitten niin paljon oli noita sydämiä tuossa viestissä, että voi mahdoton paikka. Ja Mikko ja Marika pistää viestiä, että tulipa mieleen ohjelma Salovaran liikenteessä. Niin, tänään ei olla paljon liikenteessä kyllä, paitsi että täällä radioaaltojen liikenteessä. Ilta, missä se tihku on? Oulussa on niin aurinkoista ollut koko tänä päivän, terveisin Kari. No se on hyvä, jos Oulussa on ollut aurinkoista. Se on nimittäin mahtava juttu, ehdottomasti. Meidän numero on 0700 392 ja 111. Ja otetaanpas pari WhatsApp-viestiä vielä, niin päästään purkamaan näitä. Minä kun äskettäin kerroin, että kun ne 19. päivä, niin mun syntymäpäivät on, ja sanoin, että suklaata olen toivonut, monenlaista suklaata. Minttusuklaanappirullia on toivonut, monta marapuun, niitä ne on ihan parhaita, niistä mä tykkään eniten. Ja sitten on torvinut joku konvehtirasian. Rauni pistää viestiä. Tiedäthän, että suklaa on pahin hampaille. Ja sitten rakkaat terveiset Pikkikselle ja Lealle. Kyllä, minä tiedän, että se on tosi paha hampaille, kyllä. Mutta en minä niitä niin kuin joka päivä syö. Ehkä kerran viikko. Tai jos satutaan tyttären kanssa käymään kaupassa, niin ehkä silloin tulee ostettua joku pieni suklaasysteemistä siinä. Lauantaiilla huumaa, terve. Kuka soittaa? Halo. Ei kuulu.
1: Oiva.
0: No nyt kuulu. Anteeksi, kuka soittaa?
1: No oiva, eikö minä kuullut?
0: Ei, minä en kuullut. Se oli alku meni ohitte. Minä en kuullut sitä. Ei ollut linja.
1: Voi sua.
0: No sanoppa muuta. Kyllä.
1: En näe mikään kulta ole.
0: Kulta? Etkö ole kulta?
1: Mä soitan Raahesta.
0: No se on oikein, synnyin kaupungista, niin sillä lailla. Mistä päin?
1: Tarkemmin sanottuna, niin Pattiolta ja Mikon Kreista.
0: Voi että, kun sä et tiedä, että me ollaan
1: käyty. Et sä tiedä, onko sä nyt ikään täällä?
0: No Mikon Karin isä Parin Kalliolla, mä oon pentuna viettänyt hyvinkin paljon aikaa sillä Parin Kalliolla Mikon Karissa.
1: No tiedätkö mitä?
0: No.
1: Siinä se piti tämä isäntä sitä Parin Kallioa auki,
0: joo,
1: vaan sitten siinä tuli semmoisia ikäviä tappauksia.
0: Niin kuin minkälaisia? Mä en tiedä noista mitä.
1: Semmoiset, että ne teki pahaa siellä.
0: Ja itselle vaan muille vai sille ympäristölle siellä?
1: Ympäristölle ja lampaille, nehän lampaatakin niin pahoinpiteli.
0: No se on tosi huono homma kyllä, mutta hei, niille ihmisille, jotka ei tiedä yhtään, mistä me puhutaan, niin Raahesta Pattion rajalta löytyy semmoinen kuin Mikonkari, ja Mikonkari yhteydessä on semmoiset, niitä sanottiin pariksi, kun pari oli se isäntä, joka asui siinä, se maatila, niin tuota semmoiset todella...
1: Enää puhu niin nopea, mie kuule.
0: Niin semmoiset kalliot oli siellä, ja lapsena kiipeiltiin siellä kallioilla.
1: Joo, mie kävi silloin pikkusena, ja veljeksen kanssa käytiin, ja silloin

0: Niin mentiin venne. Meillä oli kato venne tuolta. Ajeltiin tuolta Vennilä sinne Mikonkarin kalliolle.
1: Joo.
0: Ja sieltä mentiin sitten Vennilä niitä maita pitkin sinne kalliolle.
1: Joo, joo. Ai joo. Niin.
0: Mutta me sinä... tykättiin olla siellä, vaan se, on eri, se oli silloin paljon aikaisemmin sitä aikaa.
1: Sieltä kalliotte ylhäältä oli sille merelle mahtavat näköalat.
0: Joo, ei, siinä oli, kato, Konikari. Ja se on ihan siellä toisella puolella vettä. Tai miksi mä sanoisin sitä?
1: Onko se nyt niin kiellettyä, että sille parin kalliolle ei enää saa mennä?
0: Kyllä se on kielletty. Ei sinne, kun ne... Näet, nykyajan muksut teki sen mahdottomaksi, kun ne pahoinpiteli ja tekivät ilkeyttä.
1: Se on surkia homma, että muutaman mätämunan takia menee kaikilta niin tämmöisen parinkallion ilon.
0: Joo, hän pani kiinni sinne, ei saa mennä enää. Minä olisin pilikoiden kanssa mennyt sinne, kyllä.
1: No miten se joka miehen oikeus sitten tähän oikein suhtautuu, että eikö se nyt takaa sen, että sais käydä siellä?
0: No sehän on sillä, että sais mennä, mutta kun vahinkoa tehdään, niin ei.
1: Niin. Mitä ne tekisivät näille lampaille?
0: Kyllä etenkin tiedät, että vahinkoa ei saa tehdä.
1: Ei, tietenkään saa tehdä. Mutta mitä ne teki niille lampaille siellä sitten? Miten ne kiusasi niitä?
0: No, lampat on siellä vielä ja hyvissä voineissa.
1: Joo, no se on hyvä, että ne pärjää kuitenkin siellä.
0: Joo, että ei tarvitse pelätä.
1: Joo.
0: Ne olisi tapahtunut mitään pahaa.
1: Vaan tiedätkö muuten parinkalliosta mitä? Se on semmoinen paikka, että iltaiseen aikaan, kun aurinko oli laskemassa, niin jos jonkun semmoisen tytön typsykän sitten sieltä talutteli sinne kallion päälle katsomaan sitä aurinkolaskua, niin oli aika saletti homma, että oli todella pehmeätä tyttöä sen jälkeen.
0: Tiedätkö mitä?
1: No.
0: Me ei usko sinua.
1: Eikö usko minua? Oli. Sinne vietiin semmoisia tyttöystäviä.
0: Onko varma, että on ollut Raahesta?
1: No aivan varmana. Mennäkö, ettei Raahesta löydy mitään semmoisia mukavia tyttöjä?
0: Voi perse. No, anteeksi, kerro.
1: Ei mitään kuule. Kyllä vein. Usko pois, niin aivan varmana vein sinne kyllä.
0: Ja tytöt vein.
1: Ne, ikään kuin minä vein sinne. Niin. Niin, ja.
0: Siinä, ja tiedätkö mitä?
1: Aurinkolaskua tuijotetaan vähän aikaa, niin se on siinä.
0: Nyt mä haluan sen laulu.
1: Mikä se on se laulu sitten?
0: Pentti Hietanen.
1: Joo. Mikä on?
0: Aiepa siltä se.
1: Mikä on biisin nimi?
0: Haippa niitä nyt.
1: No minäpä haen tässä tulee, no sanoppa stoppia sitten, kun tulee semmoinen oikea. Rakasta sinua elämä, viimeinen valo, on jouluyö, yö väistyy, jään sun viereen saamuun, nyt ja aina, l'amour sei tu, minun tieni, joka henkäykseen, poika varjoiselta kun...
0: Ei, takaisin.
1: Takaisin, niin, poika henkäykseenkö?
0: Justi se.
1: Se. No sehän me laitetaan soimaan sitten, kyllä.
0: Voi et se on ihan...
1: Nonni, siitä...
0: Vaikka oppi mies, niin anteeksi.
1: Ei mitään kuule, niin itsekin on. Eihän sitä tiedä, vaikka sillä... Mähän silloin tällä muuten käy sillä Mikonkarissa, kun sillä on se lohenpyrstö, semmoinen niin matkapaikka.
0: Milloin meinaat tässä?
1: No ei sitä ole montaakaan aikaa, kun mä kävin sillä lohenpyrstössä ihmettelemässä. Se on rauhallinen paikka.
0: No niin, kiitos sinulle.
1: Kiitos niin sinulle ja hyvää jatkoa.
0: Saan minä pannut terveisiä.
1: Ei, kun pitää laittaa terveisiä.
0: Eijalle ja Eskulle.
1: Eijalle ja Eskulle. Entäs muille? Lähettekö muille?

0: lauantai-illan huumaa.
1: Radio Pooki. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027. Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.

0: Siinä Fredi ja ystävät ja pum pum. Tämähän oli Euroviisuja. Euroviisuja en muista kyllä vuotta 70, veikkaisin 6 joskus silloin. Joo, lauantaiilla huumaa ja meillä täällä näitä WhatsApp-viestejä on hyvinkin paljon, niin minäpäs luen tästä muutamia, ettei vaan jää lukematta. Tässä on joku lähettänyt 2 kuvaa. Mitä tämä tarkoittaa? Toinen on banaaneista ja toinen on tämmöinen lahonnut lato. Timo Savonrannalta. Tässä vähän flunssainen ollut. Tänään kuitenkin tuli siivottua. Hän on ostanut, hän kertoo vitsejä tässä. Puujalka semmoisia. Kuinka monta banaania yhteen terttuun mahtuu? Vastaus, se on ihan tertun oma asia. Ja miksi kalat eivät polta tupakkaa? Jotta ne eivät jäisi koukkuun. Joo, Savonrannalla on kuulemma +3 tällä hetkellä lämmintä ja Timo siltä laittoi tämmöisiä viestejä. Vieläkö se Pertti muistaa mopon upotuksen, kysyy Juha Nivalasta. Kyllä muistaa, sitä tuli tehtyä tuossa jokunen vuosikymmen sitten, se oli ihan hauskaa. Ja sitten tästä kun sanoin tästä sairaslomasta, että Norjassa on muuttunut laki sillä tavalla, että 5 päivää saa ihan omalla ilmoituksella olla pois, niin tässä, että kyllä Suomessakin saa olla 5 päivää rajatuissa sairauksissa pois. Pitää vaan ilmoittaa päivittäin, mikä on tilanne. Ja koronassa, influenssassa ja vastaamissa on 7 vuorokautta. Tällainen ainakin Laphalla ja todennäköisesti koskee koko sote-alaa tällä julkisella puolella. Minäpäs kerrotaan tämän meidän puhelinnumeron vielä 0700 392 ja 111. Että semmoiseen numeroon voi soittaa ja esittää vaikka levytoivomuksia, niin niitä kyllä toteutetaan. Onko tämä muuten Juha Vainion hautakivestä ottanut joku tätä kuvan? Tässä teksti Kotkan Sapokassa, terveiset sinulle, laittaa Liisa. Ja tässähän tulee, että Kotkan poiki ilma siipi, maailmanmyrskyt keinuttaa. Taakse jäivät nuoruuspäivät, takaisin ei niitä saa. Laulut tuulen, nuo vain kuulen, enkä tiedä kauniimpaa. Voi että tuo kuulostaa niin hyvältä. Vai mitä?
1: No hyvältä kuulostaa, jos mulle puhuu.
0: Joo, sulle, kyllä sinulle, kenellekäs muullekään mä oon puhunut. Mikä sun nimi on?
1: Ootapa hetkinen.
0: Joo.
1: Nyt minä radioa vähän pienemmälle.
0: Joo, pistä radio pienemmälle. Se saattaa ruveta kiertämään, semmoinen mahtava vinkku tulee.
1: Ne kierrättää ja pierrättää.
0: Joo, Jopella oli semmoinen kappalekin, kun kierretä, pierretä mua.
1: Niin on.
0: Niin, se oli hauska.
1: Näin on.
0: Mutta hei, minäpä otan kuule tämän ihan ensimmäisenä sulta tämän levutoiveen, eli mitä me sulle soitettaisiin?
1: Joo, no niin. Minäpä pikku selostus tähän.
0: No kerro.
1: Kortessa on Ville Tahto, meidän Juhon kappaletta Valon lapsi. Mm-hmm. Mutta kortessa saamme Villen kappale pitää löytyä teiltä sitten joku, mutta kun minä en oikein muista niitä nimeä, niin katsotko sieltä?
0: No kuule, sehän nyt passaa vain oikein hyvin. Sehän passaa. Täällä on niitä. Jälleen sanoppa stoppia sitten, kun tulee oikea vastaan. Eli Lemmen leikit, Vastarannalla, Rakkauden silta, Kaipuun kyyneleet, Kesämisu Minna, Vaarin alla, ei kun Vaarin lailla.
1: Niin.
0: Ei Vaarin alla, kun.
1: Mulla on hankala.
0: Jos sinulla on ikävä, nyt mä luonas oon, unihymy, älä lähde. Vielä löytyykö rakkautta, Aleksandra?
1: Oliko noin paljon kappaleita?
0: Näitä on kuule, monta kymmentä täällä. Tunteet ilman sanoja ja kaikkia tämmöisiä.
1: Joo, mutta tosiaan niin Kortti saamme Villelle terveiset ja kiitokset. Soitatti meidän Juhon kappaleen, tuo Valon lapsi. Ja niin minä haluan, että Villen kappale, joku näistä hyvää. Hyvä. No, sano sinä, mikä niistä voi olla.
0: Voi itkujen kevät. Minä en muista näitä nyt, niitä kaikkia. Ensimmäisenä se tyrkyttää lemmeleikkejä tuohon.
1: Joo. No.
0: Ja sitten.
1: No se on nuoruuteen liittyy.
0: No se liittyy, eikä liity, kyllä se liittyy koko elämän ajan siihen elämään.
1: Niin, mutta ensi alkuun, niin se on lemmeleekin noin mahtavia.
0: No se voi olla, että siinä jotakin semmoista pikkusta uutuuden viehätystä voi olla ilmassa kyllä siinä asiassa.
1: Säpinä.
0: Niin, sutinaa niin sanotusti. Tuota, niin. Täällähän on siis Aleksandra, vielä löytyykö rakkautta, älä lähde, unihymy, nyt mä luonas oon, jos sulla on ikävä, vaarin lailla.
1: Mä hei, jos sulla on ikävä, sitten, mutta joku sana vaihdetaan kuitenkin.
0: Totta kai, jos mutta kato, mä laittoin valmiiksi vaan tämän tähän, että se on niinku tuossa hollilla. Niin. Että voi sitten laittaa soimaan niin. Se sitten, kun, joo, niin. Jos sinulla on niin, ikävä, mutta... on nyt tulossa. Joo. Mutta tota niin, mistä sinä soittelit? Iistä, joo.
1: Reksa Iistä.
0: Joo.
1: Niin on. Minä olen soittanut, että harvinaista, että sinä olet yksin siellä nyt.
0: No ei kokki. Joo, mutta se onko tuon lauantai, niinhän se Sarikki on aina lauantaisin yksin täällä.
1: Niin onkin. Mm. Mutta, joo, mutta Sari on koko kansan kaveri.
0: Niin on.
1: Tuota, niin, se, Sarille soita, niin... Minä sanon, että Reksa Iistä soittaa, niin silloin heti levyvalikoilla siellä valmiina.
0: No niin, se tietää, kato heti. Se on niin pitkään, kato, tehnyt sitä, että se tietää, mistä kukakin tykkää. Minä olen vasta muutaman kerran tuurannut jotakin tämmöisiä, niin minä en valitettavasti ihan vielä kaikkia tunne, enkä kaikkia biisin näitä, niin kuin kuka tykkää mistäkin,
1: juttuja,
0: mutta niin, juttuja.
1: Niin,
0: mutta kyllä ne tässä niin. Tulee tutuksi, kun näitä
1: tehdään. Tulee, mutta aivan mahtavaa, mutta siis kun aukasin tuon tämän tuota Toosan tuossa ja kuuntelin, että sinä olet siellä, eikä sulla ole ketään kaveria.
0: No ei ole.
1: Miten näin siellä pärjää?
0: No en minä pärjääkään, mutta hyvä, että soitit. Kato, nyt mä pärjään paljon paremmin. Niin.
1: Hyvä. Niin. Me ollaan kato niin kuin kavereita.
0: Niin ketään. Aivan, niin siis sanoppa muuta. Tuota niin, minä olen siellä Iissä. Täytyy sanoa, että päällimmäinen asia, mikä Iistä tulee mieleen, on se, että tässä on vuosikymmeniä aikaa. Se oli joku ravintolaisella keskustassa. Ja me oltiin, joo, ja sitten me oltiin jollain porukalla liikenteessä ja mulle yhtäkkiä tuli semmoinen ajatus päähän, että miltähän mahtaa maistua valko-venäläinen, jos se maito korvataan piimällä. Ja sitten mä tarjoilijan otin kuule sinne, että nyt on kuule tämmöinen mielessä, että onnistuuko. Niin se sanoi, että kyllä heillä piimää on, että kyllä se onnistuu, ei siinä mitään. Ja sitten se kuule, ja muuten, se oli hyvä.
1: Just, ihan varmasti.
0: Se oli yllättävän Saara, hyvä.
1: Saara, meidän tunnettu tarjoilija siellä, Iisakin ykköstyttö, niin Saara saattoi laittaa sinulle semmoisen totiin.
0: Minä tykkään hirviästi siitä, että jos asiakas esittää jotakin semmoisia erikoisia toivomuksia, niin ei sanota heti, että ei ole meillä, ei onnistu, vaan tehdään, niin kuin, että mitenköhän me saataisiin tämä toteutettua, tämä toive. Ja hän no teki niin, juuri näin. Ja sitten kiikutti mulle sitten piimää ja mitä sinä tulee. Niin kehuin kyllä maasta taivaasiin ensinnäkin sen palvelualttiuden siinä ja toiseksi sen paukun. Se oli oikein hyvä se piimäpaukku.
1: Oikein mukava. Mm. Oikein mukava.
0: Tuota niin, tuleeko itse käytyä täällä paikassa?
1: Eikö, se on loppunut se paikka. Ja. Tämähän niin kuin, nyt niin niihin tuli iso K-kauppa, erittäin iso.
0: Joo.
1: Länsipuolelle tätä liikenneympyrää.
0: Joo.
1: Ja nyt on S-Marketti, on siitä 4 isoa kiinteistöä, Iisakki, Öntinen Iisakki, ja kaikki muut siitä ympäriltä, 4 kiinteistöä tontteineen, niin on ostanut, kun S-kauppa tekee siihen semmoisen niin kuin jumalattoman suuren kaupan myöskin. Eli tämä on tätä maailmaa.
0: Joo.
1: Eli niin siihen tulee kuule isot kaupat tulee tähän meidän kylälle.
0: Joo.
1: Tulleepi. Että liikenneympäristö kannattaa lähteä oikeaan tai vasempaan, kumpaan päin lähtee, niin pääsee helvetin isoon tämmöiseen niin sanottuun supermarkettiin.
0: No jos sillä ei ravintolalle riitä asiakkaita, niin kuin sille supermarketille sitten riittää sillä asiakkaita? Vai onko se, niin heittääkö se? Niin, miten se on mahdollista?
1: Se on kuule, tässä pitää itse pienellä aivolla miettiä, että miten tämä menee.
0: Joo.
1: Tiedätkö mitä,
0: se on periaatteessa niin ihan hyvä, että tulee tuommoisia isoja komplekseja, josta saa sitten ihan kaikki, mutta siis ei ole montaakaan päivää, niin ajeli semmoisen paikan kuin Valkeakosken lävitte. Joka aivan. Toisessa ikkunassa otapa nyt muuta tuota puhelinuutta. Joka toisessa ikkunassa on vuokrattavana tai myytävänä tilaa, ja joka toinen liiketila oli siellä pimiänä. Ei enää ole asiakkaita eikä asiakkailla rahaa käyttää sitä siellä. Kaikki palvelut surkastuu ja kutistuu. Ja yksi osa syy on siinä just, että on tullut tämmöisiä isoja komplekseja, jotka vetää kaikki sinne, ja ne pikkuset kivijalkakaupat sitten kaupungista kuolee.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Isot imuttaa ja pienet jää sinne sitten
0: niin.
1: Jalansuojelun.
0: Niin.
1: Kyllä. Niin on.
0: Toinen moka, minkä ne teki, on no silloin, kun sitä moottoritietä rakennettiin, niin se piti olla Valkeakosken kautta, mutta ne ei halunnut sitä sinne. Ja sitten se menikin Lempälän kautta. Ja se on hirveästi elävöittynyt niin. Lempälän seutua. Jos moottoritie olisi tullut Valkeakosken kautta, niin se olisi paljon virilimpi pitäjä. Mutta kun ihmisillä on se muutosvastarinta, että ei meille ainakaan mitään moottoritietä haluta.
1: Niin. No, näinhän se menee. Niin. Näinhän se menee. Joo. Ja meillä on isoja liikennejärjestelyitä on tässä Iin-seuvulla. Tuota, hushelvetin metän kautta mennään niin kuin Iin ohitte. Mutta en, minä olen sitä mieltä, että ei meillä kannata sellaisia ruveta jänkkäämään. Polttoaineen hinnat ja kaikki, mitkä on tätä paskaa nykyään, niin toivotaan vain, että liikenne vähenee, että ajellaan entisiä reittejä.
0: Joo, joo.
1: Ja reitikki riittää, että osa tässäkin niin kuin kesälomaa liikennettä, talviliikennettä, tätä liikennettä, mitä on tätä niin sanottua lomaa liikennettä, mitä on niitä, asumaan tähän sellin tykönä justiin se ST1 selli. Niin tuosta on helikati toivoton päästä tielle toisinaan, jos ei olisi näitä liikennevaloja. Mutta siitä kaikki pääsee kulkemaan etelä, pohjois, ja meitä länsi-itä-suuntaisia pääsevät kulkemaan, mutta se kaipaa pikkusen sitten semmoista pikkusta malttia, että hetken aikaa odottaa, ettei minun vuoro ole nyt justiin tällä hetkellä. Mutta tämä kyllä riittää. Ei tänne tarvitse tulla tuhoamaan mettä ja systeemiä tätä lähetä ympäriltä, että niin pääsemään joutuisammin tämän Iin-ohitteen. Ei tarvitse.
0: Miten sinä ajattelet siitä, kun pohjoisempana oli tämä tekoälykeskus, eli tämmöinen datakeskus, joka sitten pisti 300 hehtaaria maata mettää sileeksi sitten sen tieltä. Ja kellekään ei tullut mieleenkään, että pitäisi varmaan tämmöinen ympäristövaikutusarvio niin kuin tästä asiasta.
1: No perseistä. Koska ei tämmöisiä tarvitse. Mulle Helakorven Lennartti sanoi, että jos ei ihmisen äly liitä, niin miksi riitä, niin miksi siihen pitää olla vielä tekoäly. Ja tekoälyjen paskojen hommien vuoksi tämmöisiä juttuja, minä olen täysin sitä vastaan, ihan täysin.
0: Mm.
1: Ihan täysin.
0: Että tultaisiin toimeen ilmankin.
1: Tultaisiin varmasti ilman tekoälyä tähänkin asti. Ajattelee ihminen. Miksi ihmisen ei saa ajatella itse?
0: Niin, siinä on se, että mikä on sen rooli ja vastuu. Itse mä myötän, että mä käytän sitä kyllä, mutta siis se tulee sillä tavalla, että niin kuin mä äskettäinkin tuossa käytin, kun kaveri sanoi, että 55-vuotis hääpäivä, niin mä kysyin, että mikä on 55-vuotis hääpäivä, niin sieltähän tuli heti, että smaragdi hääpäivä. Tämmöisiä niin yksinkertaisia juttuja, johon tarvitaan justiinsa nyt vastaus, niin semmoisessa on ihan hyvä. Mutta mä tiedän ihmisiä, jotka neuvottelee sen tekoälyn kanssa iltaisin, että no mitäs nytten kuuluu ja miten menee ja kaikkea tämmöistä. Ikään kuin olisi oikea henkilö. Ihan oikeasti.
1: Niin.
0: Niin.
1: Mutta olisivat oikeasti oikeiden ihmisten kanssa keskustelemassa. Justiinsa. Eikä tämmöisen tekoälyjen kanssa.
0: Niin.
1: Praataa ihan vain keskenään.
0: Niin.
1: Mullakin poika sanoi, että se on hirveän hyvä, mutta minä vaan sanon, että se on meidän maailman tuho, on tämä tekoäly.
0: Tiedätkö sitä, sinä saatat muuten olla ihan oikeassa tuossa asiassa. Siis katsotaanpa tilannetta 15 vuotta tästä eteenpäin. Ja muista, mitä sanoit. Musta tuntuu, että sä olit oikeassa.
1: Kyllä, ja minä haluan, että minä olen oikeassa, koska me ei tarvita tekoälyä. Mm. Meillä pitää olla oma äly käytössä.
0: Tiedätkö sitä, että Suomeen on tällä hetkellä kaavailussa 70 datakeskusta ympäri Suomea?
1: No minä tiedän, minä hirviä. Tämä Hokseen hommelikki ja kaikki nämä helvetti, nämä tuhojutut.
0: Mm.
1: Ja jos venäläinen olisi tullut tekemään tämän jutun, että olisi tuon verran tehnyt tehnyt vahinkoa, niin olisi, siitä syntyy maailman suurin vahinkoilmoitus.
0: Niinpä,
1: mitä,
0: se
1: mitä
0: on ihan
1: on tapahtunut. Joo. Mitä on tapahtunut. Ei. Minä olen täysin vastaan sitä asiaa. Täysin.
0: Minä ymmärrän sen ihan kokonaan. Nyt me kuule, Pleksa, pistetään semmoinen homma, että pistetään tuosta noita kaupallisia tiedotteita soimaan ja sen jälkeen lähtee Kortesalmen Ville soimaan. Ja mä sanon kuule oikein hyvää kesää, mikä tämä on, syksyä sinne niin, iin sitten siellä.
1: Kyllä, sitä mä taitaa.
0: Jos näet sitä tarjolia, niin sano terveisiä minulta hänelle.
1: No kuule, ihan varmasti. Ja oma joskus näkö sinne.
0: Tämän tapahtuu. Hyvää jatkoa. Soitellaan. Kyllä. Kiitos.
1: Kiitoksia.
0: Moi.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pouki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päälle.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Reijo.
7: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.

0: Radio Booki ja Pertti Salovaara.
1: Kello on 20.12, eli ilta 8 on ohitettu jo ja lauantaina huumaa mennään tässä. Sari on tällä hetkellä Kroatiassa matkalla ja Salovaran Pertti tuurailee Saria täällä Booki-studiolla. Mikä on mukavaa, koska meillä on tullut hienoja WhatsApp-viestejä ja hienoja puheluita. Voi kun minä pystyisin kaikki nämä lukemaan nämä viestit tästä, mutta minä yritän, teen kaikki ne kyllä. Tässä on hetkinen, kuka? Matti lähettänyt tämmöisen kuvan tämmöisestä gin and tonic tölkistä. Terveiset täältä saunan lämmöstä, äskeinen juttu siitä hääpäivästä, eli hän tarkoitti smaragdihäitä, eipä muita. No niinpä, se on tässä todettu jo muutama otteeseen, että näin on tilanne. Tässä on sitten, että vaimon kaatuun, että okei, tämä ei ollut tarkoitettu radioon, tämä viesti. Helille Porvoon, Hornattulaan ja Murmelilta Espoosta terveisiä. Niin se menee. WhatsAppin kautta saa näitä terveisiä tänään lähettää, mutta jos toivebiisi on mielessä, niin silloin on parempi, jos soittaa tänne suoraan tähän meidän studionumeroon 0700 392 111. Ei muuten kuulunut lähetykseenkään. Ei, kyllä tätä kaikki on kuulunut lähetykseen, kyllä mitä on sanottu. Mukavaa iltaa Pertille ja syys terveiset Sinikalle Kaakkuriin toivottaa kisut Simo, Benjamin ja Bella sekä heidän palvelijansa Sirpa ja Olavi. Voi että. Kyllä mullakin on 3 kissaa kyllä tällä hetkellä kotona ja täytyy sanoa, että kyllä se, joka sanoo, että kissa kuin kissa, niin on samanlainen, että niillä ei ole mitään erillistä tämmöistä luontoa, niin kuin on kyllä niin väärässä. Meillä on tämmöinen, tai siis minulla on tämmöinen kollikissa Remuja, joka on ehkä maailman uteliain kissa. Jos mä menen keittiön pöydälle syömään, se tulee siihen 5 sentin päähän lautasta kattelemaan vaan, kun se haurukka sinä niin ottaa sitä ruokaa. Aivan turhaa yrittää minun kirjoittaa jotakin työhommia, koska hän tulee siihen ja hän sitten lötsähtää sen mun paperitten päälle siinä. Eli hänelle pitää antaa huomiota siinä asiassa. Hän on nimittäin niin huomion kipeä kissa. Tässä on myöskin kuva Raahen, joo. Kun tuli aikana, siis äsken puhetta, kun meille Mikonkarista soitti soittaja, ja sitten katsottiin näitä, Mikonkarista on nämä parin kalliot siellä, ja mulla oli semmoinen käsitys, että nämä kirkon kivet on louhittu sieltä. Niin katsotaanpa, mitä tapahtuu, kun joku oli kysynyt tekoälyltä. Raahen pyhän kolminaisuuden kirkko rakennettiin 1909-12. Punakraniittiset kivilouhokset ja rakennusmateriaalit ovat peräisin pääosin Raahen edusta saaristosta, Ruotsalon etelärannasta sekä Pattijoen parrin kallioilta. Niin, eli ne on peräisin sieltä. Josef Stenbach on henkilö, joka suunnitteli tämän kirkon ja se kirkko edustaa kansallisromantiikkaa ja jugendia. Ja se ulkoverhoilussa on käytetty betonia tiiliohella punagraniittilaattoja. No onpa hyvä, että tämä minun aikomus sai vahvistuksen tässä. Se on kyllä erittäin hieno homma. Lauantaina huumaa, terve.
2: No terve, tämä on Tarja.
1: Terve Tarja, mistä se Tarja soittelee?
2: No sieltä Enäjärveltä.
1: No ei. Niinhän se olikin, Eräjärven Tarja. Yes. Joo. Yes. Ootko tansseissa käynyt viime aikoina?
2: No en ole, mulla on vähän tuo liikkuminen vähän huonoa. Niin ei, vaikka tykkäisin tanssia, mutta ei onnistu.
1: Joo, joo. Se on kyllä harmi juttu. Sulla on liikunta...
2: Eikö vaan katsella telkkarista?
1: Niin.
2: On ihan kiva katsella tanssia.
1: Sinä tykkäät katsella, kun ihmiset tanssii telkkarissa?
2: Joo, joo.
1: Okei.
3: Ja tämä Pertti muuten tykkää pahaa, vaikka miekin tässä nyt, nimittäin miekin on tässä. Elikkä sen takia me vähän soitetaan, kun toi kellarin vänni nimittäin soitti, niin mähän sille nimittäin se yllätti meidät torstaina.
1: No miten se yllätti?
3: No tämä Tomppa, eli kuuntele Tomppa.
2: Se laittoi Enäjärvelle heti ensimmäisen.
3: Se oli ensimmäisen, se muisti, että Tarja ja Vesku sinne Enäjärvelle, niin nyt tämä on vähän silleen niin kuin Vänni, eli tuli vähän niin kuin silleen, että kyllä varmaan Vänni olisi laittanut tänäänkin, mutta tuli vähän se, niin sen takia me laitetaan nyt Vännille oikeasti hyvää lauantaita ja syksyä ja kaikkea. Ja se on kiva, kun se muistaa meitä.
1: No se on kyllä kiva. Se tulee hyvää mieli, kun muistaa tuommoisessa asioissa.
3: No niin, joo, kyllä.
2: Joo. Ja sitten yleensä on aina nämä määrätys, kelle laitetaan terkkuja. Ja jotenkin niin koottaa, että ahaa, siellä on hän. Puhelimessa jo varmaan saadaan terveisiä. Mm.
3: Ja sitten Vännillähän on ystäviä muitakin, eli sitten silloin Poikkaalla on ystäviä ja sitten on kaikkea muita. Ja välihän se sitten sanoikin, että ei kun kaikille Pookin kuuntelijoille.
1: No niin, no siinähän ne meni koko porukalle sitten sinne samalla.
3: Sen verran minä kysyn, että miten sun tämä syksy nyt on mennyt, kun syksyhän on ollut yllättävän hyvä.
1: No joo, ei siis mitään. Siis niin kuin kesällähän, en sitä piilotellutkaan, oli vähän terveysongelmia, että oli mahaleikkauksessa tuossa kesällä, mutta se on niin nyt kaikki on ok ja nyt vaan potkitaan kuule eteenpäin menemään ja kroppa on kuule entistä ehompi. Kaikki toimii paljon paremmin kuin ennen. Niin, se on mukavaa siellä semmoinen. Ja sitten se kuule, mikä varmasti tiedät sinä Vesku ja Tarja hyvin niin sen asian, että se terveys on tavallaan semmoinen asia, että se niin menee sinne sivussa ja se on ihan ok, mutta sitten kun siihen tulee ongelmia, niin sitten sen arvo vasta niin tajuaa, että ai niin, tässä on tämmöisestä asioista kysymys. Että, joo,
3: kyllä, olet muuten oikeassa ja sanotaan aina, että ainakin miehillä on se ongelma, että sit kun tulee probleemiin, niin sit lähdetään vaikka pääkainalossa, niin sitten.
1: Joo. Ja tiedätkö
3: se
1: vaan
3: on.
2: Ei
3: se päde kaikki.
1: Mä sain niin palautetta, kun diagnostoitiin jossain alkuvuodesta tuo ihosyöpä ja ne sitten otti pois niin veittelä näitä luomia sitten tuosta. Ne piti ottaa aika syvältä. Ja se puudutti ne ja sitten sanoi, että jos ei puudutus toimi, niin sanoo sitten, niin pistetään lisää piikkiä. Ja mä en halunnut sitä lisää piikkiä ja musta tuntuu, että se puudutus ei toimi. Että se sattuu ihan hemmetisti, kun se veittelä kaiversi niitä luomia pois sitten siitä. Ja sitten se kysyi jälkikäteen, että no miten puudutus toimi. No mä sitten, no ei se oikein toiminut. Sitten sanoi, mikä teitä miehiä aina vaivaa? Miksi te ette sano? Mikä teitä miehiä vaivaa? Aina, ei naiset, miehet on semmosia, että kyllä minä kestän, kyllä voi.
3: No niin, no just, niin. Toi on tuttu story.
1: Ei kokki.
2: Se yleistetään.
1: Niin.
2: Ei kaikki miehet ole tollaisia.
1: No ei ole kaikki tietenkään, mutta siis se on kans jossakin mielessä miehissä yleinen piirre se, että jos tulee jotakin ongelmaa, ei lähetä terveyskeskukseen. Ei, sitten kun paskannetaan pelkkää verta, niin sitten lähetään lääkäriin vastaan, että mikä tässä on.
3: Joo, tätä me tarkoitin. Joo. Eli sillä me tarkoitin, että miehet on sitten, niin kuin mä nyt menin vähän liikaa siinä, että kun mennään pääkainalossa, niin oikeasti. Silloin, kun sitä verta tulee, niin sitten lähdetään.
1: Joo.
3: Että sinne ei voi lähteä niin kuin ajoissa.
1: Siis kerropa sinä nyt, Vesku ja Tarja, mistä se johtuu? Miksi miehet ei mene lääkäriin? Se ei mahu mun kaaliin.
2: On muuten paha kysymys.
3: Niin, tämä on paha. Tarjakin on ihan ymmällä, että minkä takia.
1: Mikä siinä voi olla? Siellä on apua, siellä on asiantuntijoita, siellä on laboratorio. Voisi saada selvää, mutta ei, minä en lähde lääkärille. Mikä siinä on? Miksi sinä ei voi mennä?
2: Se on varmaan joku sellainen periaate, niin kuin, en tiedä.
1: En minä tiedä.
3: Onko se sitä sanotaan, että kun
2: sitä yleistetään
3: miehiä. Niin, ja vai onko se siitä, että kun yleensäkin miehiä sanoo, että väätöt on tervaskanto, että minuhan ei pure mikään tai joku tällainen, niin se on varmaa, että nyt mennään, kun oikeasti on hätä.
1: Oisko se sitten, johtuisiko se sitä, mitä kummelikin sketseissään sanoi, että ei tarvitse auttaa. Johtuisiko se siitä?
3: Nimen osaa, niin. Just toi.
1: Ei tarvitse auttaa.
3: kyllä tässä.
1: Kyllä, tunkilta tippuu auto päälle, niin ei tarvitse auttaa.
3: Joo,
1: on se kyllä.
2: Jää raktorin alla.
1: Niin, ei tarvitse auttaa.
2: Suomalaista elokuvaa laitetaan.
3: Eli oli tämä Sulo Vilenin se, tai ei se ollut Sulo Vilenin, kun tämä Sulevi Peltola, kun oli se hyvä, että siinä oli isä ja poika, niin joo, se jäi sinne raktorin pyörän alle, niin se vaan sanoi, ei tarvitse auttaa.
1: Ei tarvitse auttaa.
3: Naapuri tulee auttamaan. Vitsi, siinä oli mainio mies.
1: Joo, vaikka sirkkeli se menisi käsipoikki, niin ei tarvitse auttaa, kyllä on.
2: Joo.
1: Mä valmiiksi laittaisin tuon toivekappaleen tuohon, niin mitäs me soitetaan?
2: Joo. Hanna Ekolan.
1: Noni.
2: Kyllä, Hallakin tullessaan.
3: Mm.
1: No niin, siis ajattelitko, että tämä on semmoinen ajankohtainen kappale?
3: No kyllä, täällä Enäjärvellä on nyt 3.7. Me veikkaa, että kuule aamulla saattaa olla pakki.
1: Oisko noin?
3: Kyllä. On ollut nimittäin toissa aamuun, oli pakka.
2: En tiedä, mutta minä olen kuullut tämän kappaleen, tämä on hyvä.
3: Mm. Mutta sitten jäi muuten, hei, tuonne vielä terveiset jäi kesken.
1: No sanoppa niitä,
3: Voikkaalle,
1: joo.
3: Mikalle ja Arjalle. Ja sitten sinne.
2: Ja Vännille tietenkin.
3: Ja Vännelle meni jo. Juu. Mutta sitten tuonne Eskolan, oliko se nyt Eskolanmäki? Arja ja Matti Ylätalo, nekin on, ne on kovia kuuntelemaan Pookia.
1: Joo.
3: Mutta niille kans terveisiä ja hyvää syksyä.
1: Se on Vesku ja Tarja semmoinen homma, että me pistetään taas pari semmoista kaupallista mainosta tuosta menemään. Ja heti niiden jälkeen tulee Hanna Ekolan Kyllä Hallakin tullessaan, niin käykö tämmöinen homma?
3: Kyllä, oikein hyvä ja sinulle hyvää jatkoa ja kuule, kuuntelin teidän ja niin. Sarillekin pitää laittaa terkkuja. Niin vaikkei se nyt ollutkaan nyt paikkaamassa häntä, mutta hänellekin terveisiä, kyllä se on muistanut meitä.
1: Niin, niin justiinsa. Tehdään sillä tavalla. Pistetään soimaan, niin hei, mahtavaa syksyä teille sinne Eräjärvelle.
2: Kiitos.
1: Hei, hei, moi moi.
0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki.
4: Pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
5: Tai sit keksijät on itse.
4: Niin, mut se on totta.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Fortion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Pulttaa tämä päähäsi. Lapin Pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin Pultti.fi. Lapin Pultti.fi.
7: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki. Sieltä kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radiopuokia kuuntelette kellon tasan puoli yhdeksän lauantai-iltana. Tervetuloa lauantai-illa huumaan, jos nyt vasta aukasit radion. Täällä on Salovaran Pertti ja tämä äskeinen kappale Hanna Eikolan biisi meni Tarjalle ja Veskulle. Ja otetaanpas muutamia WhatsApp-viestejä, koska niitä niin paljon on. Tuossa tuli puhetta erään soittajan kanssa siitä Raahen kirkon kivestä, että ne olisi otettu Parrinkalliolta. Ja kyllä täällä vahvistetaan, että Parrinkalliolta ne kivet on sekä Raahen edustan saarista. Ja sitten tässä on, kun mä sanon, että nahkiaisia sumputetaan, niin tässä on kuva sitten, että nahkiaisia pyydetään merroilla, jotka on kuvassa. Niin siinä on niitä mertoja kuvassa. Sumpussa säilytetään vedessä nahkiaiset hiilostamista odottamaan. Ja se on muuten semmoinen homma, että just semmoinen vastahiilostettu nahkiainen. Voi että se on hyvä, se on todella hyvä. Mutta teinpä kerran sen virheen, että olin Helsingissä Hakaniemen torilla ja Hakaniemen torilla sitten myytiin näitä nahkiaisia. Ja minä ajattelin, että nyt minä otan nahkiaisen. Aivan hirveää kuraa. Siis mun piti heittää mereen sen loppu. Ei sitä voinut syödä ollenkaan. Se oli tietenkin hiilostettu varmaan niin kuin viikko aikaisemmin ja sitten oli ollut jossain kylmässä ja matkustanut Helsinkiin, niin se ei enää ollut syötävää ollenkaan. En suosittele ollenkaan syömään niitä kuin vainostaa vasta hiilostettuja nahkiaisia. Maistuuko ne nahkiaiset sulle?
1: Haloo?
0: Haloo, kuka soittaa?
1: Mari.
0: Mari.
1: Kyllä.
0: Mistä päin maailmaa Mari soittaa?
1: Valloista.
0: Valloista?
1: Kyllä, kyllä.
0: Siis puhuuko sä nyt Yhdysvalloista?
1: En tietenkään, Harjavallasta.
0: Joo, mä ajattelin, että nyt mentiin kauas kyllä. Valloista, mä ajattelin Yhdysvalloista. No eikö se ole melkein sama asia? Kyllähän kaikki on...
1: Vallat.
0: Niin.
1: Harjavalta tai Yhdysvallat, ihan sama asia.
0: Oletko sinä vallaton ihminen, Mari?
1: En. Aika semmoinen typerä, pieni, harmaa ihminen. Niin, kyllä.
0: Joo, ei sitä me kuule sitä viisautta ja typeryyttä on niin monta eri lajia olemassa ja tuota... Ja minä olen sitä mieltä, jos älykkyydestä puhutaan, niin kaikkein tärkein älykkyyden laji, mitä eniten elämässä tarvitsee, on sosiaalinen älykkyys. Muut älykkyyden lajit on vähän niin kuin niin ja näin, mutta...
1: Mä pystyn tätä radioa vähän...
0: Pistä radiota vähän pienemmällä, niin ettei kierrä niin paljon.
1: Tämä oli niin hämäävä, kun mä oon 4 vuotta. Joka ikinen viikonloppu yrittää soittaa sinne, enkä koskaan päässyt.
0: 4 vuotta, etkö ole koskaan päässyt?
1: Niin, nimenomaan 4 vuotta olen yrittänyt soittaa sinne, enkä koskaan päässyt. Niin nyt mä olen ihan panikissa, kun...
0: Nyt yhtäkkiä vastattiinkin puhelimeen, niin.
1: Niin, sen takia mä olen nyt ihan panikissa.
0: Elää nyt ole panikissa, kun kato, ei tähän kukaan kuole tähän hommaan. Koskaan kukaan ei ole kuollut tämmöiseen hommaan.
1: Joo, mutta siis joo, niin mä oon siis niinku yli onnille, että mä niinku leijaan meitä tuonne kattoon asti.
0: No se on mahtava juttu. Onko sä ihan syntyperäisiä harjavaltalaisia, vaatko?
1: No en todellakaan.
0: Mistä sä oot tullut sinne?
1: Vaasasta.
0: Joo. Siis isommasta vaihdot pienempää, se on ihan hyvä kehitys, mutta niin mikä vei sut Harjavaltaan?
1: No, pitkä tarina. En nyt viitti kertoa tästä.
0: No, kuitenkin. Mutta siis kysytään näin lyhyesti,
1: no,
0: että...
1: Riippuu minun mummuuni, että mummun takia tuli...
0: Mummunta, joo, kyllä joo. Elikkä siis kyllä. Tavallaan niin kuin siis jonkun ihmissuhteen takia sinä sinne tulit.
1: Joo, mummun takia tulin tänne.
0: Sä hoidat mummoa siellä.
1: No mummo valitettavasti kuoli
0: no,
1: vähän
0: voi.
1: Sen jälkeen.
0: Otan osa.
1: Pari vuotta sen jälkeen, kun tulin tänne, mutta... Tänne jäin.
0: Asuuko sinä siinä muun muassa vanhassa talossa nyt vai jossain muualla?
1: En. Kyllä mä asun ihan tämmöisessä samassa kämpässä
0: täällä. Joo. Mun täytyy kyllä myöntää, että siis mulla on Harjavallasta oikein niin kuin minkäänlaisia muistoja. Mä en ole juuri mitään. Ohi olen ajanut sitä toki, mutta ei ole.
1: Jos... Ne kaikki muutkin ajaa vaan ohi.
0: Niin, mutta jos tulisi, niin missä sä suosittelisit, että missä kannattaisi niin kuin siellä käydä?
1: No kerro, että kannattaa kauhean nopeasti mennä vaan ohitte.
0: Ei kannata jäädä mihinkään.
1: No ei vaikka.
0: Kaasua painaa vaan siinä sen kohtaan.
1: Ei. ei todellakaan. Siis keskustassa on hyviä ravintoloita. Et sinne kyllä kannattaa poiketa. Ja muutenkin Harjavalta on hyvin, hyvin, hyvin viriili pikkukaupunki. Täällä on kyllä paljon, paljon pieniä putiikkeja. Kyllä tänne kannattaa tulla.
0: No hyvä tietää.
1: Ja nimenomaan kannattaa tulla asuun tänne. Täällähän on hyvin, hyvin puhdas ilmasto ja sitten toi Kokemäenjoki virtailee tuossa ja kaunis paikka. Tänne kannattaa tulla.
0: Miten muuten kuin joku tuommoinen Helsinki, Espoo, Vantaa, niin siellä tuntuu, että ne

0: ajalla.
1: No se oli aika nopeata toimintaa, mutta sulla ei oli kipuja. Todellakin. Joo, sulla oli kipuja kuitenkin siinä hampassa.
0: No ei ollut, vähän narrasin.
1: No hyvä. Jos olit sanonut, että muuten vaan pitää päästä, niin se olisi 3 kuukautta ollut se jono.
0: Niin, mutta aina kannattaa vähän narrata.
1: Ja tiedätkö, ne hammaslääkärit ei mitenkään pysty todistamaan sitä, että se ei satu. Ne ei pysty todistamaan sitä, että se ei satu. Jos sä sanot, että se sattuu, niin...
0: Toivottavasti mun hammaslääkäri ei kuuntele tätä juttua.
1: Jos hammaslääkäri kuuntelee, niin terveisiä hammaslääkärille vaan, että sinua on nyt...
0: Mulla on ihan hirveät kivut.
1: Joo, kauhia.
0: Joo. Ihan pakkoon päässä nyt sinne kyllä.
1: Siis mulla on samanlainen kokemus, niin itse asun Lempäälässä ja sekään ei ole mikään kovin iso paikkakunta, niin aivan sukkana terveyskeskukseen ja hammaslääkärille pääsee siellä. Mutta ne henkilöt, jotka Tampereella asuu, niin ne joutuu sitten niin jonottaa ja jonottaa. Se jotenkin se niin suuruuden ekonomia ei toimi niin tuommoisissa palveluissa. Melkein, että mitä pienempi kunta, niin sen paremmin sillä pääsee hoitoon sitten monta kertaa.
0: Niin, katso, kun täällä ei ole kauhean paljon niitä ihmisiä, niin pakkohan täällä päästä opia.
1: Mitä sillä muuten on ihmisiä Harjavallassa? Paljon sillä on porukkaa?
0: En kerro.
1: Etkö kerro?
0: No siis täällä on ainakin 200 000 varmaan.
1: Tiedätkö mitä? Minä nyt kun...
0: No ei ole. Ei. Niin? Älä kato.
1: Katon.
0: Etkö kato?
1: Katon. Oletapa ihan justi on vaan.
0: No et sano sitä ääneen.
1: Miksi ei saa sanoa ääneen?
0: No sano vaan.
1: Niitä on kuule 6565 kappaletta. Ihan niinku tarkalleen.
0: No kyllä minä tiedän ihan tarkalleen.
1: Joo, mutta sitten se on homman nimi semmoinen, että se on laskenut tasaisesti. Joka ikinen vuosi se laskee. Ja
0: Hei, silloin kun... Niin, tiedätkö se, missä se johtuu?
1: No kerro.
0: Minusta.
1: Sinusta?
0: Kun minä olen muuttanut tänne.
1: Niin.
0: Täällä on ollut 8200 ja jotain päälle.
1: Joo.
0: Mutta kun minä tulin tänne, niin kato, kaikki on lähtenyt menemään.
1: Niin, että se on ihan Marin vika tuo asia.
0: Niin, mä oon niin ikävä ihminen.
1: Minä pistän heti kunnanjohtajalle viestiä sinne, että kuule, nyt on semmoinen homma. Nyt selvisi se, että miksi te olette muuttotappiokuntoon niin kuin täällä. Että.
0: Niin, mutta mä oon justiin muuttamassa pois täältä, että ehkä sitten rupeaa menemään.
1: Kauhea virta asukkaita tulee takaisin Harjavaltaan ja jokainen kysyy rajalla, että onko se Mari täällä vielä? Ei ole. No niin, sitten me tullaan.
0: Nimenomaan, tästä johtuu.
1: Tästä se johtuu, voi hyvä. Kerropas Mari muuten, että mitä musiikkia sä haluat kuunnella?
0: Pätlingin Nuori rakkaus.
1: Miksi se on sulle tärkeä kappale?
0: No, mä olin joskus nuoren rakastunut ja siihen se sitten loppu.
1: Niinkö loppu? Kestikö se kauan?
0: Ei toi muuten Harjavallassa olisi.
1: Niin. Niin, mutta eikö... Niin, no, miten se mies tarjonta sillä Harjavallassa? Onko se ihan...
0: No ei ole kyllä pahin mie... Ei ole kyllä paljon kuule mieheni näkynyt tässä lähipiirissä.
1: Eikö?
0: ei.
1: Miksi mä en löydä nuorta rakkautta? Mä pääs pistän nyt... Ootas ihan... Nyt mä pistän ihan uusiksi tämän...
0: Kyllä Pätlingin joku semmoinen oli.
1: Joo. Kyllä se löydetään täällä. Voi itku. Mikähän se mahtaisi olla se sen kappaleen oikea nimi?
0: No en mieti. Mun mielestä mulla oli semmoinen biisi joskus, mikä oli semmoinen... Pätlingin ensimmäisiä biisejä, mitä se silloin joskus aikoinaan teki.
1: Rakkaus kävelyllä. Nuori rakkaus, tossa nyt mä löysin sen. Jee. Nyt se löydettiin. Kyllä se täältä löytyy, kuule.
0: No niin, laitetaan. Mä tiesin.
1: Niin. Tohon laitetaan, kuule. Tommonen homma, niin pitäisi tulla sille. Joo.

0: Tiedätkö mitä? Siinä on taas semmoinen homma, että pitää noita mainoksia soittaa tuossa vähän se ensin.
1: No niinpä tietenkin.
0: Että passaako sulle?
1: Neljän vuoden jälkeen pääsi ensimmäisen kerran ääneen, niin olipa kiva.
0: Kuule, minä tutkiskelen sydämessäni tätä sun puhelinnumeroas. Jos olen täällä joku toinen kerta, mä näen sun numeron tästä, niin minä varmasti vastaan sulle, jos soitat.
1: No en tiedä, viittyykö enää neljän vuoden jälkeen toista kertaa. No, kolmatta, viidettä, kymmenettä, 20.
0: Älä nyt anna mennä neljää vuotta sinne taas uudestaan siinä hommassa.
1: Neljä vuotta olen siinä soittanut ja ensimmäisen kerran pääsin.
0: Niin mä en tajua tuota oikeasti. Tuo on tajuttoman pitkä aika niin kuin tuommoiseen hommaan kyllä.
1: Ihanaa, kun sinä soitit minulle neljän vuoden tauon jälkeen.
0: Me pistetään kuule Mari sulle tuota paddingia soimaan ensin mainoksia. Niin kuunteletpas paddingia ja muistele kuule nuoruutta, Jouko.
1: Näin teen.
0: Kiitos. Hei, haluatko terveisiä lähettää? Terveisiä jonnekin lähettää vielä.
1: Paasaan kaikille tutuille.
0: No niin, meni sinne. Mari, hyvää jatkoa sulle sinne Harjavaltaan. Ja kyllä mä oon ihan varma, että kato, nyt kun sä pääsit Pookista lävitte, niin kaikki ne kysyy sinne rajalla, että onko se Pookin Mari täällä vielä? Ja sitten mä oon, että on. No niin sitten me muutetaan tänne, kyllä. Niin.
1: Mutta tiedätkö mitä minä muutan täällä pois? No. En mä enää teille soittele tämän jälkeen.
0: Soitteletpas.
1: Ihanaa, kun edes kerran pääsin langoille.
0: Kyllä soittelet. Niin soitellaan taas sitten uudestaan.
1: En soittele. Hei.
2: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki. Syysmarkkinat Raahen Motokafeessa perjantaina 16. lokakuuta. Husqvarnan ja Stiilin edustajat esittelemässä uudet sahamallit. Koeajettavana Solis-traktorit. Esittelyssä Grandman metsävaunut sekä Polaris-mönkijät ja moottorikelkat. Mukana menossa Hoppomasa. Makkaratarjoilu ja talo täynnä hurjia tarjouksia. Tervetuloa!
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Hei, tässä Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet, Oopis.

Voi Leena, näen sinut unissani kedolla vierelläni. Leena, kosketa kättäni porttikongissa, että tietäisin sinun olevan totta.

0: Raul Bedding, Sumerjoki, nuori rakkaus, se meni Marille Harjavaltaan.
1: Lauantai-illan huumaa.
0: Aivan oikein. Kello on 20.48 ja me ollaan lauantai-illan huumassa. Täällä on Pertti Salovaara ja meillä on hyvin paljon WhatsApp-viestejä, mitä pitäisi lukea vielä tämän illan aikana, koska ne ovat tärkeitä. Niissä on hyviä toivotuksia ja terveisiä. Heinäpään mökkiläiset. Moi Pertti. Täällä me mökkiläiset ollaan kotona. Kynttilät palaa ja pookia kuunnellaan. Hieno homma. Ja ehtoota. Heitä no, hän toivoo kappaletta ja voi kun minä voisin näitä WhatsApp-toiveita niin kuin hyväksyä, mutta kun en voi, kun täällä on semmoiset säännöt, että tuo puhelinnumero, joka on 0700-392111, on sellainen, että sen kautta nämä toivemusiikit sitten niin kuin ikään kuin lähtee. Jaha, meillähän on täällä soittaja linjalla ihan selkeästi. Hyvää iltaa, hyvää iltaa.
2: No hyvää iltaa. Kortesalmen Ville soittelee päivää.
0: Terve, iltaa. Kortesalmen
2: Ville. Pysytään siinä illassa.
0: Joo. Miten se menee?
2: No hyvinhän se menee. Härdelliä kuunnellaan.
0: No niin, sillä lailla. Mutta tänään ei tule semmoista päivää täältä ollenkaan.
2: Ei, mä oon miettinyt just, että hitsikä löytäisi jostakin se härdelli. Mulla on se härdellin kaseetti just, se, kun miten se oli, että mennään sinne päätyyn niin kuin Ruotsalle. Sinne mennään niin kuin juna.
0: Joo, kyllä, juuri näin. Tuli näistä menneiden muistelemisesta mieleen. Mä tänään, mulla avautui sauma muistella menneitä, kun mä kävelin töihin ja etpä ikinä arvaa, kuka käveli vastaan. Käveli Oku Luukkainen käveli vastaan siihen.
2: Ai ja.
0: Joo, ja sitten mä menisin myöhästyä täältä, kun me juteltiin näistä ysärihommista niin paljon, kun hänhän soittaa paljon ysärimusiikkia. Ja mainostetaan nyt, että silloin tänään tuolla Ihkussa Tampereella keikka. Sinne hän oli menossa sitten sitä Ihkuun soittelemaan levyjä täksi illaksi. Ja sitten muisteltiin vähän sitä, että mitä se 90-luvulla oli. Hän ei silloin vielä tehnyt radiotyötä, mutta se ysäri on hänelle niin kuin semmoinen kivijalka, että sitä hän tykkää soitella. Mitä sä tykkäät sitä ysärimusiikista?
2: Mä tykkään tosi paljon. Siis ysäri on niin kuin lähellä musiikkia. Musiikkia, siis mä lähellä sydäntä.
0: Lähellä musiikkia.
2: Lähellä musiikkia.
0: Lähellä musiikkia, joo, kyllä.
2: On se aika lähellä musiikkia kuitenkin.
0: Joo, kyllä.
2: ysäri on lähellä sydäntä, joo. Itse tykkäsin niin kuin partamasajutuista ja tykkään edelleen, kun se taas pyörii siellä ilmeisesti kilpailijan puolella.
0: Niin pyörii, joo. Joo, Yleltähän se lähti. Ei se Ylellä enää ole töissä kuitenkaan, partamassa.
2: Ei, kun Novalla taitaa vetää näkyvää.
0: Joo, niin taitaa tehdä. Joo, silloin oli hyviä juttuja sille kans sitten sille. Aika paljon muuten ympäri Suomea tämmöisiä, niin kuin tänään Ihkussa se Okun tämmöinen ysäri-ilta, niin tämmöisiä ysärifestivaaleja ja muita vastaavia, niin mitä sä, onko sä semmoisessa koskaan käynyt?
2: Olen itse asiassa.
0: Joo, missä?
2: Meillähän järjestetään, niin kuin, nyt kun mä asun tässä, mulla on pyykkikone täällä Kempeleessä, niin tässähän on ysärifestit aina joka kevät talvi. Toivottavasti en kauheasti valhehtele, mutta silloin oli lunta ja melkein vähän lämmintä, niin taitaa olla taas tulossa, että oli maskarat ja pikkukeet ja tämmöiset tulossa tuohon, niin käytiin viime keväänä siinä. Niin voi sanoa vaan, että oli kallis.
0: Oliko se kallis se keikka? Paljonko lipu?
2: Se saattaa johtua omasta ostokäyttäytymisestäkin.
0: Niin. Siinä oli semmoinen tauko silloin 10 vuotta taaksepäin, niin kukaan ei halunnut kuulla ysäriä ollenkaan. Se oli aivan has-been hommaa se koko homma. Mutta sitten se yhtäkkiä niin räjähti uudestaan tämä homma. Ja nykyään riittää ysärikeikolla porukkaa ja ysäriartisteille kauheasti. Kyllä se tuli sitä maskarasta mieleen, niin kyllähän ne silloinkin 90-luvulla tapasi heidät ja oltiin samalla keikolla ja näin. Ja sitten niille tuli pitkä tauko, ettei ollut keikkaa, mutta nyt nehän viedään joka paikkaan.
2: Joo, kyllä hänillä on. Mä en olisi taantumaa edes huomannut silleen periaatteessa. Mä oon ollut aina niin ysärilapsi, että aina on autossa soinut ysärit ja silloin kun on bileitä, niin aina pitää olla ysäriä. Ja sitten kun on heittänyt noita diskokeikkoja ja kaikkea, niin kyllä mä oon soittanut tosi paljon ysärimusiikkia ja kannusar rakastaa ysäriä.
0: No niin, tekee. Onko sulla mitään semmoisia henkilökohtaisia suosikkeja, mitä sä ainakin soitat aina joka kerta?
2: No tietenkin Valdo on meiltä Suomesta tosi kova, jota tulee soitettua tosi paljon. Sieltä löytyy tosi paljon. Ja Two Unlimited sitten taas, onko se Ruotin, en muista.
0: Eikö se joku Hollanti-Belgia-osasto, eikö se ollut sieltä?
2: Niin, saattaa olla, joo.
0: Ruotsista kyllä
2: viime vuonna oli tässä.
0: Ruotsista kyllä tulee hirviästi niitä ysäritähtiä sieltä Ruotsista.
2: Tulee jo, ja Aleksia on ruotsalainen ja kaikkia tämmöistä. Kyllä näin, niin kaikki uppoa.
0: Mulla kolahti silloin aikoinaan, kun sitä soittelin, niin mä tykkäsin jotenkin, mulla oli pari, josta mä tykkäsin. Mä tykkäsin Kapellasta, mutta se on italialainen se Kapella. Ja sitten nämä Shamanit ja Prodigyt oli myös semmoisia, mistä mä tykkäsin kauheasti.
2: Joo, ehdottomasti. Joo, ja sitten vähän just niin kuin Proditsikin, niin se ei ole niin kuin ihan sitä perusjumputusta, vaan niin mä tykkäsin kanssa tosi paljon niin kuin Proditsista.
0: Joo. Heti ekaa kertaa, kun mä näin joskus aikoinaan ysärinä televisiossa MTVllä näin toin Proditsin Out of Spacen video, niin mä ajattelin, että tää on hyvä, tää on hyvä, tää menee soittoon kyllä. Se oli semmoista erilaista, semmoista, ei semmoista tyypillistä, vaan erilaista.
2: Se on vähän niin kuin sama kuin tämän päivän iskelmässä, että kun näki Keiski ensimmäistä kertaa livenä, niin oli silleen, että voiko tämän noinkin tehdä.
0: Niin. Mikä se sen gagi sun mielestä sitten oli? Mitä se teki eri tavalla?
2: Siis esiintyy. Ja on niin kuin siis semmoinen luonteva ja siis nöyrä ja siis semmoinen mukaansa tempalla. Miten se voisi sanoa silleen? En mä tiedä. Siis siinä on vaan niin kuin kaikki siinä kohtaa. Niin kuin, ja sitten niin kuin bändi on aivan loistavaa. Että ne, itsekin kun musiikkialalla on ollut koko, sanotaan aikuisikä, niin. Se, että miten jätkät soittaa. Että miten sieltä tulee musiikin kaikki niin kuin pienet yksityiskohdat, niin siinä on sitä jotain.
0: Joo.
2: Ja tuntuu uppoava.
0: Tuntuu uppoava, niinhän se tekee kyllä joo. Mutta miten se sun toive, niin meillä ei hirveästi, kun meillä ei ulkomaalaista ole ollenkaan, ei edes ulkomaaksi laulettua, pelkästään kotimaista.
2: No ei, niin ole muuta kuin Harry Gainsia, hän teiltä löytyy niin kuin ulkomaisena, mutta ei lähdetä sille linjalle.
0: Niin, mutta löytyy, mulla sai, niin kuin joo.
2: Niin, innoitettua sai soittamaan, niin kuin Reksa soitteli Iistä.
0: Joo.
2: Iistä, oli datakeskuksista puhetta.
0: Oli puhetta, joo. Mitäs?
2: Mä mietin alkuillasta, että mitähän mä keksisin Pertin kanssa tänään juteltavaa, jos mä soitan sinne. Sitten Reksahan sen nosti esille, datakeskukset.
0: Joo.
2: Niin, mä en tiedä kauheasti, kun mulla kannattaa puhua. Mä oon itse ollut noissa nyt töissä, niin kuin valmistelevissa töissä.
0: Joo. Ja
2: tiistaina sattuneesta syystä ei enää sen jälkeen ollutkaan enää valmistelevia töitä.
0: Jaa.
2: Olin siis Kajaanissa.
0: Joo.
2: Ja itsekin olen vähän niin kuin Reksan kanssa samaa mieltä, että pikkusen ampuu yli toi niin kuin datakeskus ja niin kuin tämä niin kuin tekoälybuumi. Jos saan sanoa. Enhän mä saa. Mä varmaan
0: saan. Ei kun saa. Totta kai sä saat sanoa. Kyllä tää. Siis vaikka
2: siellä kuuntelee joku Googlen pomo nyt.
0: Kyllä nykyään tuntuu, että mitään ei saa sanoa ja kaikki mielipiteet pitää niinku olla semmoisia niin korrekteja, että kukaan vaan loukkaannut niistä. Mutta musta se on ihan raikasta, kun sanotaan, että minä olen tätä mieltä ja piste. Ja jos sitä joku loukkaantuu, niin antaa loukkaantua. Se on sun mielipide. Ja kyllä, siis tämä on sananvapaus edelleenkin pätee täällä Suomen maassa. Ainakin luulisin, että pätee.
2: Niin. Ja jos ei nyt enää tämän jälkeen sitten työmaalle pääse, niin sitten ollaan menemättä. Että ei sekään ole multa, tai saattaa olla pois, mutta.
0: Niin, no en mä nyt usko, että siinä semmoista kyllähän sitä. Minkä takia sulla on niin kuin muodostunut tommonen kanta noihin datakeskuksiin?
2: No siis se sähkön kulutus on mulla ehkä se suurin.
0: Se on valtava.
2: Kun niitä tulee niin paljon.
0: Se on valtava.
2: Että kyllä se nyt niin kuin ymmärtäisi, että jos nyt tulisi vaikka Muhokselle ja Kajaaniin, vaikka Googlen datakeskukset, niin ok. Että eiköhän tuosta nyt jotenkin saada sinne syötettyä sitä virtaa. Mutta niin kuin säkin sanoit, että oliko niitä 70.
0: Suunnitteilla tällä hetkellä 70 datakeskusta Suomeen.
2: Niin, että kuinka paljon ne vie virtaa yhteensä, ja meillä on muutenkin niin kuin viime talvenakin ollaan, meille ainakin syötetään sitä niin kuin kansalaisille sitä, että kuinka meille sähkö riittää. Nyt säännöstelkää, äläkää nyt laittako sitä batteria päälle ja tälleen, niin kyllä nyt jossain tökkää. Kansanradiopäivä.
0: Sehän menee sillä tavalla, että kun datakeskus tekee nämä diiliset tänne Suomeen, niin nehän neuvottelee sellaiset sähkön kilowattihinnat, jotka on huomattavasti alempia kuin kuluttajilla. Ja kun sitä sähkön kulutusta lisääntyy, ja sitten näille neuvotellaan alempi hinta, niin jostainhan täytyy se puuttuva käppi ottaa. Ja arvaappa, mistä se otetaan. kuluttajilta, tietenkin.
2: No Salovaran Pertiltä, tietenkin.
0: Niin, just, minä maksan kaikki. ja sitten kuulinpa tämmöisen, tämä on ihan fakta, tämä mikä kuulupu, että datakeskus päivässä kuluttaa 15 miljoonaa litraa vettä. Totta kai sitä voi uudelleen käyttää sitä vettä, mutta jostakin se vesi on tultava kuitenkin että sinne. Että se veden kulutus on aivan valtavasti siellä.
2: On, sekin vaikuttaa jo niin kuin pienimmillä paikkakunnilla. Eihän se nyt missään merenrannalla, jos on jossain Pyhäjoella ja tuolla, niin kun se otetaan mereestä, niin eihän se näy missään. Mutta veäpä se jostain tuota, pikkujärvestä se vesi.
0: Niin, siinä on vetämistä. Mutta sitten, niin kuin, mitä sä oot mieltä näistä, kun tämä Muhoksen keissi, että siinä pistettiin 300 hehtaaria mettää sileksi ennen kuin ehdittiin kysyä keltään, että onko tämä ihan ok?
2: No siihenkin, niin kuin sanoisin, että että eihän noin saa tehdä. Mä menin viime maanantaina, mä menin ensin edellisviikon perjantaina perehdytykseen, sitten maanantai-aamuna oli toinen perehdytys, ja maanantai olin töissä siellä, tiistai olin töissä siellä, kello 16 lopputyöt kuin seinä.
0: Joo. Siis siellä nimenomaan sillä Muhoksella vai?
2: Mä olin Kajaanissa.
0: Sä olit Kajaanissa, joo.
2: Joo.
0: Ja sitten on, tämäkin on fakta, että jos nämä suunnitellut datakeskukset rakennetaan tähän Suomeen, niin 2 lisäydinvoimalaa ei riitä niiden sähkön kulutuksen vastaamiseksi.
2: No niin, mieti.
0: Mistä se otetaan se sähkö?
2: Ostetaan ulkomailta.
0: No ostetaan kaapelia pitkin kallilla ulkomailta. Ja sitten se johtaa väistämättä siihen, että kuluttajan kilowattihinta nousee aika paljonkin sitten siinä.
2: Nimenomaan, joo.
0: Mutta netti toimii, tekoäly toimii sentään. Voidaan luottautua niin sillä sitten.
2: Niin sä saat kysyä siltä tekoälyltä, että minkä helvetin takia tämä maksaa näin paljon.
0: Mihin mun rahat menee? Niin. En mä tiedä, valehtelisikohan se mulle, vastaisikohan se mulle miten asia.
2: Joo. En mä tiedä.
0: No,
2: mäkin olen tottunut silleen, että kun mulla tuli tuossa Googlen sivutuotteena semmoinen kuin Geminin tekoäly, että kun joutuu ostamaan sähköpostiin lisää tilaa, niin siinä tuli Geminin semmoinen niin kuin lite-versio joku systeemi, niin se on fiksu. Jos vertaa niin kuin ChatGPT:hen, niin mä tykkään, että siltä saa niin kuin autoremontteihin apua ja tälleen, niin siihen mä oon sitä käyttänyt tosi paljon, kun oma äly loppuu.
0: Tämä mun puhelimeni tästä aukaisen. Mä käytän nimittäin, mä käytän tämmöistä kuin Perplexity. Mä käytän tämmöistä. ChatGPT on antanut mulle vääriä vastauksia, ja mä oon lopettanut sen.
2: Joo, niin mullekin.
0: Perplexity ei ole koskaan antanut väärää vastausta, ja sitä paitsi jokaisen väitteen yhteydessä on linkki, mistä se on peräisin.
2: Niin,
0: se on.
2: Niin, joo, lähde.
0: Lähde.
2: Joo, sama Geminillä.
0: Joo, se on hyvä. En mä tuota ChatGPT:tä en käytä ollenkaan.
2: En mäkään. Mä ChatGPT:lle joskus tein, kun mä oon panostushommia tehnyt, räjätyshommia, mä laitoin sille yhden yksinkertaisen panouslaskun.
0: Joo.
2: Että kuinka paljon tuohon kestää laittaa nyt rotuulia. Niin ihan päin prinkkalaa se laskissa.
0: Älä, joo.
2: Joo, että siinä olisi tullut kyllä käräjille lähtö, jos olisi sitä uskonut.
0: Tiedätkö sä sen Juha Vuori, sen Joppohullun päiväkirja Juha Vuori, sen?
2: Tiedä.
0: Niin se pisti someen semmoisen, se oli laittanut kysymyksen, että kuka on kirjoittanut Juoppohullun päiväkirjat. Niin siinä tuli ChatGPT vastasi, että ne on kirjoittanut Juha Vuorinen yhdessä dekkaristi Reijo Mäen kanssa. Ja sitten se Juha Vuorinen kirjoitti, että tietääkö Reijo Mäki, että hän on ollut kirjoittamassa Juoppohullun päiväkirjoja. Niin sitten se tekoäly vastasi, että hupsista, sori, ei ollutkaan, anteeksi, mun vika. siis kaikessa ei voi luottaa
2: pientä,
0: niin mihinkään.
2: Pientä lähdekritiikkiä.
0: Ei.
2: Niinhän ne sanoo aina, että älä ikinä luota tähän, että tarkista aina, että voi aiheuttaa virheitä. Varsinkin niin ChatGPT:hän sanoo sen.
0: Joo, niin se. Mutta siinä, että se pitää tarkistaa erikseen, kun se on nimenomaan olemassa siksi, että mä saisin se vastauksen siitä.
2: Joo, kun taas sitten monet muut ilmoittaa sen silleen, että tässä on lähteet ja jos et usko, niin katso tuolta.
0: Joo, ymmärrän. Hei, viimeksi soitettiin täällä Proudy Paddingin Somerjoke. Ysäriä meillä ei...
3: Puhelusi enimmäispituus lähestyy. Puhelusi katkaistaan noin 5 minuutin kuluttua.
0: Kerro toivepiisi äkkiä.
3: Voit soittaa palveluun uudelleen.
0: Kerro toivepiisi äkkiä.
2: No niin, eli Juho Backmanille laitetaan takki silumainen. Jes, ja Reijolle terveisiä ja kaikille Backmanille ja itsensä Backmanille tuntevaksi.
0: Mikä takki? Takki mikä?
2: Takki silumainen. Juho Backman.
0: No eiköhän se täältä löydy, pistetään eti. Juho Backman, takki sielumainen, tossahan se onkin. Se laitetaan soimaan kuule ihan välittömästi. Me tehdään semmoinen homma, että soitetaan ensin noita mainoksia taas vähän tossa ja sen jälkeen pistetään se Juho Backman soimaan. Käykö tämmöinen homma sulle? No nyt se meni poikki. Nyt se meni poikki jo. Kun se sanoi, että kohta menee poikki, sillä on varmaan puheaika rajoitetta joku muu vastaava siinä. Mutta ei se mitään. Kortesalmen Villelle lähtee kohta Juho Backmanin takki, sielu ja mainoksia hänelle mukavasta keskustelusta ja datakeskuskeskustelusta ja kaikesta.
4: Radio Pooki. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaita?
4: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksiä ton ite.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Mennään!
8: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 3,99 rasiaa.
10: No tohon kannattaa tarttua.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 4,99 rasiaa.
10: No niin.
9: Sekä Magnum puikot plussakortilla 2 kappaletta 3 eurolla.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

0: Lauantai-illan huumaa. Radio Pooki ja Pertti Salovaara.
1: Näin on tilanne, kello on 21.09 ja kuuntelette siis Radio Pookia ja lauantai-illan huumaa. Lähetys on meneillään täällä. Ja puhelinlinjat on auki ja WhatsAppit on auki ja kaikki on auki, niin mun lompakkokin on auki. Ja Sari on tällä hetkellä, siis Tammisen Sari tuolla Kroatiassa ja häntä sitten olen tässä tuuraamassa ja tämä on ollut kyllä mukava 3 tuntia tuurata häntä. Ja enpä usko, että se sitten sen pimeämmäksi muuttuu, vaikka 10 saakka mennään. Tässä on paljon WhatsApp-viestejä, minäpäs luen niitä. Pimeätä iltaa Lappeenrannasta, Eki A. Kiva, kun tuurat Sarja. Niin. Kiitos. Mietin, kannattaako ostaa kohta sähköautoa, kun Suomeen on suunnitteilla 145 datakeskusta, mitkä vie paljon sähköä. Minusta niitä on 70, mutta no riittääkö sähkö? Minulla vielä bensa-auto, kun vähän ajaa, niin hyvin vanha Mersu Sport Coupe. Eiköhän ne datakeskukset vie kaikki sähköt ja ehkä sähkötkin kallistuu. No ainakin työllisyysvaikutus paranee aluksi ja varmaan sitä sähkön riittävyyttäkin seurataan, että rakennetaan kapasiteettia lisää. Äskeisen soittajan mielessä varmaankin elämää ja erotiikkaa, niin kuin Junnukin laulaa, no niin varmasti. Tässä on tullut muuten muutamia näitä ääniviestejä ja mä oon hirveän pahoillani, mä kirjoitinkin jo jollekin tuossa, että mä en pysty tänään niitä ääniviestejä niin kuin ajamaan ulos, koska mulla ei ole siihen tarvittavaa laitteistoa täällä, koska tämä lähetys tällä hetkellä tulee Radio Pookin Tampereen studiolta ja täällä ei semmoista mahdollisuutta sitten ole. Terveiset täältä, mikä on tämä paikka? Paskaukniemen rannalta, Paakanajärven rannalta. Terveiset Veitille sinne saunan lämpöön ja kaikille tutuille ja myöskin sinulle Pertti, kiitoksia. Sinisen mökin asukat. Ja tässä on tullut mukava kuva, jossa on nuotio ja nuotion päällä on ritilä. Ja ritilän päällä on pari aivan mahtavan näköistä grillimakkaraa paistumassa siitä. Ei saa lähettää tämmöisiä viestiä tänne, kun täällä on semmoinen nälkäinen juontaja, joka ajattelee, että miten tämä nälkä nyt tästä lähtisi, mutta ehkä se tunnin kuluttua lähtee. Niin, ja sitten minä puhun Valkeakoskesta tässä ja minua valistetaan, että se ei ole Valkeakoski, se on Valkeakoski. Niin, ehkä se on sitten näin. Ja tekoälystä on tänään ollut kanssa puhetta. Kysyn tekoälyltä asioita, kun sanon kiitos tiedosta, vastaa, ole hyvä, kysy vaan lisää, jos on asiaa. Nautin, kun saan tiedon, kun en itse tiedä. Ennen vanhaan oli tietosanakirjoja. Ja ne olivat paksuja ja ne oli tosi hankalia. Se on kyllä ihan totta, että tuosta asiasta ollaan kyllä siirretty eteenpäin kyllä. Roppa Kaupala, terve!
2: No Eelis Kalajoelta, hyvää iltaa.
1: No hyvää iltaa Kalajoelle, Eelis.
2: Joo, piti ruveta soittamaan, kun puhuttiin, että pitää kuulemma soittaa.
1: Ja sinä tottelit heti välittömästi, että näin tehdään.
2: No, melko välittömästi ainakin.
1: Sinä oot muuten minun laskujen mukaan jo toinen soittaja, joka soittaa Kalajoelta tänä iltana.
2: Joo, en ole kuullut ensimmäistä, kun
1: no se tuossa ihan alussa joku soitteli Kalajoelta. Hetkinen, ei kun se oli Pyhäjoella, kun mä mietin, että oli semmoinen leirintäalue kuin Kielosaari vai Kieloranta, Kielosaari. Onko sillä vielä semmoinen sillä Pyhäjoella, tiedätkö?
2: Ei ole kyllä Pyhäjoesta mitään tietoa.
1: Mutta siellä on kuitenkin, joo. No sä oot semmoisessa paikassa asut, että sulla kesäisin käy aika paljon turisteja siellä.
2: Joo, niin niitä käy. Oon huomannut.
1: Oot huomannut. Ne käy matkailuautolla tai sitten menee hotelliin asumaan tai sitten telttaa sinne rannalle, joo.
2: Joo, niitä kaikissa muissa siellä yövytään kyllä tuolla Särkillä.
1: Niin tehdään, joo. Asuuko sä kaukana sieltä Särkiltä?
2: Mä asun tässä keskustan tuntumassa noin 8 kilometriä Särkille.
1: Joo, silloin kun olin Raahessa, asuin pikkupoikana, niin kaikki vaan kertoi niistä Kalajoen juhannusjuhlista, että ne on kuulemma aivan kauheat, että siellä on hirveä meininki päällä ja tämmöinen. Vieläkö siellä järjestetään niitä juhannusjuhlia?
2: Kyllä, siinä on niitä, enpä nyt äkkiä voi varmaksi sanoa, että onko vielä näitä tapahtumia, just sitä järjestääkö mikään baari näitä, mutta taitaa olla Kalajoen juhannus.
1: Joo. Onko se,
2: onko
1: se siellä jossain niin kuin ravintolassa vai onko se siellä rannalla, siellä Särkillä?
2: No siis sehän on niin kuin oikein perinne vissi, että tulee ympäri Suomia nykyään kylläkin mun ikäistä nuorisua ryyppäähän viikonlopuksi 3-4 päivää siellä särkillä, mutta on se ollut sitten se Kalajoen juhannus nimellä se ravintolassa niitä tapahtumia on esiintynyt. Ja
1: joo, joo. Mutta ei ole tullut sinun hirveästi käytyä siellä?
2: No ei mitään. Sinä nyt käydään parukalla yleensä pyörii autolla kahtumassa meininkin, mutta en minä sinne ole lähtenyt hellehtää itse.
1: Onko Kalajoella tämä pillurallikulttuuri kovin voimissaan siellä?
2: Aivan perseestä, anteeksi, kun sanoo suoraan.
1: Ei kun sanoo vaan. Niin. Mikä, eikö nuoriso enää ajele autolla sille ympäri kyliä?
2: No, ei valitettavasti. Ja sitä mäkin olen täällä kironnut, että missä ne on. Siellä niin. Tietokoneen näytö, jos kaverit nyt kuulee, niin voisi nousta sitä tietokoneen näytötä vaikka pois.
1: Ne on varmaan kuule pelaamassa, kun sekin on semmoista sosiaalista toimintaa nykyään, kun mulla on tuo 11-vuotias, niin hän lähtee pelaamaan. Niin se menee huoneeseen, se ottaa yhteyden johonkin parin kolmeen kaveriinsa, sitten ne kimpassa pelaa sitä peliä, niin niillä on välimatkaa 10 kilometriä kaikille.
2: Niin, justiin tämä.
1: Kalajoillahan järjestetään nämä vuosittaiset bimmerijuhlat, eikö järjestetäkin?
2: Kyllä, on tämä PMV-henkinen tapahtuma.
1: Joo, PMV-henkinen. Mulle tuli muuten ihan kauhean järkytys. Mulla oli tuossa vuosi taaksepäin, mulla oli vähän aikaa PMV, ihan vähän aikaa, vaan muutamia kuukausia. Se oli 520, eli siis 2-litrainen diisseli PMV. Joo. Mutta siinäkin oli kalleimmat vakuutukset, mitä mä oon ikinä mistään autosta maksanut, oli siinä PMV:ssä.
2: Joo. Mahdollista.
1: Sitten kun kyselen vakuutusyhtiöltä, että miten tämä voi olla niin joku 1600 niin vuodessa nämä vakuutusmaksut, niin ne sanoo, että tämä on kyllä semmoinen automerkki, että tälle sattuu niitä onnettomuuksia kaikkein eniten.
2: Kyllä, se on nuorison suosima merkki, näin mä väittän, että siitä se johtuu.
1: Joo. Tuossa olin tankkaamassa, tuli 235 PMV oli tankissa mua ennen ja sieltä kiipesi sitten semmoinen about 20-25-vuotias kaveri. Ja takana oli semmoinen niin kuin aivan kauhean kokoinen pakoputki. Semmoinen. Ja sitten kun se lähti sieltä, niin olihan sillä äänet kyllä.
2: Sillä joo, autolla. Kyllä niitä itse henkilökohtaisesti niin koitan välttää niitä. Ohanne, en voi sitä myöntää kyllä tuossa Pimmerpartunakin tulee särkillä pyörähettä, niin onhan ne hienon näköisiä, mutta en merkistä en välitä.
1: Ja siis niinku PMV-automerkistä?
2: Niin.
1: Mikä sulle sitten on se oikea?
2: No, en mä tiedä, mulle on terveisiä vaan peteille tänne talliin, niin esimerkiksi se on haukkunut sitä merkkiä niin paljon, että siinä on yksi syy, että mä vältän sitä.
1: Ja PMV.
2: Ja en ole jotenkin ikkää, ja sitten kun mä oon aina ajatellut sillä, että pitää olla jotakin muita kuin muilla.
1: Niin.
2: Tähän ei ole edes nykyään enää mahdollista. Kyllä se kaikilla on joku, mikä sullakin on, jos ajatellaan maailmaa.
1: Semmoinen erottuvuus on vähän vaikea nykyään kyllä tehdä.
2: Se on, se on. Joo. Kyllä.
1: Onko sulla itsellä nyt auto?
2: Kaksikin.
1: Minkä merkkisiä ne on?
2: Valokkareita molemmat.
1: Jaa. Golfeja?
2: Neloskappanen golfi on niin sanottu harrasteauto, tai tuleva harraste, ja mahdollisesti näyttely sun muuta, ja sitten tuo neloskoppainen pora on sitten tulossa käyttöautoksi, mikä tuossa on justiin mun selän takana tallissa työ ollut.
1: Sanoppa nyt sinä, että onko mä nyt ihan väärässä, kun mä sanoin, että se pora on ihan muuten sama auto kuin golfikin, mutta sinun porrasperä?
2: No käytännössä kyllä.
1: Samaa tekniikkaa. Jos sä katot sitä kojelauta, niin sehän on ihan samalla niin kuin golfissa.
2: Niin on, kyllä.
1: Ei se ole mitään eroa.
2: Ei niissä ole eroa. Ne on samaa niin kuin koria, tai siis samaa runkoa mä luulisin, että ne on.
1: Niin on. Ja toiseen on laitettu konttiperästä vasta siihen.
2: Niin.
1: Joo. On niitä, mutta sulla on laittamista vielä niissä, ne ei ole kunnossa vielä ilmeisesti.
2: No, golfissa olisi mahdollisesti, tai todennäköisesti siihen vaihtuukin viimeistään ensi kesänä tekniikka. Vähän kiukkuisempaa, niin kuin aina. Ja sitten mitä musiikkivehkeä tähän sinne on melko rankalla käällä, no ei nyt rankalla, mutta semmoisella hyvällä käällä laitettu. Ja laitetaan vielä lisääkin. Se on niinku semmoinen projekti.
1: Joo. Ne on kyllä hauskoja.
2: On tulossa talveksi ajoa.
1: Onko sä käynyt tämmöisissä näissä äänentoisto Suomen mestaruuskilpailussa, missä kilpaillaan desibelien määrästä ja kaikista tämmöisestä autossa?
2: No esimerkiksi no ei hetsissä nyt sillä lailla kilpailu. No kilpa on sielläkin se yksi kilpailuformaatti, mikä se on ne niin sanotut finaalikisat, niin Max Boomi on siellä. Ja olen mä siellä parina vuonna hetsissä käynyt ja sitten muualla autotapahtumissa on ja aina kun passua on, niin mua lämmittää kyllä syönti.
1: Joo, niin se tekee kyllä, mutta siinä on semmoinen juttu, että ne SM-äänentoistoautot, niin jos siellä olisi sisällä silloin, kun se äänentoisto on korkeimmillaan, niin siinähän on kuolemanvaara siinä olemassa. Korvat menee ainakin halki, se on ihan sata asia.
2: Mä en mitään lyö lukkoon, mutta mä tiedän yhden auton. Tuskin nyt, se on ihan tuuria vaan, jos satut kuulee, mutta vanhempi portteri on rakennettu. Niin oliko se 168 desibeliä, mitä se soi. 25 hertsiä, eli ihan semmoisia taajuuksia, mitä ihmiskorva ei kuule. Sä vaan tunnet.
1: Pitääkö? Joo, aivan. Siis joo, kyllä. Eli siis se idea on siinä, että kun laittaa niitä äänentoistolaitteita, niin ei riitä, että se on lujaa, mutta pitää lahkeet lepattaa, kun sinne vierellä seisoo.
2: No joku soittaa sitä, että se on idea saada mahdollisimman lujaa sitä matalaa. Ja niin. Joillakin on taas, että se ajaa oikeasti mittareistaan lukua ja paljon, niin silloin voi soittaa aika korkeakin. Mutta kyllähän ne pääpiirteittää sanoo, että se on niin vähän aika, mitä tuommoisissakin käydään kuuntelemassa tapahtumissa, että se ei kuulua rikoa, että se on niin kuin sanotaan diskanttitaajuudet ja keskiäänitaajuudet, niin ne on, jotka rikkoo herkimmin kuulua.
1: Joo.
2: Että passotaajuus ei niin sitä riku.
1: Niin
2: kyllä se tekee kuulolle.
1: Joo.
2: Se on ihan fakta-asia, mutta sillä lailla.
1: Joo. Mä omasta autosta tuossa tietenkin luin, että mitä siinä on, sitten tänä päivänä googlasin sillä, että mitä löytyy, niin siinä ei tarvitse mitään ylimääräistä subwooferia laittaa, kun siinä oli 19 kaiutinta noin tehtaalta lähtee.
2: Onko kuinkin uusi auto kyseessä?
1: No ei se ole kovin uusi auto, että siis se on on kyllä sillä on 10-15 vuotta ikää sillä autolla.
2: Niitä on niitä, kyllä mäkin tiedän. Olen kuullut uudempiakin autoja, missä on ihan vakiot stereot, niin kyllä ne on hyvän kuulossa. Ei niihin välttämättä tarvitsisi mitään lisää asennuksia ruveta tekemään.
1: Joo, ja sitten kun se on suunniteltu se äänentoistosysteemi sitten sillä tehtaalla, niin se voi olla, että sitä ei parempi tulisi, jos sitä lähtisi säätämään vielä sitten siitä.
2: Niin, sepä just. Ja jos pitäisi tehdä, niin se pitäisi sitten niin kuin lyhyen aivan överiksi. Nehän on suunniteltu ne kaikki ovikaiuttimekki tehtailla suunniteltu siihen, että ne toimii vaimentamattomassa oveissa ihan niin sanotussa pellissä.
1: Joo.
2: Niin on kokemustakin siitä, että on vaihdettu vakiot kaiuttimet oviin, eikä ole tehty minkäänlaisia äänenvaimennuksia, niin passut olisi tuo huonompi.
1: Joo, niin voi käydä. Ja sitä paitsi onhan niin se nykyään ne taajuuskorjaimet, että sä voit halutessasi muuttaa niitä äänenpainotuksia sitten siitä, että
2: niin on joo.
1: Nyt se kone kyselee tuossa toivebiisiä, niin mikä me sulle kuule eilis laitettaisiin?
2: Päätettiin kuule porukalla tuossa yhdessä, että laitetaan Frederikin junttidiskon kuningas.
1: Okei.
2: Siinähän on siihen pilluralliin sopiva biisikin.
1: No siinä on kyllä. Frederikki ja junttidiskon kuningas.
2: Kyllä.
1: No, se on hyvä. Se on hyvä toive. Tällä voi popittaa hyvinkin paljon.
2: Joo, voi olla, että pitää nyt testata tuohon erillissarjan vaihtokin poraa oviin, että
1: niin.
2: Miten ne soi nyt, kun saadaan biisiä sieltä soimaan. Niin
1: Mikä tässä nyt on, kun mä Juntti.
2: Tämä terveisiä voisin
1: kyllä vaikka luetella. Lähetäpä terveisiä sillä välin, kun mä etin sen kappaleen täältä.
2: Joo, no laitetaan Petelle, Petrille ja Jenitalle tuohon ihan 10 metrin päähän autotalliin ja sitten Jormalle, Reisjärvelle ja
1: joo.
2: Jukkalle ja Tuulalle. Olisikohan ne tähän, no voi ne olla Urjaan tai sitten tuonne Kokkolaan Anne-Mari Hannoselle ja Jarmolle. Kokkolaan todennäköisesti sinnekin.
1: Joo.
2: Ja sitten tähän mulla vielä pappalle Urjanlinnaa, jossa tulin kuulolla tanssia. Ei se kyllä jo tähän aikaan, mutta... Tähän mitä... Joo. Tulisiko nyt vaikka tärkeimmät siinä?
1: Tulisiko ne tärkeimmät sitten siinä?
2: Täällä sitten tuota... loput tunnistaa äänestä, niin pahoittelut terveeseen unohduksesta sitten.
1: Niin justiinsa. Mennään tuota... siis tämä on nyt jälleen tämmöinen mystinen juttu tämäkin. Mä kirjoitin siihen, että Frederik. Mä kirjoitan uudesta, kun se ei löytänyt sitä.
2: Onpa jännä, että ei ole. Se on kyllä semmoinen biisi reetunto, että kyllähän se pitäisi löytää.
1: Minä olen samaa mieltä, että kyllä se ehdottomasti pitäisi löytyä. Mäpä pistä se oikein tuota niin viimeisen päälle tuohon, niin ei. Mikä tässä on? Miksi se on sitä mieltä, että täältä ei se löydy semmoista kappaletta kuin Junttiliskon kuningas?
2: Niin sehän on vielä kohtuu vanhakin Reetun biisi, että se ei ole mitenkään hirveää uutta silti.
1: Ei niin olekaan. Sitähän mä ihmettelenkin tässä kauheasti, että kui se on, kun mä katson pelkästään biisin nimellä, ei. Onko sitten tällä tavalla, että sitä ei jostain syystä tällä Pookin koneella ole?
3: Puhelusi enimmäispituus lähestyy.
1: Hei, kerro...
3: Puhelusi katkaistaan noin puolen minuutin kuluttua.
1: Kerro mikä muu Frederikin kautta.
3: Palveluun uudelleen.
2: Meillä on kiire, kun mulla loppuu... Tota niin...
1: Puheaika, mutta
2: kerro... sillä, että saat kuule itse päättää nyt pilluralliin sopivan kappaleen ja iskelemään, niin... Lopetetaan puhelu ennen kuin se katki.
1: Tehdään tällä tavalla. Hyvää jatkoa sulle kuule oikein kovasti Eilis Kalajuolle ja terveisiä kaikille sinne pilluralli-ihmisille. Hyvä.
2: No niin, kiitoksia.
1: Hei, kiitos. Hei. Hän oli Eelis Kalajoelta ja hän antoi mulle vapaat kädet tässä asiassa. Minäpäs valitten jonkun Frederikin kappaleen. Sitä ennen tässä on kaupallisia ilmoituksia ja sen jälkeen soi aivan varmasti Frederik.
0: Radio Pooki. IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla. Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Lauantai-illan huumaa.
1: En tiedä, minkä ikäinen tämä Eilis Kalajoelta oli, mutta nyt mä löysin loistavan kappaleen. Tätä voi autossa popittaa ihan täysin, että tämä on Frederik ja 30-vuotias.

0: Niin, siellä Kalajoella Borassa tai sitten tuossa golfissa popitettiin. Eili soitti Kalajoelta ja pyysi tämmöistä kappaletta. Ja mepä ennään heti eteenpäin. Kukas meille sitten soittaa? Terve.
1: No niin, Jorma Reisjärveltä, hyvää iltaa.
0: No niin, Reisjärven Jorma, moi.
1: Moi moi, joo. Piti soittaa, kun ei ääniviestiä mennä, kun mä laitan monesti ääniviestillä, niin... Tuo ei tarvitse kytätä sitä, että milloin pääsee läpi, mutta nyt tuota niin,
0: joo.
1: Mullakin on niin paljon noita pokin kautta tullut tässä 20 vuoden aikana tullut tuttuja, niin aina tulee mulle terveisiä, niin totta kai sitten mukava laittaa heillekin.
0: No aivan, onko sä koskaan käynyt niillä pokin reissuilla, kun niitähän on niitä reissuja?
1: En ole reissuja, että synttärillä on ollut ja sitten tuossa kesällä Kuivaniemen markkinoille ja sitten Kiuruveillä tapaa ihmisiä ja... Ja sitten, no Ramirilli siellä kun oli 40, että Kempeleissä sielläkin oli paljon poukilaisia oli, että tuota.
0: Joo, sinne
1: pitää. Näitä tapahtumia siellä, niitä tapaa sitten.
0: Hävettää, kun en ole koskaan käynyt sillä. Ajattelin, että seuraavan kerran kun menen Oulussa käymään, niin käyn ehdottomasti Ramin grillillä syömässä.
1: Joo, ja syö, ja ota tilaa poukipurgeri. Niin
0: poukipurgeri?
1: Niin, on kuule semmoinen, että ei jää nälkä.
0: Mikä siinä on, siinä poukipurgeri? Mitä siinä?
1: Se on tehty ihan kuule semmoinen, siinä on niin valtavat täytteet kuule, että tuota.
0: Joo, että teillä ei jää nälkä.
1: Ei varmaan kuule, joo, me oltiin siellä nelikymppisellä, niin tuota saatiin sitten, siellä oli hienot tarjoilut, oli kyllä, että tuota oli
0: niin täyttikö se ravintola itsessään niin kuin 40 vuotta, että se on niin vanha paikka se
1: Ramirilli? Joo, se Ramirilli, se on ollut tuota 40 vuotta toiminut Kempeleessä. Totta kai eri yrittäjiä, että nyt mä en muista miten pitkään se nykyinen on, mutta että kumminkin se on ollut siellä pitkään, että
0: joo.
1: Et, tuota niin tämmöistä.
0: Tiedätkö mitä se grilleistä tuli mieleen, että tuota... Silloin kun oli tämä koronasulku päällä meillä tässä 3 vuotta sitten, niin tuota, silloin kuule grillit teki aivan kauheata tulosta. Ne tahkos kuule, ne vuoli kultaa silloin. Kun ei ollut tätä, ravintolat ei ollut auki, ja se voin mennä ravintolaan istumaan, kun oli se korona. Niin jengi kävi sitä luukusta hakemassa ruokaa, ja sitä meni, kun siis Valkeakoskellakin yksi tuttu oli myymässä siellä grillissä. Sanoi, että ei tehdä siihen tahtiin, mitä näitä menisi niitä annoksia. Tämä on aivan kauhea kysyntä.
1: No se oli totta kai aika se tiedä, että vältettiin niitä isoja, niin jos ravintolaankin menee 10 ihmisiä, niin siinä on se oma riskinsä sitten. Niin kyllä se varmaan on, että...
0: Sinä säästyit tältä koronalta kuitenkin.
1: Anteeksi?
0: Sinä säästyit tältä koronalta vai sairastit?
1: No minä sairastin sen tuossa, mutta tuota, niin ei se, siinä ei hirveästi ollut tuota oireita, että aika vähillä pääsin, mutta että on kumminkin, että on senkin on sairastanut. Että.
0: Joo, sehän ikäihmisille oli niinku pahempi juttu se, että jos...
1: Niin. Minäkin olen ikäihminen, kato 7-3 on jo... Tuli jo maaliskuussa mittarit, että se poikainen enää on. Ja sitten mulla on ollut tuo melanooma, luomi on 3 kertaa poistettu kirurgisesti, että kaikenlaista remppaa on. Mutta
0: joo.
1: Että,
0: no mutta, sama tuota, juttu täällä, se, tänään alkuvuonna poistettiin sitten niitä luomia. Mutta se oli onneksi pintamelanooma, että se ei ollut melanooma, vaan se oli pintamelanooma. Mikä sulla oli?
1: No ollut pari tainnut pinta ja yksi on luo, mutta on kirurgisesti poistettu kaikki, että...
0: sama juttu.
1: Siellä, joo, ja nyt viime joulukuussa 10 luomeja poistettu, niissä ei ollut mitään, mutta mä käyn tuolla Ihotatipolilla Oulussa, käyn kuvauksissa kerran vuoteen ja katsoo, jos on poikkeavaa edellisen vuoteen, niin sitten arvioi, että poistetaanko. Ja sitten siellä on hyvä palvelu, niin kysyy kuule, että mitä haluat kuulla, niin mä, että pankaa pooki soimaan, ja siellä kuuluu pooki koko aika
0: okei,
1: sitten.
0: Hyvä.
1: Että se kuuluu hienoa. Siihen samaan hintaan.
0: No niin, siinä lähtee tauitkin siinä, kun kuuntelee pooki.
1: Niin, kyllä.
0: Ei, kun siis se on semmoinen homma, että se melanomahan on semmoinen syövän lajike, jolla on yksi parhaita ennustettavuutta sillä melanomalla. Että siihen niin harvoin kupsahtaa ihmiset siihen. Mutta siis
1: joo,
0: se pitää
1: aikana,
0: hoitaa.
1: Aikana vaan, joo.
0: Niin, se pitää hoitaa ja pitää koko ajan käydä tarkkailussa siinä. Tehtiinkö sulle sitä hommaa, mikä mulla oli aivan naama punaisena, että en tähän kyllä rupee. Eli siis tämmöinen kuvaus. Eli siis piti mennä johonkin huoneeseen, ottaa ihan kaikki vaatteet pois, ja sitten mennä seisomaan sen kameran eteen, joko selin tai sitten etupuoli. Sitten se käski mennä sivuuttaan ja mennä semmoiseen juoksuasentoon. Ja mä siinä munasilla olin juoksuasennolla, ajattelin, että tämä on kyllä ihan vihoviimeisin tämä homma. Tämä on varmaan joku tuota, niin opiskelijoiden pila, että nyt nämä joutuu nettiin nämä kaikki kuvat täältä tai jotakin muuta. Kävi, oliko sulle tämmöistä?
1: Joo, mulla on kerran vuoteen, siis kyllä, mä oon siinä, mutta saa olla pikkuhousut jalassa. Niin tietysti ajattelee, että näin vanha mies, sillä on niin pienet vehkeet, että niitä ei vitisi kuvatakaan. Että.
0: Niin, tai pitäisi olla semmoinen zoomi, semmoinen oikein semmoinen kamera, niin kuin zoomi, että näkisi.
1: Joo, siinä sillä nimenomaan, sillä ne kuvaa. Ja sitten jos on vähän epäilyttävä, niin sitten vielä toisella kameralla tarkentaa sitä, että,
0: niin.
1: Että saattaa olla aivan nuppinolampaan kokoinen semmoinen pinnassa, niin jos siinä on joku väripoikkeama, niin ne sitten arvioi, että poistetaanko. Ja tosiaan 10 viime joulukuussa 10 luomeen poisti, ja niissä ei ollut mitään.
0: Se on aika paljon se 10 luomea kuitenkin. Oliko ne ympäri roppaa niin. Vai oliko ne jossain samassa paikkaa vai ympäri roppaa?
1: Ei, kun ne on pitki roppa, että oli jalassa ja selässä ja rinnassa. Ja, mutta eikö se ole, että mehän ollaan luojan luomiahan, me ollaan kaikki. Että tuota, niitä, en tiedä mitenkään, että mullekin riittää vielä, mutta mekin paljon ennen käytiin Reikassa tuolla 2 viikkoa annettiin aurinkoa, että mutta eihän silloin puhuttu mitään tämmöistä melanoomasta, mutta nyt ei uskalla enää mennä.
0: Kyllä, mäkin 30 vuotta sitten Kreikkaan menin niin ilman mitään aurinkorasvoa ja poltin itteni aivan kokonaan siellä, eikä kukaan tullut maininneeksikaan mitään melanoomasta yhtään mitään. No nyt se sitten on, että se on varmaan vuosikymmeniä siinä muhinut sitten siellä, että siellä sitten. Kyllä. Mutta pitää kuitenkin muistaa se, että sen mä kysyin lääkäriltä, että se selviämisprosentti

0: Se pitää niin kuin sanoa, että ensin otetaan eestepäin, sitten otetaan sivusta, se pitää kääntyä. Ja se, mutta se on just, että se on sitä varten ne koneet tehty, että ne, ne antaa tulosta sitten.
1: Niin, ajattelepa, jos 50 vuotta sitten olisi ollut tämmöiset vaivat, niin ei välttämättä oltaisi näin hyvässä hoidossa tällä hetkellä.
0: Näin on, että joo, ei oltaisi soittelemassa poukia.
1: Ei välttämättä. Ja pitää kuitenkin aina muistaa se, että siis ennuste on hyvä, 97% ennuste on tosi hyvä kyllä sitten siinä. Että
0: näin se on.
1: Jos sä saat jonkun eturauhasta tai haimasyövän, niin siinä on vähän toisenlaiset prosentit siinä. Että
0: Se on totta. Joo,
1: että
0: näin se on.
1: Mulla
0: on pitkä lista terveisiä.
1: Pistäpä menemään.
0: Joo.
1: Anteeksi, ennen kuin laitat terveiset menemään, niin sano se kappale, mitä me soitetaan. Mä sen aikana
0: ilman muuta, kato, mä oon kotiinpäin, kun mä oon Kuopiosta lähtöisin, mä oon savolaisia, mutta mä oon Reiservellä ollut pitkään ja välillä Kuusamossa kävin ja takaisin. Niin Simo Vedenpää on sanottanut tämmöisen kuin Rakkaani biisin ja Anne-Mari Hannonen sen levytti olisi 2018 ja se oli silloin Pookin lista ykkösenä 8 viikkoa ja silloin on niin kuin Anne-Mari tutustunut, että ollaan silleen niin kuin erittäin hyvät ystävät ja hän oli mun 70-vuotiaallekin oli Jarmon kanssa ja huolehtivat illan musiikista ja tämmöistä. Niin, ilman muuta se Anne-Mari esittämänä se rakkaa, niin se varmasti se on, no on, totta kai se on siellä.
1: On
0: niin,
1: se täällä, mutta, kyllä se löytyy.
0: Se otetaan, mutta sitten terveisiä, niin pistetäänpä Hempalle ja Merjalle ja Sepolle Toholammille ja Seppo oli ennen paljon soitti, mutta ei ole pitkään aikaa, mutta jos joku Sepon näkee, niin ilmoittaisi, että pitää ruveta poukia kuuntelemaan. Ja Kostalle ja Pirjolle Iihin, Tapiolle Övertornioon, Tuomolle Kirunaan, Tuomo tapasin siellä Kuivaniemen markkinoilla ja Eelikselle, Santerille, Jarille, Kalajoille. Eeliksen on tavannut, olisiko sitä 90 vuotta suurin piirtein, kun on no Jari on lähtöisin Reiserveltä, mutta Eelis on syntynyt Kalajoilla ja Eeliksen kanssa soitettiin paljon silloin jatkuvasti Joonaksen ohjelmaa, kun Joonas piti lauantai-iltana niitä ja sitten 23 oltiin tammikuussa Eeliksen kanssa oltiin tekemässä Pohkiviihteellä ohjelmaa Oulussa silloin. Siellä käytiin yksi ilta ja sitten Kirhille Kiiminkiin ja Kortesalmen Villelle. Ville on muutaman kerran tapannut myös tuolla Kiuruvedellä. Ja sitten Askolle Raaheen, Kotalegendalle, Terhille Juhalle, Supeelle, Oululeinalle ja Jormalle ja sitten Anne-Marille Jarmolle Kokkolaan ja hyviä saunailtoja. Ja sitten Jukalle Kokkolaan ja Olhavan mittamiehelle, sitten Ramin grillin henkilökunnalle. Siellä kun oltiin, me vaimon kanssa saatiin, oli kyllä hienot tarjoilut, oli ruuat ja juomat oli, niin ei tarvinnut itse osallistua kustannuksiin, että se oli heidän asia. Sitten Savonrannan Timolle ja Jannelle ja Sirille, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilijärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalamme, Vännille ja sitten Kellon miehelle. Siinäpä se tuommoinen lyhyt lista olikin.
1: No se oli lista siinä ja kuule, minä löysin tuo Anne-Mari Hannosen Rakkaani kappaleen tuolta, niin sehän me laitetaan soimaan sinne ja kuule reisiä.
0: Joo, ja oli ihan mukava, että tuli tuuraamaan ja tuuraamaan sarja. Ja sitten on teitä mukava kuunnella maanantaina tiistainakin, että siellä on ihan, ja sitten vielä kun sulla on Ari kaverina, se on aika hulmaton. Ari oli mun 70-vuotiaana, oli pitämässä hauskaa.
1: Että joo, se on mainio mies kyllä, ei.
0: On
1: ei
0: kyllä.
1: Pepi kyllä. Mutta Reisjärvelle mahtavaa kuule viikonloppua Reisjärvelle ja palataan taas asiaan, Jorma.
0: Hyvä, selvä.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia. No niin, moi.
2: Lauantai-illan huumaa.

0: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät. Ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Hei, tässä Siltala Lare Ässistä. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Lauantai-illan huumaa.
2: Aivan, lauantai-illan huumaa vedetään vielä varttitunti menemään, kunnes kello on 22. Silloin me lopetetaan. Tässä muuten Marja pisti viestiä tästä melanoomasta, että kyllä melanoomakin voi yllättää ja levitä salaa kavalasti, jos ei mene ajoissa lääkäriin, varsinkin miehet. Samoin eturauhassyöpä, jos ei säännöllisesti tutkita. Miehet, sanoo hän. Marjalas... Tuli vaan tuosta mieleen semmoinen seikka, että nyt kun meillä on olemassa niin näitä yliopistollisia keskussairaaloita ja silloin toinen toistaan hienompia härveliä, semmoisia niin kuvantamislaitteita ja röntgeniä ja on varjoainekuvausta ja muuta vastaavaa, joilla pystytään saamaan selville sen, että onko tässä niin kuin tämmöistä sairautta kyseessä vai ei. Mutta kun puhutaan eturauhassyövistä, maailma on kehittynyt vaikka kuinka paljon, meillä on kaikki välineet olemassa. Miksi ei eturauha, kun sä menet eturauhassyöpää tutkimaan sormi perseeseen, ei mitään muuta. Eikö siihen voi jo kehittää jonkun muun? Se on vähän noloa. Naiset, no niin, okei, totta kai naisetkin joutuu käymään gynekologille ja näin päin pois, mutta tämä on kyllä niin ihan mahdoton tämä oma. Katsotaanpas muutamia WhatsApp-viestejä, mitä tänne on tullut. Mä oon hirveän pahallinen, mutta mä en varmaan ehdi näitä kaikkia lukia, kyllä. Pohjois-Savossa ei pääse lääkärille, palvelut on viety isoihin kaupunkeihin ja aikoja ei saa, kertoo hän tässä. Ja ei sinne pääse kukaan muukaan sinne läpi. Niin kutsutut toimittajat ottaa läpi vähän lähetyksen aina vaan vanhoja soittajia. Ei tule tämäkään viesti lävitty. Kyllä tulee, aivan kyllä varmasti tulee. Soini Tyrnävältä lähettää viestin ja Soinille terveisiä sille Tyrnävälle, että kyllä sinun viestisikin luetaan. Ihan varmasti. Ja sitten tämä edellä mainittu pisti viestiä, että pitää kannattaa soittaa, kun ei ääniviestejä voi lukea ja hänhän soitti. Mitä hilloa tässä on? Lampaista viis, mutta olihan hänellä mahtava toivebiisi. Terveisiä sinne Pookiradion Pohjanmaalta. Mukavasti mennyt ilta kuunnellen Pookia samalla paholaisen hilloa tehden. Hauska kuunnella kuuntelijoiden lauantai-illan tekemisiä, huikeita toivebiisejä. Ja mennyt kyllä ilta rattosasti ja Pertille tuleville syntymäpäiville onnea. Kiitoksia. Tässä tuli mietittyä, että mistä muistan sinut nuoruudesta. No sehän oli Radiomafian. Härdelli oli aikoinaan silloin siellä. Terveisiä Pookin kuuntelijoille lähettää hän. Ja tässä on sitten lärveisiä Pertille ja Sari. Kun Sarin ohjelmasta on kyse, niin laitetaan kilttiä vitsiä. Miksi 90-luvun teini-ikäinen ei koskaan jäänyt kiinni aikuisviihteen katselusta tietokoneella? Koska modemi lataasi yhtä kuvaa niin kauan, että vanhemmat ehtivät myydä talon, muuttaa pois ja teini ehti itse täyttää 18 vuotta ennen kuin kuva oli valmis. Tässä totuuden siemen, näinhän se ennen meni tämä asia. Meillä on muuten ehkä yhteen puheluun vielä aikaa tässä lähetyksessä, joten pistetäänpä nuo linjat vielä auki. Eli 0700-392-111 on numero meille. Ja nyt tällä hetkellä näyttää linja siltä, että siellä on jonkun verran vapaata. Eli ei muuta kuin soittoa tänne sitten, vaan minä sanon uudestaan tämän numeron. 0700-392-111. Ja odotteessa otetaanpa muutamia WhatsApp-viestejä. Kyllä, kiva Hillelle ja Teijolle kiitoksia kiitoksista. Olipa mukava kuunnella, kun Kortesalmen Ville soitti sinne lähetykseen, sillä Ville on ihana nuori mies, tosi ihana nuori mies. No minä olen kyllä samaa mieltä. Ja tässä, hetkinen kyllä. Niin, kun... Pari soittajaa soittanut tänne, niin sitten tullut tämä, että puhelu kytkeytyy yhtäkkiä vahingossa, että aikaa on sen verran ja sen verran paljon. Niin se menee siksi poikki, ettei sille soittajalle tule jättilaskua siitä, mikä on tietenkin aivan loistava asia, tietenkin hyvä se. Toivottavasti sinullekaan ei tule jättilaskua, kuka se meille soittaa?
3: No, Mäkisen Petri, terve. Niin
2: terve.
3: Voiko esittää toiveita? Musiikkitoiveita.
2: No kuule, sitä varten täällä ollaan, että annahan palaa vaan.
3: Joo, me ollaan tuon Korpilahden Ohran tähkään tässä lähössä, kato, ja tuo rouva ei ole kauhean niin kuin tikissä tuossa ja muuta, mutta saisiko Kari Tapio olen suomalainen?
2: No, niin aivan varmasti saa.
3: Joo, niin jos saisi tuohon rouvaa vähän kyytiä tuossa, kun se on vähän niin kuin happamana tuossa, että se ei lähde painimaan tuonne Korpilahden paikalliseen.
2: Mitä sä nyt oot tehnyt sille, kun se tommoseksi on mennyt?
3: No en mä tiedä sitäkin, kun Korpilahden paikallisessa painitaan aina ja tuo rouva on tuommoinen vastarannan kiiski voi niin. Kato, että se ei ole lähde oikein niin kuin käyntiin. Niin.
2: Jaa.
3: Mutta jos painaa sen Kari Tapio, olen suomalainen, niin on kiitollinen.
2: No minä koitan etsiä sen täältä. Joo, siis se on kummallinen juttu, kun siis mun pitää vielä niin kuin opiskella tätä koneetta vielä tähän tässä, koska nimittäin tämä...
3: No opiskele koneetta sen verran, mutta Kari Tapio saa eetterin, niin se paikkaa kuule monta asiaa tälle illalle.
2: Meinnätkö, että emäntäkin tulee paremmalle tuulelle siitä?
3: Kyllä, emäntä tulee paremmalle tuulelle heti, katon. Niin. Se tosiaan näyttää, että se olisi jo paremmalla tuulella. Se on ollut oikeastaan puoliltaan tuossa naaman narsupitullaan, mutta kyllä se siitä lähtee
2: mitä
3: käyntiin.
2: Sinä oot sille tehnyt, että se tommoseksi on mennyt?
3: En mä oo sille mitään tehnyt, mutta no laiset on tommosia aina yleensä, että se...
2: Hei, sen minä oon oppinut tässä elämäni aikana, että kyllä se... Me olemme syyllisiä me miehet. Oli tilanne
3: no,
2: mikä hyvä.
3: Kyllä miehet syyllisiä on.
2: Niin.
3: Kyllä mä sen myönnän, että en mä kiistä mitään, mutta mutta jos painat sen Kari Tapion, niin mä oon kiitollinen.
2: Joo, mä yritän etsiä sen täältä kyllä ihan varmasti, joo.
3: No niin.
2: Hyvä.
3: Kiitoksia.
2: Menikö se sun terveiset jo perille?
3: Terveiset meni perille, joo. Joo, kiitos, hei.
2: Hei. Hän jäi sinne ja mä jäin etsimään sitä kappaletta täältä sitten, että on se nyt, no niin, tuossahan se nyt on se nyt kumma, kun se ei mukaan muuten niin löytynyt. Siirretäänpä se heti tuohon noin, eikä kun hetkinen. Niin, meillä on ihan muutama tuokio enää lähetysaikaa jäljellä tälle päivälle, että tässä vedetään viimeisiä, katsotaan, että mikä on tilanne. Hetkinen, muutamia näitä WhatsApp-viestejä mä ehdin vielä lukea tälle päivälle muutamia. Nekin on tärkeitä, koska ne on joku laittanut tänne ja ne on ajatuksilla laadittu ja kaikkea tämmöistä asiaa. Olen suomalainen ja Kari Tapio on tässä mulla kyllä, mutta onpa merkillistä, kun se ei anna mun laittaa sitä tänne. Mä oon nimittäin koittanut vaikka kuinka monta kertaa laittaa sen tänne. Pistetään se nyt vaikka tuohon, niin... Nyt minä sain sen täältä tulemaan. Niin, näitä WhatsApp-viestejä, niin niitä me luetaan kanssa. Täällä muutamia, mitä vielä on olemassa. Mutta meillä tosiaan on tilanne se, että lähetysaika loppuu ihan justiinsa. Heissam Pertti, kiva ilta sinun kanssasi. Terkui Liisa. Liisalle terveisiä, kiitoksia ja on oikein paljon... Oikein paljon hyvää lauantai-iltaa hänelle. Niin, sitten mä kerron vähän tulevasta. Eli siis varmaan niin kuin viikon päästä täällä on tämä Tammisen Sari jälleen tuossa lauantai-illa huomassa. Lauantai-illa huomassa ja sitten niin kuin maanantaina yli huomenna me ollaan Sarin kanssa vedetään sitä Tamminen ja Salovaara-ohjelmaa. Ja mä en vielä oikein tiedä, että mikä meillä on aiheena silloin maanantaina, mutta eiköhän me... jotain keksitä. Joku lähetti tänne iso sydämen kuva ja kertoo, että pimeät ja syksyiset terveiset tältä Ruotsista kaikille Pookin kuuntelijoille ja sinulle Pertti, kiitoksia. Siellä ihana kunnolla silloin. Mahtavaa. Hyvät illanjatkot ja kaikille kynttilävalon tunnelmasta haleja Merja Trollsheittanista. Ja se tuli oikein kahteen kertaan se viesti tuossa. Nyt me ruvetaan pikkuhiljaa pistämään pillejä pussiin ja toteuttamaan kuule Petri Mäkisen toivekappaletta, joka toivoi Kari Tapion Olen suomalainen. Ja toivotan Petri, että tämän kappaleen myötä, kun sinä tämän vaimollesi oikein osoitat, niin hän tulisi paremmalle tuulelle ja teillä olisi oikein hyvä ilta. Sitä toivoo Pookin tällä hetkellä. Mun nimi oli Pertti Salovaara ja mä olin tosi kiitollinen, että mä sain olla täällä lauantailla huomassa tänään. Tämä oli tosi kiva juttu. Ja maanantaina palataan sitten Tamminen ja Salovaara ohjelmassa. Ja tämä on meidän viimeinen biisi. Kari Tapio ja Olen suomalainen.

0: Radio Pooki. Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt, kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan, niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Psst, pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
5: Tai sit keksijät on ite.
4: Niin, mut se on totta.
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
8: Hei, tässä Niina Åkerman. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookissa.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Kuulet Radio Poukista. Radio Pouki.
1: Tilipäivä koittaa sitä muhkeampana, mitä enemmän S-etukorttia käyttää. Keskitä olennaiseen, kerää bonukset talteen ja nappaa S-mobiilin edut käyttöön arkena ja tilipäivänä. Se on adios ja goodbye.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Poukin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.

0: Radio Pooki.
1: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miks nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Psst, hei! Mitäs noi audioasiat?
5: Kesäkuiskaaja.
4: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
5: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
4: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
5: Tai sit keksijät on itse.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin paras.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Pehmeä vai kova paketti?
5: Kesäkuiskaaja?
4: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
5: Tai sit keksijät on ite.
4: Niin, mut se on totta.
6: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Radiopooki.fi. Noin.
7: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän